bestemt. For vi har mer enn nok av inneklemte dager til å gjøre alt vi ikke rakk i fjor.

da, countryversjon av Beyoncé fikk vi der, Texas Hold'em. Og før det Alexander Wahlmann og Agnes Stock som sang 5 minutter. Og litt mer enn det, klokka over 5, den var det 5:13, omtrent akkurat nå. Ja, han var vel en av de første virkelig store popstjernene våre der ute I verden. Sammen med sine to kompiser, mannen som I dag har bursdag, gullstrupen det noen som har kalt den også, og vi skal høre stemmen hans om litt. Men før det skal vi få Arif, og det hans vakre strykearrangement som I gang bak meg nå.

Han vokste opp på Kongsberg, dagens bursdagsbarn, men flyttet til Oslo, der han etter hvert møtt Paul og Magne, som til slutt ble aha. Og da skjønner du jo at det Morten Harket jeg snakker om. Det jo nesten ikke måte på suksess-trioen har oppnått gjennom gjennombruddet med Take On Me. I 1985. Harket har jo en usedd vanlig vakker stemme. Og en liten kuriositet jo at han visstnok da har Europarekord I å holde samme tone lengst på en topp 40 låt. Ja, da det settes rekorder I mye. Altså I 20,2 sekunder så holder han tonen I låta Summer Moved On. Så da må vi jo bare høre den, og så får du telle sekunder da når den lange tonen

Flott stemme har bursdagsbarnet Morten Harket, og her fikk han synge Summer Moved On sammen med de to andre i Aha da. Og den kom som en liten gratulasjon til sangeren som har bursdag I dag.

deilig soul fra Monica I Fejlika fikk du her I tidlig morgen som etterfylt Kaisers Orkestras hjerteknuser da. Og nå kan du koste deg med regnvær frem til nyheteren halv seks.

det er mange som setter pris på dette bandet The Waterboys har jo spilt mye I Norge til fulle hus Og da tar de jo ofte denne da Fisherman's Blues Som åpnet tidlig I morgen etter nyheten 5-6 Så Nils Hagen Osta, det I studio Morgen, morgen

Hej, sang Maria Solheim. Ja, det har jo vært mange tragiske skjebner innen pop og rock, og en dame som dessverre ble en av de burde ha feiret bursdag I dag. Ja da, nå vil jeg fortelle mer hvem jeg snakker om straks.

Øystein Greni som vi kjenner fra Big Bang på egen hånd her I låta Hold. Og så skal vi til popstjerna som forsvant. Og jeg snakker om Amy Winehouse som faktisk da på dagen I dag I 1983 den 14. september det året utstøtte sin første lyd da. Men bare 27 år etterpå så var det dessverre over. For mye dop og alkohol var grunnen til at en av popens spesielle og flotte artister forlot oss alt for tidlig. Selv om hun bare fikk lagd to album, så fikk hun jo massevis av priser og flerfoldige slagere. Så da markerer vi Amy Winehouse litt her med denne. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed.

Love you in a dream, synger Elisabeth. Og i dag det damer som kan feire navnedag, nærmere bestemt alle som heter Ingeborg eller Ingeborg. Og da det jo relativt enkelt å finne en musikalsk representant for Ingebjørg Bratland. Det jo alltid en glede å høre. Og hun har jo også sunget mye sammen med Odd Nordstoga. Så da henter jeg fram en av deres duetter som en liten hyllest til alle da, som heter Ingebjørg og Ingeborg.

0: Justin Timberlake er det som synger Not a Bad Thing.
1: God morgen Telemark med Håkon Lie og Ken Willy Wilhelmsen på NRK P1.
0: Det er det, og Magnus Gatvedt Iversen er også på plass for å gi deg lokale nyheter hver halvtime. Og så skulle jeg gjerne starte denne sendingen med å ha erklært at endelig er det mandag! Med entusiasme i stemmen som hadde vært en hotellkonge verdig. Men jeg har sjekket. Kroppen klarer ikke å gjøre det på en overbevisende måte. Du vet det, altså av og til så vil man, men man klarer ikke. Og akkurat nå så møter vi hele mandagen med litt stram nakke og sammenbitte tenner. Kan være litt seigt å starte uka etter en god helg. På den andre siden, det er jo bare gyveløst, da. Den kommer jo uansett. Så heller være litt offensiv i hodet, som de sier. Og ja, apropos det, på vei til jobben i dag så jeg folk som var ute og jogga klokka 5 om morgenen. Da tenkte jeg, jamen, se der ja. Her er det bare å la seg inspirere og prøve å suge litt energi ut fra hva andre får til. I dag så er det meldt skya eller delvis skya i Telemark. Oppholdsvær, lokal morgentåke kan det ligge enkelte steder, og bris. Og så merker jeg meg at det har blitt kjøligere. I dag minus 1 grad på Frøystøl, Møstrån, Vågslø og Gaustatoppen 2, Høydalsmo 3, Notodden 4, Bø og Rjukan 5, Gjerpen og Treungen 6, Gvarv 7, fortsetter oppover til Skien 8, Porsgrunn 9, Kragerø 11 og Jomfruland 12 grader. I trafikken så er det ikke meldt om noen problemer på morgenen, men se opp for de da, som er tidlig ute og jogger i mørket.

På Stord så har de fått til ting musikalsk. Tobias Sten jo kjempepopulær. Han kommer derfra, og det gjør også Skår, eller Hilde Skår da, som hun heter, og som vi hørte nå, Say Something Now. Om noen minutter så skal vi få vite mer om ressursmangelen som påvirker hvor mange nettovergripere politiet klarer å stoppe. Og i denne sendingen skal vi også snakke om kampen for å beholde jernstøperi og arbeidsplassene på Ulefoss. Som vi hørte i nyhetene så kommer det politisk appell nå om at styret i eierselskapet skal utsette avgjørelsen om fremtiden til jernverket. Og i ettermiddag så er det også planlagt en demonstrasjon på Ulefoss. Det har vært en meget god dyrskuehelg, mer enn 92 000 besøkende. Jeg tror det nest beste resultat gjennom tidene. Men hva det dyrskuesjefen mest fornøyd med, annet enn tallene? Vi skal sjekke inn litt før klokka 8. Og etter 8:30 så skal det handle om epler, for vi skal på besøk til det som kan være Norges største epleprodusent. Og nå skal også eplene plukkes varsomt i hagene på Akkerhaugen. Det blir vi med på litt senere i sendingen.

0: Det var Alexander Denstad Witt med A Little Too Perfect. Politiet ser altså en økning i antall barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Det viser tall fra Kripos. Hos Grenland politistasjon sier etterforskerne at de ikke har ressursene til å stanse alle nettovergriperne de får tips om. NRK har fått bli med politiet når de rykker ut for å stanse en av de mistenkte nettovergriperne.
1: Nå kommer han bak. Skal jeg slippe han?
2: En sivil politibil svinger ut på veien klokka 8 om morgenen.
1: Den veldig nærme.
2: Politibetjent Marius Nordfjellmark og etterforskningsleder Mari Julie Ville er på vei for å pågripe en mann i 20-åra.
3: Du, vi skal ut på oppdrag 120.
2: De har fått 3 tips om mannen, som sier at han har delt bilder og videoer av nakne barn på nett. Han skal også ha chattet seksuelt med et barn på sosiale medier.
3: Når du ser de 3 tipsene sammen, så er jo saken av en viss omfang. Men det er klart, vi vet faktisk ikke om det er rett person før vi enten har avhørt han eller begynner å se på beslaget, da.
2: Mannen de jakter i dag er langt fra den eneste. De siste 5 åra har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene. I Sør-Øst forteller Mari om harde prioriteringer.
4: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
5: Og hvordan prioriterer dere?
4: Det er vanskelig å svare på, fordi at vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn. Men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn. Og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
2: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen understreker på sin side at regjeringen jobber for å forsterke politiets arbeid.
6: At en nå for eksempel har på plass nettpatruljer, det arbeidet som skjer på Kripos, at en har fått enda bedre teknologiske verktøy. Alt dette viser hvor på alvor vi tar det, og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
4: Nei, her kjører du inn. Der kan man stå.
3: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
4: Nei.
2: Tilbake i den sivile politibilen er Marius og Mari spente på om de får tatt mannen i 20-åra.
1: Vi har jo gjort noen undersøkelser som tilsier at han mest sannsynlig oppholder seg et annet sted på dagtid. Så derfor så må vi være flere patruller på oss, og vi har mulighet til å nå han.
2: Av hensyn til siktede var ikke NRK med da mannen ble pågrepet. Men politiet har tatt opptak av aksjonen.
7: Hei, Marius heter jeg. Må komme litt. Vi er fra politiet. Vi har nødt å snakke med deg i dag. Ja, så om du kan bli med oss ut, så tar vi praten der ute.
8: Ja.
7: Har du med alt du trenger nå? Det som er situasjonen nå, det er at du er pågrepet av politiet. Ja, og det er forbindelse med at vi mistenkte deg for besittelse av overgrepsmateriale. Så det som skjer nå er at du må bli med oss i dag, og så kjører vi deg politistasjonen i Skien.
3: Jeg er jo klar over det at når vi banker på døra der og skal pågripe noen, så endevender vi et liv på bare noen sekunder. Og det kan jo være at personen har levd et dobbeltliv hele livet sitt, egentlig. Og da kommer det fram i lys. Det tror jeg er veldig viktig å være seg bevisst på.
1: Kan du ta den stasjonære, så kan jeg ta den andre?
2: Når Marius og Mari returnerer til politistasjonen i Skien, har de vært på ransaking av mannens bolig. Med seg har de mobil, nettbrett, en laptop og en stasjonær PC.
3: Jeg spiser litt, og så begynner vi avhøret.
1: Ja, skal vi gjøre det? Aha, se her.
2: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett. På mobilen hans finner Marius bilder og videoer av nakne barn som tar på seg selv. Og inne på mannens TikTok-konto ligger flere 100 chatter med jenter i tenårene.
3: Flere av de skriver at på engelsk, og at de er fra andre land. Her er jeg som sier at hun er 16 år, og hvor da det sendes fra siktas telefon. «Will you still want to see my dick?»
2: Før noen ulovlige bilder eller videoer blir sendt, flytter mannen samtalen over på andre kommunikasjonsplattformer. Disse chattene har ikke politiet tilgang til.
3: Nei, det jo selvfølgelig veldig alvorlig at det innledes en seksuell kontakt med barn. Og så vet vi jo ikke utfallet, vi vet jo ikke hva eventuelt han har fått barn til å gjøre, eller hva barnet har gjort. Så det mye ubesvarte spørsmål her som må ettergås da.
0: Og blir man dømt for voldtekt på nett av barn under 14 år, så risikerer han inntil 10 års fengsel. Reportere var Eline Målvær Løndal og Fredrik Pedersen.
8: Jeg ser at du trøtt.

0: Marit Larsen og sangen «Jeg ser».
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever

0: from Rose og Seal. Vi skal til nyheten av det svenske valget.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Foreløpig ligger de rødgrønne an til å få 176 mandater i riksdagen, og de borgerlige 173. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sier hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
2: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: De borgerliga partierna ligger alltså lite bak, men statsminister Ulf Kristersson ser möjligheter i uenighet på rödgrön sida.
3: Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal. Som jag sa, jag har all respekt för att Magdalena Andersson försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
1: De siste utenlandsstemmene og forhåndsstemmene telles ikke før onsdag, og dermed kan det endelige resultatet komme først senere denne uka. Kulturministeren i Israel anklager skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, skriver flere medier. Filmen ble innspilt i all hemmelighet i Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater, alle anonymisert. De forteller blant annet om KI-drevne systemer som ble brukt i Gaza, der 10.000 av sivile ble drept. I går fikk filmen juryens spesialpris under filmfestivalen i Venezia. I Bergen er en 19 år gammel mann sendt til sykehus etter at han ble angrepet av en ansatt på en bensinstasjon ifølge politiet. Politiet sier det oppstod en konflikt mellom den ansatte og 19-åringen nå at de begynte å slåss. 19-åringen ble slått og sparket slik at han ble bevisstløs ifølge politiet. I Australia har en mann i 50-årene sendt til sykehus etter å ha blitt angrepet av en hai. Angrepet skjedde ved Glenfield Beach, rundt 250 kilometer nord for delstatshovedstaten Perth. Folk i området blir bedt om å være ekstra forsiktige rundt stranden der angrepet skjedde. Australske forskere tror mer trengsel og stigende havtemperatur nå endrer haienes forflytningsmønster, og det kan bidra til at det blir flere haiangrep, tror forskerne. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antallet tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 i fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politioverbetjent i Grenland, Mari Julie Ville, forteller om harde prioriteringer.
5: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer i måneden i Sør-Øst politidistrikt.
6: Og hvordan prioriterer dere?
5: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn. Og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
4: Justisminister Astrid Aas Hansen erkjenner at politiet står i en utfordrende situasjon, men understreker at regjeringen jobber for å forsterke deres arbeid. Reporter Eline Molvær Løndal. Kommunedirektøren i Tønsberg foreslår at det innføres eiendomsskatt på kraftinstallasjoner i kommunen fra 1. januar neste år. Tønsberg kommune er vertskap for betydelig kraftinfrastruktur, og en innføring av eiendomsskatt vil på sikt kunne gi kommunen en årlig ekstrainntekt på rundt 14 millioner kroner, står det i sakspapirene. Politikerne i kommunestyret skal ta stilling til forslaget denne uka. Politiet har gjort undersøkelser etter at det kom en melding om et pågående tyveri hos en bedrift I Tønsberg I natt. Patruljene fant ingen gjerningspersoner I området, men spor etter at noen hadde klargjort kobber for henting opplyser operasjonsleder Roger Aaser. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Bryan Adams, Tina Turner, It's Only Love. Sky er det delvis skyet I Telemark I dag. Oppholdsvær det meldt, lokal morgentåke og lite vind, bare bris. Akkurat nå ser det ut som det både litt blå himmel og litt sånn rosa skjær å se enkelte steder I Telemark, både ut av eget vindu her og I Porsgrunn og Grenland, men også på webkameraene fra ulike steder I fylket vårt. Og så har det altså blitt kjøligere med minus 1 grad på Frøystul før klokka 6 I dag. Møstrand, Vågslid og Gaustatoppen var ikke så langt unna de, eller 2 plussgrader der. 3 I Hødalsmo, 4 på Notodden, Rjukan og Bø hadde 5, Gjerpen og Treungen 6, Gvarv 7, Skien 8, Porsgrunn 9. Og så det Kragere som varmest igjen da, men 11-12 grader både I sentrum og på Jomfruland. Ikke meldt om noen spesielle problemer I trafikken, men det kan jo være greit å merke seg da at nå det deler av veinettet I Telemark som får en, skal vi kalle det en ansiktsløftning, en slags oppgradering. Og denne uka så stenges en del av Øyfjellvegen på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det også strekninga mellom Flatland og Austbø på fylkesveien. Veikroppen skal forsterkes, og I tillegg så skal stikkene skiftes ut, man skal lage nye grøfter, sideterrenget tilpasses, og det legges også ny asfalt. Så det blir jo bedre da på denne strekninga når man har fått gjort seg ferdig, men det tar litt tid da, en uke nå med skilt og omkjøring for ordinær trafikk. Kollektivtrafikken skal få gå der som normalt. Og så fra 20. september og ut oktober så åpner veien igjen, men da blir det altså regulering forbi dette arbeidsområdet. Så det greit å beregne litt ekstra tid da, hvis du skal dit. Håkon også ute på veien I dag og treffer folk som tidlig oppe for en liten morgenrapport.
1: Her en flott rosa blazer, så står det her. Bli dame på perrongen, høtt bringer dagen din.
2: Jeg skal på skolen.
1: Ja.
2: Jeg skal til Drammen. Ja, på universitetet.
1: Høtt studerer du der?
2: Beredskapsledelse og krisehåndtering.
1: Oi, det viktig tema. Høtt lærer du der nå?
2: Skolen.
1: Ja.
2: Jeg skal til Drammen. Ja, på universitetet.
1: Høtt studerer du der?
2: Beredskapsledelse og krisehåndtering.
1: Oi, det viktig tema. Høtt lærer du der nå?

Der var Marie Tveiten, Inge Bremnes egen og kvile augo på, og jeg så i en eller annen avis at de skrev at Marie Tveiten hadde vært på dyrskuen I helgen I liket med veldig mange andre, da, over 92 000. Det skal vi snakke mer om senere I sendingen og oppsummere dyrskuen 2026. Og etter halv ni så skal vi også ut I Eplehagen og være med på den litt nøysomme og forsiktige varianten når man plukker eplene nå og høster I Telemark. For det skal gjøres på rett måte, ellers så risikerer man at denne utmerkede råvaren eventuelt får noen stygge merker eller ikke kan selges som planlagt. Og apropos epler, vi tenkte at vi kunne ta en liten sånn spørreundersøkelse I appen NRK Radio allerede nå og spørre deg hvordan foretrekker du å få eple servert, fordi En ting jo å ta eple enten rett fra treet eller å ta fra benken etter at du har vært ute og handlet I butikken og så en stor knasende sprø bit av eple der, men det finnes jo andre varianter også å fortære epler på. Blant annet så kan du jo friste med varm eplepai eller eplekake da, eller du blant de som lager eplemos på høsten og sørge for at du har både på skiva nå, og kanskje litt I fryseren på lur, så du kan nyte det senere på året også. Eplejus, det mange som presser eplene nå, tilslørte bondepiker kommer jeg på, det jo en del av herkunnskapen, læren det.

hva skal det være, eple eller I fruktsalaten? Vi tenkte rett og slett å ta en liten spørreundersøkelse, en brukerundersøkelse kan vi jo kalle det. Hvordan foretrekker du å få eple servert? Gi oss en tilbakemelding I appen NRK Radio, og så skal vi premiere en av dere som

0: Rihanna sammen med Jay-Z, 10 på 7, og vi hørte Umbrella. En titt innom NRK.no VT, det lønner seg, og der kan du blant annet lese om sminke og barn, for barn peppres også med innhold om sminke og skjønnhet I sosiale medier, og det finnes jo 11-åringer med egne hudbleierutiner og sminkepung, men hvordan skal du som forelder takle det massive skjønnhetspresset fra TikTok og andre kanaler da? Du kan lese mer om dette og få råd på NRK.no VT. Og der handler det også om en av dagens saker I nyhetene, nemlig politiets arbeid mot nettovergripere og mangelen på ressurser. NRK.no VT, og du I NRK radioappen, så kan du også få med deg litt lyd der.
1: En podcast fra NRK.
2: Valget I Sverige utrolig jevnt, og det kan ta flere dager før resultatet klart.
3: En film om israelsk krigføring I Gaza fikk en historisk lang applaus under en filmfestival, men nå risikerer de bak filmen å miste statsborgerskapene sine.
2: Alt dette og mer kan du høre om I den helt nye episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Telemarksmusikk fra Ingvild Homme, stødig som få heter sangen. Har du noen gang kjøpt ny bil, eller kjørt ny bil i hvert fall? Det jo en helt spesiell lukt, og det fint når alt flunkende nytt, og alt virker og skinnende. Men så det jo ikke sånn at det varer, og noen steder var det litt for kort. Da tenker jeg på nye elbusser, elektriske busser, som kom til blant annet Midt-Telemark, Notodden og Hjartdal i sommer, 1. juli. Da ble altså alle drivstoffbussene skiftet ut med elektriske. Det Telene som skriver om hvordan det har gått når disse bussene har havnet i trafikk med skolebarn, for erfaringen dessverre at det har vært en del hærverk siden disse bussene begynte å kjøre. Bussjåfør Mikael Hael Deblitz Etom forteller til avisa Telen at han følger stadig med på ungdommer som dessverre skader bussen eller ødelegger ting på bussen, for eksempel disse USB-portene som gjør at du kan lade underveis, og det går også utover seter, og det som frustrasjonen jo at i og med at dette busser som kommer langt unnafra, noen fra Kina, så må man også vente en del før man kan få reparert dem. Og nå kommer både oppfordring og en liten beskjed om hva som kan bli konsekvensene i Telen, hvis det da sånn at man blir ferska i å gjøre dette her. Det kan jeg ta.

0: Karina Dahl er det som drømmer om en tur I pickup truck. Vi skal til nyhetsbildet, og det handler blant annet om hvem som skal styre hos søta bror.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Foreløpig ligger de rødgrønne an til å få 176 mandater I riksdagen, og de borgerlige 173. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sier hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
2: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
1: Reporter Kristoffer Sandøy, det også ikke sikkert at det blir regjeringsskifte I Sverige. Hva kan vippe dette I en annen retning?
3: Ting kan skje, vel egentlig essensen til en av Sveriges ledende prognosemakere sin mening. Det skal telles opp flere stemmer senere denne uken, blant annet sent innkomne og forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det anslås at det drøyt 90% sikkert at det vi nå ser at rødgrønn side vinner, mener prognosemakerne, at det skal noe usannsynlig til for at dette skal snu, og det har da vippet mellom 1 og 3 mandaters ledelse for rødgrønn side. Totalt det altså snakk om 349 mandater, så en tynn margin, men den ser ut til å bli tydeligere og tydeligere ut.
1: Hvor lang tid kan det ta før vi vet sikkert hvordan det går?
3: Svenske regjeringsforhandlinger de har vært lenge før. I 2018 så tok det 129 dager å lande et tydelig alternativ. I første omgang så skal det altså telles stemmer nå på onsdag, og så ventes det endelig valgresultatet I helgen. Men tidligst 29. september så kan det foreslås en statsminister ifølge SVT.
1: Ja, for vi smører oss med tålmodighet. Takk skal du ha, Kristoffer Sandøy. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder. Hun sier hun sliten av hets og trusler og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for I politikken.
4: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
5: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
6: Så dette har gjort deg til en reddar og på en måte feigal politiker? Da.
4: Ja, eller I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
1: Reporter Christian Skårdalsmo. Kulturministeren I Israel anklager skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, det skriver flere medier. Filmen ble innspilt I all hemmelighet I Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 anonyme kilder. De forteller om KI-drevne systemer som ble brukt I Gaza. NRK Nyheter Tone Nordahl.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Senterpartiets fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen ber styret I selskapet CK Partners om å utsette avgjørelsen om fremtiden til jernverket på Ulefoss. Ledelsen I selskapet har foreslått å avvikle støperiproduksjonen, men Riis-Johansen ber om tid til å finne ut om Telemark utviklingsfond kan bidra til å sikre videre drift.
8: Det viktige nå at ikke beslutningen blir tatt, og hvis den beslutningen kan utsettes, så kan vi I Fylkeskommunen og I Telemark Utviklingsfond snu oss ganske raskt for å se om det finnes noen muligheter for sammen å finne en løsning.
7: Styreleder Morten Nilsen I CK Partners sier at det for tidlig å si hva som blir utfallet av styrebehandlingen. Kommunedirektøren I Tønsberg foreslår at det innføres eiendomsskatt på kraftinstallasjoner I kommunen fra 1. januar neste år. Tønsberg kommune vertskap for betydelig kraftinfrastruktur, og en innføring av eiendomsskatt vil på sikt kunne gi kommunen en årlig ekstrainntekt på rundt 14 millioner kroner, står det I sakspapirene. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. I Sør-Øst politidistrikt får de inn så mange tips om digitale overgrep at de kunne ha pågrepet noen hver eneste dag. Med dagens ressurser så pågripes det rundt 4 personer I måneden, sier politioverbetjent I Grenland Mari Julie Ville. Justisminister Astrid Aas Hansen erkjenner at politiet står I en utfordrende situasjon, men sier at Arbeiderpartiet partiregjeringen hele tiden jobber for å styrke politiet. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

0: Uptown Girl med Billy Joel. Vi skal til Meteorologisk institutt. Harald Lampås Sarkosidis med oss derfra. Og god morgen, hva venter telemarkingene denne mandagen?
1: Denne mandagen har litt sol å by på, men det blir ikke en skyfri himmel. Det blir nok litt overskyet av og til I løpet av dagen I dag, men det egentlig en rolig dag som venter til Telemark I dag. 14-17 grader I dag, og rolige vindforhold også. Det ventes en skiftende bris, men det kan bli litt lokal tåke sent I kveld, så det litt, kan være greit å vite for I kveld.
0: Takk for det. En oppdatering på været for denne mandagen, og det også folk som har startet dagen kledd for, skal vi si, litt mer høstlig vær.
2: Nå det mildere enn det var for et par uker siden. Det det. Så nå islenderen på.
3: Ja, islenderen på, så du har kledd det godt. Men det litt sånn, begynner det å bli litt sånn friskt og kald høst?
2: Ja, men det deilig det. Det synes jeg.
3: Ja, du liker det med litt friskere luft?
2: Absolutt.
3: Hva planene dine I dag?
2: Nå jeg på et jobb, så det blir bra, tenker jeg. Da.
3: Jobber du ute eller inne?
2: Heldigvis så jobber jeg inne. Det litt synd på de som jobber ute nå.
3: Ja, for du synes det begynner å bli litt kaldt?
2: Ja, jeg hadde ikke klart å jobbe ute nå. Det hadde jeg ikke.

0: Atle Pettersen og sangen heter Noe ekte. Nå til kampen for å redde arbeidsplasser og industri I Telemark. For fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet ber altså styret I selskapet CK Partners om å utsette avgjørelsen om fremtiden til jernverket på Ulefoss. I forrige uke ble det kjent at ledelsen innstiller på å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss om 3 år. Og styret skal etter planen behandle saken denne uka, men Riis-Johansen ber altså om tid til å finne ut om Telemark Utviklingsfond kan bidra til å sikre videre drift. Og han beskriver nyheten om den mulige nedleggelsen som dramatisk.
1: Veldig trist beskjed å få, og en alvorlig beskjed for Ulefoss, men I og for seg for hele Telemark, med mange arbeidsplasser som nå står I fare. Så det var en alvorlig og trist beskjed å få.
2: Hva kan dere I fylkeskommunen gjøre nå?
1: Jeg har hatt god runde med Nome-ordføreren, og vi har jo sett på alle muligheter, og det som jeg har meldt tilbake jo at vi må se på mulighetene til at Telemark Utviklingsfond kan bidra til å sikre videre drift, og det viktigste nå jo da at det ikke blir fattet noen nedleggingsbeslutning før vi har fått gått en ordentlig prosess sammen. Så det min oppfordring til styret I selskapet nå, at vi får utsatt beslutningen, og at vi kan se på mulighetene for sammen å finne en løsning.
2: Hvor lang tid tror du dere trenger på å se på mulige løsninger?
1: Det viktige nå at ikke beslutningen blir tatt, og hvis den beslutningen kan utsettes, så kan vi I fylkeskommunen og I Telemark Utviklingsfond snu oss ganske raskt for å se om det finnes noen muligheter for sammen å finne en løsning.
2: Hva sier dette her om situasjonen som industrien og deler av næringslivet I Telemark står I?
1: Det jo ikke tvil om at virksomheter som den her over lang tid har vært utsatt I Norge. Sånn sett så det jo en fantastisk jobb som gjort på Ulefoss I mange år ved å utvikle og sikre driften. Jeg oppfatter jo at de har gjort så mye godt arbeid at det burde være grunnlag også for drift videre fremover. Men en ser jo at det vanskelige konjunkturer, det svikt I markeder og det et høyt kostnadsnivå. Så det krevende for Ulefoss Jernverk som det for mange bedrifter I et høykostland som Norge.
0: Sa så fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen som ble intervjuet av Magnus Skatvedt Iversen. Styreleder I CK Partners, Morten S. Nilsen, sier at styret har stor forståelse for sakens alvor og hvilke konsekvenser en eventuell avvikling på Ulefoss vil kunne få. Og styret skal da ta stilling til ledelsens innstilling, alternative vurderinger og anmodningen om å utsette en endelig beslutning. Men styrelederen mener det feil å foregripe den behandlingen nå.

0: Melanie C sammen med Lisa Lopez, og dette var Never Be The Same Again. Politiet ser en økning I antall barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt med rundt 60%, fra I underkant av 9000 tips I 2021 til over 14000 I fjor. Det viser tall fra Kripos. Hos Grenland politistasjon så sier etterforskerne at de ikke har ressursene til å stanse alle nettovergriperne de får tips om. Vi har fått bli med politiet når de rykker ut for å stanse en av de mistenkte nettovergriperne.
1: Nå kommer han bak. Skal jeg slippe han?
2: En sivil politibil svinger ut på veien klokka 8 om morgenen.
1: Den veldig nærme.
2: Politibetjent Marius Nordfjellmark og etterforskningsleder Mari Julie Ville på vei for å pågripe en mann I 20-årene.
3: Du, vi skal ut på oppdrag 120.
2: De har fått 3 tips om mannen, som sier at han har delt bilder og videoer av nakne barn på nett. Han skal også ha chattet seksuelt med et barn på sosiale medier.
3: Når du ser de 3 tipsene sammen, så jo saken av en viss omfang. Men det klart, vi vet faktisk ikke om det rett person før vi enten har avhørt han eller begynner å se på beslaget. Da.
2: Mannen de jakter I dag langt fra den eneste. De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene. I Sør-Øst forteller Mari om harde prioriteringer.
4: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
5: Og hvordan prioriterer dere?
4: Det vanskelig å svare på, fordi at vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn. Men I prinsippet så har jo alle tilgang på barn. Og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
2: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen understreker på sin side at regjeringen jobber for å forsterke politiets arbeid.
6: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer, det arbeidet som skjer på Kripos, at den har fått enda bedre teknologiske verktøy. Alt dette viser hvor på alvor vi tar det, og så erkjenner jeg at politiet står I en utfordrende ressurssituasjon.
4: Nei, her kjører du inn. Der kan man stå.
3: Ja, for det ikke mulighet til å kjøre inn der.
4: Nei.
2: Tilbake I den sivile politibilen Marius og Mari spente på om de får tatt mannen I 20-årene.
1: Vi har jo gjort noen undersøkelser som tilsier at han mest sannsynlig oppholder seg et annet sted på dagtid. Så derfor så må vi være flere patruller på oss, og vi har mulighet til å nå han.
2: Av hensyn til siktede var ikke NRK med da mannen ble pågrepet. Men politiet har tatt opptak av aksjonen.
7: Hei, Marius heter jeg. Må komme hit. Vi fra politiet. Vi har nødt å snakke med deg I dag. Ja, så om du kan bli med oss ut, så tar vi praten der ute.
8: Ja.
7: Har du med alt du trenger nå? Det som situasjonen nå, det at du pågrepet av politiet. Ja. Og det forbindelse med at vi mistenkte deg for besittelse av overgrepsmateriale. Så det som skjer nå at du må bli med oss I dag, og så kjører vi deg politistasjonen I Skien.
3: Jeg jo klar over det at når vi banker på døra der og skal pågripe noen, så endevender vi et liv på bare noen sekunder. Og det kan jo være at personen har levd et dobbeltliv hele livet sitt, egentlig. Og da kommer det fram I lys. Det tror jeg veldig viktig å være seg bevisst på.
7: 1, 2, 3.
1: Kan du ta den stasjonære, så kan jeg ta den andre?
2: Når Marius og Mari returnerer til politistasjonen I Skien, har de vært på ransaking av mannens bolig. Med seg har de mobil, nettbrett, en laptop og en stasjonær PC.
7: Jeg spiser litt, så begynner vi avhøret.
1: Ja, skal vi gjøre det? Se her.
2: I avhør erkjenner mannen å ha vært I kontakt med barn på nett. På mobilen hans finner Marius bilder og videoer av nakne barn som tar på seg selv. Og inne på mannens TikTok-konto ligger flere 100 chatter med jenter I tenårene.
3: Flere av de skriver at på engelsk, og at de fra andre land. Her jeg som sier at hun 16 år, og hvor da det sendes fra siktas telefon. Will you still want to see my dick?
2: Før noen ulovlige bilder eller videoer blir sendt, flytter mannen samtalen over på andre kommunikasjonsplattformer. Disse chattene har ikke politiet tilgang til.
3: Nei, det jo selvfølgelig veldig alvorlig at det innledes en seksuell kontakt med barn. Og så vet vi jo ikke utfallet, vi vet jo ikke hva eventuelt han har fått barnet til å gjøre, eller hva barnet har gjort. Så det mye ubesvarte spørsmål her som må ettergås da.
0: Blir mannen dømt for voldtekt på nett av barn under 14 år, så risikerer han inntil 10 års fengsel. Reportere var Eline Molvær Løndal og Fredrik Pedersen. Du kan også lese om denne saken på nettsiden vår nrk.no/vt.

0: Nederland. En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Belong Together med Mark Amber før vi skal få Dagsnytt I de neste 10 minutterne.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det jevnt I det svenske valget, men de rødgrønne ligger med et lite hestehode foran. Nestlederen I SV vurderer å gi seg, sier hun sliten av hets og trusler.
2: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
1: Og Polen advarer mot russisk opptrapping av krigen I Ukraina. Først altså til Sverige, der det var valg I går. Ennå ikke valget avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget I Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
3: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
4: Klokka 5 I dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene talt opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
3: Det tycks som at det blir mye jevnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda I svensk politik.
4: Själv om det går mot ett rödgrönt flertal är det likväl knyttet osäkerhet till regeringsdanningen. Vänsterpartiet med över 8% I uppslutning har flera gånger sagt att de inte vill stötta Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister med mindre de själv är med I regering. Centerpartiet som får över 7% I uppslutning har sagt att de nektar att samarbeta med Vänsterpartiet. Då blir det vanskeligt för Socialdemokraterna som trengs stötte från både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att danna en flertalsregering. Senterpartiet nøgde uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
5: Vi viser det på at optimism og framtidstro, det slår pessimism og mistro.
4: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
1: Det sa reporter Helga Thunheim. Til deg nå, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hvordan blir dette tatt imot I Sverige?
6: Ja, det rett og slett veldig uklart hva som blir utfallet her. Ping-pong-natt, skriver de største avisene, og refererer til nettopp dette at mandatene har skiftet litt gjennom natten. Og selv om det nå ser ut som at det et rødgrønt flertall, så det knyttet ganske stor usikkerhet til poststemmer og utenlandsstemmer, altså svensker bosatt I utlandet som sender stemmene hjem. De skal først telles på onsdag, og hvis vi ser på 2022-tallene, altså for 4 år siden, så flyttet det et mandat I de borgerliges favør. Så her ingen verdens ting avgjort. Det mest spennende nå blir selvfølgelig hvordan eventuelle forhandlinger vil skride frem.
1: Ja, hvem blir egentlig sett på som vinnere og tapere I dette valget?
6: Ja, taperne egentlig de store partiene. Det sosialdemokratiet som går tilbake og gjør et av sine aller dårligste valg historisk sett. Og hvis Moderaterna, selv om de går litt frem og gjør det bedre enn mange hadde spådd, altså Høyres søsterparti I Sverige, så taper de kanskje regjeringsmakten hvis dette står seg. Vinnerne småpartiene. Vinnerne Venstrepartiet som blir en stor maktfaktor og som kan definere den nye regjeringsdansen. Og så må vi nevne liberalerne da, som klarte å karre seg over sperregrensen, og dermed med det egentlig har gjort dette valget til mye jevnere enn det man hadde spådd på forhånd. Og så selvfølgelig spørsmålet hvordan I all verden skal man klare å få en styringsdyktig regjering ut av dette her. Det blir utfordrende, uansett hvem som til slutt havner med et flertall.
1: Takk Joakim Reigstad. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet. SV-toppen sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for I politikken.
2: Jag får ju höra att sånt som mig borde vara I Norge, att vi borde kastas ut.
7: Vi möttes på Furuset norröst I Oslo. Det var här hon jobbade för hon för allvar gick in I politiken och blev SVs nästledare I 2023. Men på landsmøtet I mars kan det være slutt for Marianne Hussein som SV-nestleder.
2: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har blitt spurt om å delta I en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye.
7: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
2: I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
7: Det trist at hets nå gjør at Marianne Hussein vurderer å gi seg. Det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
8: Hun jo en stemme for veldig mange som bor I denne bydelen. Hun engasjert. Jeg tenker at det superviktig.
2: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med I politikken akkurat nå.
1: Reportere I denne saken var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos folk som bruker dem. De advarer særlig mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, og videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. De nye anbefalingene skal være lettere for foreldre og de som jobber med barn og unge å finne på ett sted, sier regjeringen. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall årlige tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra I underkant av 9000 saker I 2021 til over 14000 I fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politioverbetjent Mari Juli Ville forteller om harde prioriteringer.
9: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer I måneden I Sør-Øst politidistrikt.
10: Hvordan prioriterer dere?
9: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men I prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det.
1: Reporter her var Eline Molvær Løndal. Og justisminister Astrid Aas Hansen sier politiet står I en utfordrende ressurssituasjon og understreker at regjeringen jobber for å forsterke politiet. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen etter et droneangrep mot et ukrainsk passasjertog som var på vei til Warszawa. Utenriksmedarbeider Kjersti Strømmen, ingen ble skadd I dette angrepet, men hvorfor det allikevel så dramatisk?
11: Det store spørsmålet om president Zelensky har rett I at dette var et målrettet angrep, og I så fall så var det et angrep som var rettet mot utenlandske diplomater og eksperter som nettopp hadde vært på en konferanse I Kiev. Dette angrepet skjedde på Jagodin stasjon, altså nå det jo sånn at alle som reiser fra Kiev og ut av landet reiser via Polen med tog, fordi at luftrommet over Ukraina stengt. Så man hadde et diplomatisk tog som skulle fra Kiev til Warszawa, og som hadde vært på Jagodin stasjon, som ble altså truffet av dette angrepet like før det skjedde, og der forlot perrongen tidligere enn tenkt. Og selv om alle kom fra dette med livet I behold, så det jo uansett veldig dramatisk, for disse angrepene skjer jo på sivile I Ukraina stadig vekk.
1: Hvordan reagerer Polen på at angrepet skjedde så nær grensen?
11: Ja, det skjedde bare 2 kilometer fra grensen til Polen, og Polen frykter at dette en begynnelsen på en opptrapping av krigen fra russisk side, og advarer mot at Russland nå banker på døra til både NATO og EU. Og statsminister Donald Tusk sier at han ikke utelukker at det kommer angrep på Polen, selv om han håper at det ikke skjer.
1: Takk, Kjersti Strømmen. I Sør-Norge kan folk få med seg et sjeldent himmelfenomen I dag. Midt på dagen I dag skal planeten Venus passere bak månen, og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård forteller at fenomenet kalles en Venus-okkultasjon. Fenomenet bare synlig fra en mindre del av jorden, og det 3 år siden sist vi kunne være vitne til dette I Norge, forteller han. Det var det vi hadde fra NRK Dagsnytt I dag. Ansvarlig for sendingen var Marit Selmer Nedrelid I studio Tone Nordahl.

Easy Lover med Philip Bailey og Phil Collins I NRK P1. Og god morgen, Telemark. Som håper du har en bra start på denne mandagen. Vi har fått brukbart vær I hvert fall. Det meldt om fin soloppgang mange steder I fylket. Og det ser ut til at det blir tørt denne mandagen nå, men det blir nok en del skyer, så mulighet for å se sol noen steder underveis, men også en del skyer på himmelen. Og makstemperaturen ligger på et sted mellom 14 og 17 grader den 14. september. Snart skal vi snakke om de som har grunn til å smile, for dyrskuen ble suksess I 2026. Hvor godt det har gått, det skal vi snart finne ut av når vi snakker med sjefen selv. I appen NRK Radio I dag så tema epler, og bakgrunnen at vi skal ut I det som kanskje Norges største epleprodusent, som holder til på Akkerhaugen, og være med på epleplukking der. Det foregår på en forsiktig og skånsom måte. Men I appen så har vi altså lagt ut et lite spørsmål om hvordan du foretrekker å få eplene servert. For en ting at man kan ta de fra treet og gå fra hånd til munn, mens det finnes jo andre oppskrifter også som inneholder epler og som kan være fristende, kanskje da særlig på høsten. Og jeg ser at blant de som har vært inne I NRK radioappen og gitt en tilbakemelding så langt, så det eplekake og eplepai som blant favorittene. Maria har også sendt oss melding I dag og kommer med et lite tips. Hun skriver, Marie, kutte opp eple I biter og ha på peanøttsmør på skivene. Altså da får du en sånn blanding av søtt knasende og veldig godt å ha med seg på nista. Litt samme som agurk på brunost og paprika på nougatti og så videre. Det siste der hørtes ut som en litt mer utradisjonell retning, men jeg skjønner hva hun mener, og kanskje kan det være et tips til deg også hvis du står og smører mandagsnista.

0: A Piece of Paradise med Violet Road. For 3 døgn siden, ganske nøyaktig, så møtte vi en spent dyrskuesjef som sa dette.
1: Dette høytidsstund, det. Ja. Så dette som en eksamen, og man har forberedt seg I et år, og nå vi klare, så adrenalinet det bobler.
0: Geir Helge Espedal, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, da satt vi altså på fredag morgen klokka 7.50 på dyrskueplassen. Det var liksom lett regn på telttaket der, og du hadde med deg solbriller og tenkte at dette kommer til å gå bra. Eksamen bestått nå?
2: Ja, det må jeg si. Det har vært en fantastisk helg, og vi må bare si tusen, tusen takk til alle som har vært med på å lage dette til den utrolige folkefesten. Det bare en liten brikke I det, men jeg utrolig glad for å få lov til å være med på det laget som gjør dyrskuen til det faktisk. Med 92.400 besøkende og så mange blide og fornøyde mennesker, og en handel som synes å være meget bra, så må vi være tilfreds med resultatet på det her.
0: Ja, hvor mye tror du det omsatt for da?
2: Nei, de tallene skal ikke gå ut med nå, men tilbakemeldingene fra utstillerne veldig bra. Og det klart, det det som vesentlig her, at de fornøyd og kommer tilbake år etter år etter år, og har da nye gjester som kommer her. Vi har jo en 10-12% nye gjester som regel om året, og det regner jeg med at det her I år her. Så tilbakemeldingene strålende.
0: Og jeg leste et eller annet sted, var det Thea som skrev det, at det nest beste år historisk sett?
2: Ja, det det. Vi hadde det beste året I 2016, men med bare 1800 gjester bak 2016, så det var, ja, jeg må bare ta med hatten, altså det her så utrolig moro å få lov til å være med. Mer privilegiert som får være med på en del av dette fantastiske laget her. Hele bygda I sving for å få dette til å gå ihop.
0: Det været som helt utslagsgivende for at man skal klare å nå målene?
2: Nei, det klart at I kombinasjon av mange ting, innholdsmessig, så blir vi bære og bære år for år, og flere blir kjent med innholdet. Det merker vi jo folk som for første gang. Da jeg sa, oi, det så stort man har hørt om dyrskuen? Det så innholdsrikt? Det så spennende? Det ene ting, og så klart at det været har litt å si. Vi hadde jo regn, både på fredag og lørdag i år, og så hadde vi jo en veldig flott soldag, men da konkurrerer vi jo med for eksempel fjellet. Så det beste dyrskuværet vel litt sånn, litt oversida faktisk, men kombinasjonen som jeg hadde I år, slo veldig, veldig fint ut, og det jo utrolig fint å få lov til å være med og se på arenaene hvordan folk jobber, hvordan folk informerer om sitt fagfelt og slik som det var I går når jeg kom ned og hatt en del prisutdelinger og gjeng inn på fjoset. Bunene var fortsatt på da faktisk, og det kommer da en liten jente bort til meg og sier du dyrskummann, takk for dyrskunn. Da må jeg si at det var to, ja, om det ikke var gråt, så var det I hvert fall en tår I øyekroken, må jeg si.
0: Hva skal dere endre på til neste år? Vet du noe allerede nå?
2: Nei, vi jobber jo hele tiden med utvikling på dyrskuen, og det jo det som flinke til fra 1866 og frem til 2026, at vi hele tiden jobber med utvikling for å være attraktive, for å være med på det som folk vil ha. Så det klart at det blir litt justeringer, men nå I dag så skal vi ta oss og summekon, og jeg tror ikke heller alt av inntrykk har gått inn enda. For min egen del så må jeg si at det kommer øyeblikk som oi, var jeg med på det? Oi, var jeg med på det? Fortsatt. Så vi bruker noen dager nå, og så går det jo en måned tid før vi får rigget det, men vi jo kommet godt I gang med forberedelsen til neste år, for dyrskuen så stort arrangement at det ikke et halvt års forberedelse, det to års forberedelse.
0: Ja, jeg tipper vi ses da også, ja. Så får vi se hva som skjedde innen den gang. Takk skal du ha, Geir Helge Espedal. Ja, takk skal du ha.

den andre, Kristine Bø. Det pågår et arbeid nå for å redde arbeidsplasser og industrien på Ulefoss smelte jernstøperiet, som det heter. Det i fare og kan bli flyttet av den produksjonen, men ikke uten kamp. Vi skal høre om demonstrasjonstog i den neste halvtimen, kvart over åtte, så blir det mer om planene for ettermiddagen på Ulefoss. Og etter hvert skal vi også ut i Eplehagen. Fram mot nyhetene. Dette litt av Adam Douglas' I Once Was an Honest Guy.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Sverige valget på ny riksdag ennå ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Nestleder Henrik Asheim I Høyre sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper å kunne føre borgerlig politikk I Sverige.
1: Det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De til høyre for de svenske Moderaterna I en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så det et tydelig ikke-sosialistisk politikk.
2: Ja, så har nå dette senteret likevel etablert seg på den andre siden da.
1: Ja, og det som egentlig deres krav, det Venstrepartiet skal ikke sitte I regjering, og Sverigedemokraterna skal ikke sitte I regjering. Og da egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det mulig å danne en sentrum-høyre-regjering som for eksempel støttes av Sverigedemokraterna, men hvor de ikke sitter I regjering.
0: Det sa Henrik Asheim til Håvard Grønli I Politisk kvarter I dag. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen I Ukraina etter et angrep på et passasjertog på vei til Warszawa. Russland har tatt på seg ansvaret for dronen som skadet toget, det sier utenriksreporter Kjersti Strømmen.
3: Ingen ble skadet I dette angrepet, men det skjedde altså på Jagodyn stasjon som bare ligger 2 kilometer fra grensen til Polen. President Zelensky sier at dette var et målrettet angrep fra Russland mot dette toget. Polens statsminister Donald Tusk advarer mot en russisk opptrapping de neste ukene, og mener at den ikke kan utelukke at det nå også blir angrep på Polen. På stasjonen I et annet tog når dette droneangrepet skjedde, var tidligere CIA-sjef David Petraeus, Boris Johnson, tidligere brittiske statsministeren, og tidligere statsminister og utenriksminister I Sverige, Carl Bildt, og statssekretær I utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Vad Petersen.
0: Det sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Tone Nordahl.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antallet tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra I underkant av 9000 saker I 2021 til over 14000 I fjor. Politioverbetjente Mari Julie Ville I Grenland sier at de ikke har ressurser til å pågripe alle overgriperne de får tips om. Hun sier politiet må prioritere hardt.
5: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer I måneden I Sør-Øst politidistrikt.
6: Og hvordan prioriterer dere?
5: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men I prinsippet så har jo alle tilgang på barn. Og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
4: Justisminister Astrid Aase Hansen fra Arbeiderpartiet erkjenner at politiet står I en utfordrende situasjon, men understreker at regjeringen jobber for å forsterke deres arbeid. Reporter Eline Molvær Løndal. Kommunedirektøren foreslår at det innføres krav om vannmåler for alle abonnenter I Sandefjord kommune. I innstillingen som skal behandles av politikerne skriver kommunedirektøren at et slikt krav vil gi bedre oversikt over det faktiske vannforbruket og gjøre det lettere å oppdage lekkasjer. Kommunedirektøren I Tønsberg foreslår at det innføres eiendomsskatt på kraftinstallasjoner I kommunen fra 1. januar neste år. Ifølge administrasjonen kan en slik skatt på sikt gi kommunen 14 millioner kroner I årlige ekstrainntekter. Politikerne I kommunestyret behandler saken denne uka. Flere nyheter det finner du på våre nettsider nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.

0: Diana King av Shy Guy i NRK P1 med dagens værvarsel for Telemark. Og det ikke meldt om noen nedbør i dag, men det kan nok bli en del skyer, så mulighet for å se sol underveis, men ingen garanti for mandagen. Og temperaturen kommer antageligvis til å ligge et sted mellom 14 og 17 grader de varmeste stedene i dag. Hvis vi har en litt rolig mandag, så blir det litt mer action med været i morgen, for da øker vinden i løpet av natta, og i morgen så kan det være liten kuling på kysten, og det kan også blåse en del i fjellet. Lokal morgentåke, og så kommer det inn regn fra vest, så i det hele tatt en ganske våt dag i morgen, og anbefalingen kanskje ikke paraply da, i hvert fall ikke hvis du i fjellet eller på kysten, for der blir det vreng på paraplyen fort med den vinden vi har. Men på kvelden så det mer lettere vær og mindre vind igjen. I det hele tatt så veksler det veldig denne uka her, altså det sol og det regn, det sol og det regn. Onsdag for eksempel, ny dag, den ligner litt på sommer igjen, da det opp mot 20 grader de varmeste stedene. Ja, sånn det. På morgenen så kan det være greit å ha på seg en litt tjukk jakke, og så kan det jo være at du får lyst til å kaste jakka og kanskje til og med genseren i løpet av dagen, hvor vi nærmer oss t-skjortevær flere steder i Telemark. I ettermiddag skal folk ut og gå, demonstrere for å få beholde arbeidsplasser og industri på Ulefoss. Vi skal snart høre mer om kampen for det gamle jernverket. Men først, Lote, den fineste sången.
1: Den fineste sången ska du få. Om det händer

0: den fineste sången, og det var Lote du hørte. I dag arrangeres det demonstrasjonstog mot nedlegging av jernstøperiet på Ulefoss, og det mange arbeidsplasser som i fare. Vi skal snart snakke mer med ordføreren i Nome om det demonstrasjonstoget, men aller først en liten rapport fra kollega Hilde Martine Lindgren, som har vært på Ulefoss og lagt merke til at folk har engasjert seg på meget synlig vis i løpet av helgen og natta.
1: Nyheten om at det kan gå mot slutten for Ulefoss jernverk har ikke falt i god jord hos lokalbefolkningen. I natt har det blitt hengt opp plakater i hele sentrum av Ulefoss. La jernverket leve, står det. Ikke riv hjertet ut av bygda vår. Og vi nekter å bli siste kapittel, blant tekstene som står på disse plakatene. Dette altså snakk om en av Europas eldste industribedrifter som fortsatt i drift. Og det har jo vært drift her siden 1657. Så det her virkelig hjertenært for alle innbyggerne på Ulefoss, og i kveld så inviteres det altså til demonstrasjon.
0: Ja, Linda Therese Torstensen, god morgen. Der var du, vet du. Hvem som invitert til demonstrasjonen i ettermiddag?
2: Til demonstrasjonstog i ettermiddag så absolutt alle invitert, alle aldre og fra alle kriker og kroker i hele regionen rundt her, så det bare å møte opp.
0: Og hva budskapet?
2: Nei, først og fremst så arrangeres jo denne demonstrasjonen for å få et styre i morgen til å ikke ta den endelige beslutningen. Så budskapet jo at vi ønsker å bevare disse arbeidsplassene og ønsker å snu alle steiner før en så viktig beslutning skal tas i et styre.
0: Så det sånn at Arbeiderpartiet har statsministeren, Arbeiderpartiet har næringsministeren, Arbeiderpartiet har energiministeren, Arbeiderpartiet har hatt fylkesordføreren i Telemark, Arbeiderpartiet har ordføreren i Nome. Hva kan Arbeiderpartiet gjøre nå?
2: Nei, det klart, det jo det vi håper at vi kan få satt oss ned. Jeg tror det viktig akkurat i dag å kanskje legge bort de politiske slagene og se litt hva dette faktisk betyr. Og så vet jeg at det mange som peker på Arbeiderpartiet og regjeringen, så det at vi kan få en mulighet til å se om det noe med virkemiddelapparatet, med forutsetningene denne bedriften har for å leve og levere. Vi snakker om China Lock. Altså det en ting lokalt, men det regionalt, det nasjonalt, det Europa. Så først og fremst nå så håper vi at vi kan få en mulighet til å se hva vi eventuelt kan få til. Det har vært noen endringer i regelverk i forhold til offentlige anbud som trådde i kraft 1. juli, holder de, eller skulle det vært mer? Altså, ja, vi må ha mer tid.
0: Ja, så hvem har sviktet her?
2: Jeg tror det komplekst hvorfor Ulefoss jernverk står i den situasjonen de står i nå. Enkelt fortalt så selger de jo ikke nok kumlokk i forhold til hva de produserer eller ønsker å produsere. Så volumet må opp. Jeg tror det veldig sammensatt.
0: Men også betingelsene for norsk industri, da, norske bedrifter?
2: Ja, det klart det. Vi må handle lokalt, vi må handle norskt hvis norsk industri skal produsere. Så det handler jo om forsvar, det handler om beredskap. Ja.
0: Hva det egentlig dere krever i dette demonstrasjonsdaget? Hva budskapet?
2: For det første så betyr jo bedriften enormt mye. Det jo en skikkelig hjørnesteinsbedrift på Ulefoss og i Nome kommune. Og den jo en del av sjela vår. Så vi ønsker jo å beholde selvfølgelig bedriften, og vi ønsker å beholde de arbeidsplassene. Det å bygge opp 100 arbeidsplasser, det krever enormt mye, og så ser man at det tar kort tid å rive de ned. Så budskapet jo at vi kan få beholde arbeidsplassene.
0: Nå hører vi fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen be styret i eierselskapet om å utsette avgjørelsen om fremtiden til Ulefoss Jernverk. Kanskje kan Telemark Utviklingsfond bidra til å sikre videre drift. Det sånn at man må inn og spytte inn penger her lokalt?
2: Ja, det klart, det har jo ikke vært et tema før vi fikk vite dette her, så både jeg og næringssjefen i Nome, daglig leder i Midt-Telemark og Nome Utvikling, har jo også sendt et brev med en anmodning om å utsette beslutningen til styret. Og da er jo det et av de tingene vi eventuelt kan se på da.
0: Klokka 17 starter dette demonstrasjonstaget. Hvor?
2: Demonstrasjonstoget starter med oppmøte på Ulefoss Torv, og så skal vi gå rundt bussholdeplassen og gjennom Ringsevia og bort til Ulefoss Jernverk.

0: Sindre Mensere og en Tinderl, Sometimes med Donkey Boy og Linnea Dale. I appen NRK Radio så spør vi, hvordan foretrekker du å få eple servert? For nå vi inne I eplehøsten, og det høstes, og folk skal altså tilberede eplene på ulikt vis. Gi oss gjerne en tilbakemelding I appen NRK Radio. Vi kan høre hva folk har fortalt Håkon, som har vært ute og sjekket på morgenen.
1: Jeg liker jo best ferske epler, egentlig.
2: Bare knasa I deg, rett og slett?
1: Ja, rett og slett.
2: Ja, så bra. Blir det noe eple I dag?
1: Vi får se. Kanskje. Jeg håper det.
2: Hvordan liker du å få eplene dine servert?
3: Bakt I ovn.
2: Det en egen oppskrift, eller?
3: Det må være svigermors oppskrift.
2: Det som så godt med den?
3: Sukker, kanel, at det blir litt varmt, det blir integrert, og så har hun gjerne noe crumble I tillegg. Det nydelig som dessert.
2: Det hørtes godt ut. Blir det I dag, eller?
3: Ja, jeg skal hjem til Tromsø, og da blir det nok det. Eller, du må det jo bli det.
2: Nå må det bli det. Kos deg. Hvordan liker du å få eplet ditt servert?
4: Eplekake.
2: Herre, har du egen oppskrift, eller?
4: Nei, fant jeg fra Tine.
2: Så eplekake, det foretrekker du?
4: Ja, jeg gjør det.
2: Blir det eplekake I dag?
4: Ja.
2: Det blir det.
4: Lager to stykker I helg.
2: Oi. Så godt da, da må du nyte eplekaka I dag.
4: Ja, skal takk.
2: Hvordan foretrekker du servert? Det knapt?
5: Det veldig godt.
2: Ja. Høtt med deg.
6: Samme her, eplemos fra Vestregård på Borgestad.
2: Blir det på brødskiva I dag?
6: Nei, jeg tok et eple I går kveld, faktisk.

Trenger en opptur, trenger en seier, synger Drolsum stasjon. Kanskje blir det nettopp denne mandagen det skjer. Det gjelder å være optimistisk når man går inn og møter dagen. Etter hvert skal vi ut i Eplehagen, men snart venter nyheter, og før det Ravine med Love Me Not.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. I Sverige valget til ny riksdag enda ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige nå.
1: Det rett og slett veldig uklart hva som blir utfallet her. Ping-pong-natt, skriver de største avisene, og refererer til nettopp dette at mandatene har skiftet litt gjennom natten. Og selv om det nå ser ut som at det et rødgrønt flertall, så det knyttet ganske stor usikkerhet til poststemmer og utenlandsstemmer, altså svensker bosatt i utlandet som sender stemmene hjem. De skal først telles på onsdag, og hvis vi ser på 2022-tallene, altså for 4 år siden, så flyttet det et mandat i de borgerliges favør. Så her ingen verdens ting avgjort.
0: Det sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall årlige tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 saker i fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politioverbetjent i Grenland, Mari Juli Ville, forteller om harde prioriteringer.
2: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer i måneden i Sør-Øst politidistrikt.
3: Og hvordan prioriterer dere?
2: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det.
0: Og justisminister Astrid Aas Hansen sier politiet står i en utfordrende ressurssituasjon, men understreker at regjeringen jobber for å styrke politiets arbeid. Reporter her var Eline Molvær Løndal. Og regjeringen har nå lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester designet for å skape avhengighet hos de som bruker dem, og de advarer nå mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, og videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. I Bergen ble en mann i 60-årene funnet hardt skadd i natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker, sier politiet. Morgentrafikken fra Asker og Bærum mot Oslo kan bli ekstra forsinket i dag. 5 biler har vært innblandet i en kjedekollisjon på E18 ved Sandvika, og veien delvis stengt, sier politiet. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Senterpartiets fungerende fylkesordfører Terje Riis-Johansen ber styret i selskapet CK Partners om å utsette avgjørelsen om fremtiden til jernverket på Ulefoss. Ledelsen i selskapet har foreslått å avvikle støperiproduksjonen, men Riis-Johansen ber om tid til å finne ut om et Telemark utviklingsfond kan bidra til videre drift.
5: Det viktige nå at ikke beslutningen blir tatt, og hvis den beslutningen kan utsettes, så kan vi i fylkeskommunen og i Telemark Utviklingsfond snu oss ganske raskt for å se om det finnes noen muligheter for sammen å finne en løsning.
4: Styreleder Morten Nilsen i CK Partners sier at det for tidlig å si hva som blir utfallet av styrebehandlingen. Telemark Kunstsenter må søke om krisestøtte på grunn av et forventet underskudd i år. En ny avtale med Skien kommune krever at kunstsenteret dekker drifts- og vedlikeholdskostnader, noe som ifølge ledelsen ved museet spiser opp nesten hele driftstilskuddet. Etter å ha fått avslag om støtte fra staten, ber de nå fylkeskommunen om hjelp slik at driften kan fortsette. Kommunedirektøren foreslår at det innføres krav om vannmåler for alle abonnenter i Sandefjord kommune. I innstillingen som skal behandles av politikerne i formannskapet denne uka, skriver kommunedirektøren at et målerkrav vil gi bedre oversikt over det faktiske vannforbruket og gjøre det lettere å oppdage lekkasjer i kommunen. Kommunestyret avgjør saken i oktober. Flere nyheter fra Vestfold og Telemark, det finner du hele tiden på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.

Ulf Lundell og Øppna landskap. Hvis jeg skal fortelle veldig kort om hvordan været blir de tre neste dagene, så vil jeg si at i dag så blir det skyer og kanskje litt sol, men også tørt da. Og i morgen så blir det en del vind, da kommer det nok regn. Men ut på kvelden, opphold og vind løyer også da. Og så på onsdag, sol igjen, da kan det faktisk hende at vi får opp mot 20 grader på de varmeste stedene i Telemark, så det minner litt om sommer faktisk i september. Fra været og værvarslet så skal vi snart ut i hagen, for nå høstes altså epler i Telemark, og vi skal bli med til det som kanskje er Norges største epleprodusent, i hvert fall helt oppe i toppen. Det er mange trær og mye epler som skal inn. Så skal jeg bare ta med også før vi går til Don Henley at fra med i dag så blir det så stengt på deler av Øyfjellveien fordi man skal ruste opp rundt 5,5 kilometer av denne veien mellom Flatland og Austbø. Eller vil si det to strekninger da, det rundt 4,5 kilometer fra Flatland til Longviktsvatnet. Og så det rundt 1 kilometer fra Austbø og nedover, så du må nok regne med at du må kjøre en liten omvei akkurat denne uka, men etterhvert så blir det åpnet igjen, og arbeidet fortsetter ikke nok, men da med regulering av trafikken på stedet. Og det som fordelen, er jo at det faktisk blir bedre vei ut av dette her, for det jo snakk om en opprustning.

0: The End of Innocence, Don Henley. 8.46. Høsten jo tid for innhøsting da, og nå står norske eplebønne virkelig på for å få inn eplene sine. Her I fylket så det jo mange fruktbønner, og en av dem Anne-Kristine Ruktveit på Akkerhaugen. Det altså en av landets største epleprodusenter, og det merkes vel der du også, Håkon? Ja, skal vi si at der skulle vi vel kunne behøre at eplene ble høstet inn. Du der, Håkon?
1: Nå jeg her, vet du, det var litt grann, datt litt ut her, Kunvili, men nå vi her inne I eplesorteringsmaskinen, der hører kanskje den går her. For dette noe helt ny teknologi. Anne-Kristine Ruktveit, hva vi ser på her nå?
2: Her står vi og ser på sortering av epler, norske epler, som høstet nå denne uka her. Og

0: Og det rett og slett noe vi gjør for å få best mulig kvalitet til butikk og få sortert ut pressepla.
1: Ja, for dette da en maskin, det store eplekasser som går bort til noen tromler som går videre på en samleban, og så det rund greie med et kamera inni som da ser om eplet skadet eller ikke, for det ganske strenge regler for hvordan epler som du kan ete og hvordan som kan...
2: Ja. Ja, beklager. Det rett og slett litt dårlig forbindelse inne i produksjonslokalene der. Det det som gjør at vi får litt hakka rapport inn, men vi skal se om vi får ordnet det underveis. Imens kan vi høre litt på byting, og dette vanen.

0: byting og vanen, og så har vi nå lært oss at en internettforbindelse kan være like skjør som et eple som skal høste sin Håkon. Vi satser på at nå har vi fått forbindelsen opp igjen.
1: Ja, vi prøver igjen nå. Nå vi da altså med denne sorteringsmaskinen, der jeg bruker kunstig intelligens til å lese av om eplene skadet eller ikke, men vi står her med et eple nå, Ann-Kristin Røgtveit. For meg så ser ikke dette så skadet ut, men det litt grann skadet, for mye skadet til at det kan bli sett som et etans eple I butikken.
2: Ja da, det har en bitte, bitte liten skjønnhetsflekk som du skal studere eple litt for å se det, men det noe som det kamera da fanger opp som en skade på eple, og da sorteres det ut til press.
1: Hvor viktig det å få på plass sånn her teknologi? For det jo store kasser og mange tonn egentlig, som skal ses igjennom av epler.
2: Ja, nei, det kjempeviktig. Det veldig kostbart å skulle sortere ut dette på telefrukt, så hvis vi kan levere enda bedre kvalitet I det, så vil det gagne alle. Både min økonomi og telefrukt, så blir det lettere hvis jeg sorterer det ut på egen hånd.
1: Men det jo likevel jeg som står og sorterer litt på de fine eplene, for selv om de kommer igjennom godkjennelsen av kunstig intelligensen her, så ikke alle som like bra likevel.
2: Nei da, altså det vil jo selvfølgelig være noe feil, det vil det alltid. Og det her jo såpass nytt anlegg at vi jobber fortsatt med å fintune det sånn at det sorterer så godt som mulig da. Forløpig så sorterer det veldig nøyaktig på skade, at alt av skadet eple går ut, men det ikke helt ferdig innstilt på farge enda. Så jeg har en som står og kaster ut det som har for dårlig farge.
1: Men farge, har det noe å si for eplen nå?
2: Det har veldig mye å si for altså, hva som anses som god kvalitet og det forbrukeren vi har, ikke sant? Det vil jo ha et rødt eple. Vi kan ha et eple som har en liten rød flekk på seg, så den fargen viktig at den en viss prosent.
1: Men smaken egentlig det samme?
2: Smaken nok den samme, ja. Så lenge det ikke grønt, da. Det skal det ikke være.
1: Litt strengt, eller med farger, at det har noe?
2: Ja, da, det jo strengt, men på en eller annen måte så skal det være litt strengt også. Man skal levere best kvalitet. Selvfølgelig det trist å se noe av eplene som går ut til press, for det jo kjempefine epler og med god smak. Men vi må levere det forbrukeren vi har.
1: Ja, for de som blir sorteret ut her, de går da til press, til eplemos og sånne type ting, så det går ikke så mye til spill her.
2: Neida, det går til god eplesaft, det gjør jeg.
1: Og så, nå det jo mange som I sving her, så mange det som I sving på innhøsting her, for det står kasse, grønne kasser med masse mye epler her nå, det litt folk som skal til.
2: Ja da, det mye folk I sving på innhøstinga. Her på gården, vi har vel en 50, 60, 70 sesongarbeider som litt her og der og jobber og høster inn eplene, så det mye aktivitet og mye arbeid. Mye flinke folk, det det.
1: Du har stått klar med et eple her. Det mulig å få en liten smakebit?
2: Ja, det absolutt mulig å få en smakebit.
1: Da skal jeg smake her nå. Veldig godt dette presseple, men det funket som å ete også.
2: Ja, god gravenstein, det det.
1: De jobber på her, og eplene blir sorteret, og veldig forsiktig med eplene, for de må ikke få noen skader hvis de skal ut I butikken.

0: Neste stasjon fra Emily Hollow. Vi drar i gang fjernsynskjøkkenmusikken, vi, for de som kjenner igjen den, for det handler også om epler i dagens sending. Vi har hørt at det høstes inn, og jeg har også spurt i appen NRK Radio, hvordan foretrekker du å få eple servert? Og det ser ramsa opp noen eksempler der. Kan vi si at eple i fruktsalat, ikke så populært. Det var heller ikke eplemos på skiva. Litt overraskende for min del, for det er noe jeg forbinder med barndommen, eplemos på skive etter skive. Men 6% har krysset av for tilslørte bondepiker, som er et gjensyn med heimkunnskapen. Og så er det 18% som har svart eplejus. Det har vi også hørt folk på gata som Håkon har snakket med nevne. Ellers, det er den klassiske knasende sprø fra hånd til munn. Og så er det altså aller mest populær, 47%. Varm eplekake eller eplepai. Det er altså tipset, og kanskje ble du inspirert nå til å sette i gang med pai eller kakebaking når du kommer hjem i dag. Vi har trukket ut Bjørg, som belønnes for å ha engasjert seg i appen NRK Radio i dag.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brann utfør her. Dette må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Musikk fra Blanco, Without You, heter sangen som følger oss inn til nyhetene klokka ni. Etter det ni-timen med Mari Garås Monsson og Marte Stokstad, som får besøk av filmregissør Erik Poppe I dag.
1: Dette NRK Nyheter, nær klokka ni. Det svenske valget enda ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget I Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først viste, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, så statsministerkandidaten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
2: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
3: Klokka fem I dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat, og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene talte opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
2: Det tycks som at det blir mye jevnt.
3: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
1: Så reporter Helga Thunheim. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsyn og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. I Bergen ble en mann I 60-åra funnet hardt skadd I natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker ifølge politiet. De har spurt naboer om saken, men har ingen mistenkte og ønsker tips fra de som kan ha sett eller hørt noe. En mann I 40-åra som har vært savnet etter en fisketur nord I Trøndelag funnet I god behold. Han dro ut med en liten båt på Snåsavatn I går morges, men fikk problemer med både båten og kontakten med pårørende. Politi og Røde Kors lette etter mannen. Fisketuren endte altså godt I dag tidlig. Hva gjør bjørnen når ingen ser på? Ja, det skal forskere I Finnmark nå finne ut av. Gjennom å bli bedre kjent med bjørnenes personlighet, så håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
4: Her, sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
5: Bjørn på skjult kamera en gullgruve av informasjon for forsker Paul-Erik Aspholm.
4: Hvis de da viser en adferd som litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon. Det vi håper på sikt å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
1: Reporter her, det var Hilde Olavsen. Nå det klart for ni-timen, Marte og Mari. Det blir ikke bjørneprat der, men filmprat.
6: Ja, og tematikken som vi skal inn I, det alt det usagte I kjærligheten. Men som programledere så velger vi jo å snakke om det.
7: Ja, fordi det jo det som gjør seg best på radio, ellers hadde det blitt
6: to timer usagt.
7: På en måte.
6: Nei, det kan vi ikke gå for. Det går ikke det.

0: spørretimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Spørsmålet hvor lang tid tar det for en erfaren regissør å lage film av Nobelprisvinner Jon Fosses eneste originale filmmanus, tro? Jo, svaret det mer enn 20 år.
2: Ja, og heldigvis så tar det kortere tid å snakke om det. Vi får nemlig besøk av Erik Poppe i dag, og skal dykke ned i evighetsprosjektet og filmen Kjærest, som har premiere på fredag. Velkommen!

0: Nick Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me 90. Men vi tilbake, vi har jo mandager, vi, Marie. Ja,
1: vi mandagsduoen som samler folket.
0: Du har samlet folk I helgen også her på 90.
1: På et vis føler jeg bare at jeg har liksom flyttet inn for anledningen. Det jo heldigvis et koselig studio med grønne planter og godt med plass og luft. Fine gjester I helga også. Margaret Olin I går var et fantastisk møte. Sa også veldig mange oppløftende ting om å bli eldre, når det kommer til sex blant annet, at sex bare blir bedre og bedre, så det for alle som ikke hørte på det I går, så kan dere glede dere over at det bare fortsetter.
0: Dette ligger ute I NRK-spilleren.
1: Ja.
0: Dette gode livet, det bare fortsetter. Ja. Selv, jeg var på Alle mot en på lørdag.
1: Vi hadde jo Selda og Markus Neby her, som var premiereklare.
0: Ja, og jeg og Kåre Magnus Berg, vi skulle være gjester I dette kjendispanelet, som jo en ubrukelig booking. For hvor gode vi egentlig på å ta fingeren I været og gjette?
1: På ganske kort tid da,
0: ja,
1: skjønte jeg.
0: Men når jeg gjør sånne ting, så tenker jeg, dette synes sikkert ungene mine litt stas. For de driter jo I det meste jeg gjør. Dette kjenner man sikkert seg igjen I. Uansett hva man gjør som forelder, så det lite interessant for barna.
1: Det et eller annet rart med det, altså. Ja,
0: så sitter jeg I studio. Det ett minutt vi skal på, og så sender jeg da en melding på Snap til ungene. Ikke sant? Se på da! Nå må mamma klare, skal gjøre sitt aller beste. Og så får jeg tilbake fra datteren min.
1: Hun hvor gammel?
0: Hun 15.
1: 15 år.
0: Og så skriver hun, og da gir hun meg et godt råd. Så står det, mamma, du må huske at du ikke main.
1: Altså, så mye at du ikke hovedkarakter her da.
0: Ja, for dette et slegg de bruker da, på at det ikke du som hovedperson her. Så hun bare tar og jekker ned heisen,
1: trykker deg litt
0: helt
1: ned.
0: Helt under bakkeplan. Og altså, da ble jeg så fniste, og det en rolle hvor man absolutt ikke main, for man sitter jo egentlig bare I kulissene der og sier sånn, jeg tipper 13, og så man ferdig. Og så ringer jeg henne etter at sendingen ferdig, så spurte jeg, hva synes du? Og så sier hun, ja, du var jo der. Ja, jeg var der, men det var jo også, ja, vi hørte jo ikke så mye fra deg. Nei, men det litt sånn, vi fikk jo ikke så mange spørsmål heller, så det liksom rollen da. Og så sier hun, men utrolig flaut på slutten der, når familien, når de skal takke for seg, og så familien og jeg og Kåre Magnus står bak, så driver du og står midt I familieringen, mens Kåre Magnus skjønner at han skal ta et skritt til side. Og så, jeg står jo der og vet ikke, vi har ikke gått gjennom hvor jeg skal plasseres, så jeg bare, vi en gjeng. Det synes hun var ordentlig fælt, og så sier hun, men skal du gjøre dette igjen? Nei, jeg ikke fast, nei. Bra.
1: Så da det. Altså, regne ord for penger fra 15-åringen, det ingen tvil
0: om. Jeg skal ikke være main, og jeg skal heller ikke være main I dag, fordi det det Erik Poppe som skal være, som snart kommer inn I studio.
1: Og han skal få lov til å kjenne på det hos oss.
0: Ja.
1: Men det kan en annen ha
0: kjenne
1: det.
0: Kjenne og kjenne.
1: Hva vet vi, kanskje har han det på samme måte, at hans egen flokk ikke egentlig så opptatt av alt han skaper og gjør som vi andre
0: Nei, det viktigste jo at familien og vennene bryr seg om deg, men akkurat hva du driver med til hvert tid, det skal de noen ganger spares for.

0: går rolig ut I en fade her med Milken Honnis, har vi fått stor, fint besøk I studio. Det ingen hvem som helst, dette regissør Erik Poppe. Du har vært innom 90 min mange gang, senest med Quisling-filmen selvfølgelig, og så var det Utvandrerne som akkurat nå. Jeg måtte bare søke opp hvor lenge det siden den kom egentlig, og det var I 2021. Føles for meg som at det var et blaff. Mm-hmm. Vet ikke hvordan det føles for deg som alltid har så mange hjern I ild med tidsforståelse egentlig, men velkommen skal du være.
1: Takk skal du ha.
0: Godt å ha deg her. Du kunne fortelle at du har kommet hit som du alltid gjør med din motorsykkel.
1: Ja, det litt praktisk. Veldig behagelig når du skal til inn og ut av byen, så det enkelt.
2: Men det bare av praktiske årsaker du kjører motorsykkel, eller det noe annet?
1: Det har på en måte gjort hver dag nesten, utenom midt på vinteren, siden tror jeg 1977-78. Så det min, det mitt transportmiddel, og så det jo selvfølgelig en deilig liten opplevelse.
2: Ja.
1: Det et fint sted å våkne om morgenen når du sitter på det setet.
2: Du får med deg dagen på en annen måte, kanskje?
1: Ja, du får duftene, du får stemningen, og så inni denne hjelmen så det så hyggelig å være for seg selv.
2: Ja, I stormen så det litt stille.
1: Ja, det det faktisk.
0: Men hvor motorsykkelklærne dine? Fordi nå sitter du med helt vanlig ullkalgen og sånn, men har du noe mer utenpå?
2: Ja, det en skinnmann som ligger utenfor her?
1: Ja, hele rustningen ligger på utsiden.
2: Nu, vi skal prate om filmen Kjæreste, og apropos, du nevnte det, Mari, at man går litt sur med tid, og hvor lang tid det siden sist film og sånn. Dette manuset ble jo så skrevet av Erling Fosse I 1997.
0: 97,
2: ja.
1: Heter han Erling? Det mellom hans? Jeg trodde han heter Jon. Erling. Ja, men kanskje Jon Erling.
2: Jeg kjenner han såpass godt, så jeg kaller han for Erling.
1: Ja.
2: Jon Fosse I 1997. Men hvordan havnet dette manus hos deg?
1: Det havnet deg rett og slett fordi jeg var I en spe, som en ung regissør, den gangen. Og så hadde jeg kjent Jon og jeg, vi møttes noen år før det. Så når han skrev dette manuset, det gjorde han jo egentlig fordi at sjefen for norsk film, Tom Remland, han tilbyr mannen cash rett I lanken hvis han skrev et filmmanuskript. Og det gjorde Jon, han trengte penger. Så når det dukket opp, så ble det sendt rundt en rekke folk. Derav oss, så dukket opp mitt bord etter hvert. Og der har det ligget. Det var nok sånn at veldig mange som leste det manuset den gangen skjønte ikke å åpne, fordi hvis ikke du kjent med Jons stil på en måte, hva som ligger I det, hva han antyder I sine fortellinger, så det kanskje vanskelig å se for seg at det var en film I det, mens jeg hadde da lest så godt som alt han hadde skrevet, og hadde kanskje en liten fordel. Så jeg så hvilken film som virkelig skjulte seg I dette materialet, og tenkte, det kan bli en sterk film. Men jeg måtte legge det allikevel til side for å gjøre, da var det vel Hawaii Oslo og de andre filmene som jeg startet opp med. Og så har det blitt liggende litt der, fordi når vi har prøvd noen ganger å få det finansiert, så har det vært... Jon har ikke vært kjent nok den gangen, eller det har vært vanskelig å finansiere det. Så først I senere årene så har det vist seg at nå vil jo liksom, nå muligheten der. Og selvfølgelig så får han Nobels litteraturpris, ikke sant? Og da viste det seg at da var det plutselig verden litt annerledes. Og da hadde jo alle folk glemt dette manuskriptet. Så når vi tok det med ned til filmfestivalen I Cannes og hadde en pressekonferanse der, så ble det et kjempeoppbud og en sånn svær kollektiv reaksjon. Hva har Jon Fosse skrevet et filmmanus? Og da skjønte vi alle egentlig hvor stor Jon Fosse ute I verden.
2: Mm.
1: Altså, vi forstår det ikke. Da ville alle egentlig se denne filmen. Så da begynte vi. Og det jo kanskje ikke mer enn 3 år siden.
0: Ja. Men aller første gangen du leste gjennom manuset, hvilke tanker gjorde du deg ved første liksom, les, holdt på å si?
1: Jeg tenkte at det var utrolig spesielt skrevet. Det lignet ikke på et manus riktig. Men historien som skjulte seg der, var jo I likhet med veldig mye av det andre han skriver, utrolig vakkert. Den var en historie om om kjærligheten, om Asle møter Gerd. De blir stormforelsket, og det var jo deilig. Og så hvor han går så dette. Så jeg så jo det, men på det tidspunktet i mitt liv, og kanskje på det tidspunktet også i Jons liv, så jeg tenker jeg at det var kanskje bra at ikke jeg gikk løs på det akkurat den gangen. Jeg tror at de 25 årene, jeg hadde ikke det som plan da, men de 25 årene som har gått, har jo selvfølgelig modnet både Jon og meg, hver for oss. Så når vi nå skjønte at nå blir det film, vi setter oss ned og begynner å åpne dette og se på det igjen, så er det klart at det er en del ting vi gjerne ville gjøre med det, liksom justere det litt da. Så at det har fått lov til å ligge i 25 år på pulten min, jeg har ligget der og stirret på meg på en måte, jeg har aldri fjernet det fra de kontorene jeg har sittet i, så jeg har kjent at det har vært en sånn perle av en film som ligger og skjuler seg der. Og når det byr seg en mulighet mellom filmene, når jeg ser at, oi, nå har jeg 2 år ledig, da må det gjøres.
2: Ja, jeg løste, altså, så at du hadde sagt tidligere i VG, på et soleklart vis er dette det mest krevende jeg har gjort. Hva er det som var så krevende med dette prosjektet?
1: Fordi jeg er jo en skrivende person selv. Jeg er glad i litteratur, og det førte meg til Jon selvfølgelig, men nettopp fordi at jeg denne gangen ikke skulle skrive over Jon. For det første så er jo Jon nå blitt til Jon Fosse, så det ville vært
2: eller Erling, idiotisk.
1: Eller ja, Jon Erling Fosse, er det det? Så derfor så skulle jeg på en måte forsøke å ta vare på teksten, og da var det bare snakk om å måtte snakke seg sammen, altså, vi måtte sette oss ned, og så måtte vi prate oss frem til de ulike nye løsningene, uten at jeg skrev det inn. Det er litt krevende, men det var en utrolig fin prosess, og Jon har jo vært så raus i hele prosjektet, han har brukt masse tid med meg på dette. Så det viktig var det for meg at folk skulle føle at det både er Jon Fosse stemning i dette, og at denne filmen skulle kunne åpne opp for alle de der ute som tenker, nei, Jon Fosse, er ikke han litt sær, litt smal, veldig intellektuell, det krever jo enormt mye å se det der, nei, det har jeg ikke så lyst til. Så tenker jeg, dette er muligheten, nå kan man forsøke å få et innblikk i kanskje hvorfor han fikk denne prisen, og hvorfor han er så stor, og det tror jeg man får med seg, det virker som om folk nå begynner å forstå når de ser denne filmen, den er jo en Det sagt, det er en sterk, rørende film om det viktigste i livet.
0: Kjærleik. Det skal vi definitivt gjøre, for du blir her en god stund til, Erik Poppe.

0: Camilla North som du är. Vi sitter här med Erik Poppe som nu bara är dagar unna premiären på Kärast. Jon Fosses aller första filmmanus blev skrivet först I 97 som vi var innom och så har det tagit en god del år. Den har allerede haft en förhandsvisning I förra veckan kunde du fortälla oss. Hvor du I den anledningen også fikk sove Jon Fosses barndomshjem. Ta oss med dit, fortell litt om den visningen der.
1: Ja, det var sånn at nå filmen ferdig, så nå har vi sånne små stikk, for vi liksom skaper en ambassadør for filmen, altså vi reiser litt rundt I landet, viser den. Og så var det ungdomshuset på Strandebarm, Hardanger, bare 100 meter unna der hvor Jon selv vokste opp da. Og der hadde de gjort I stand med røde løper og det hele inn I dette litt støvete, vakre, vakre, gamle, knirkete trebygningen, ikke sant? Så bygdekinoen hadde satt opp svært lærrett, og nå skulle det være visning. Og folk hadde pyntet seg, og de kom I finstas. Kvinnen hadde vært hos frisøren og fått satt håret, og alt var virkelig, ikke sant, høytid. Og den anledningen, den kom jeg ikke til å glemme. Da skulle vi jo vise denne filmen. Skuespillerne og jeg. Og det som var kanskje toppen på dette, den opplevelsen, det var at vi skulle sove på kvelden før vi skulle kjøre videre neste dag. Og da hadde de rigget det sånn at vi kunne få bo I barndomshjemmet til Jon. Der var Jon vokst opp, rett og slett. Og ikke bare det. Jeg fikk lov til å bo på barnerommet hans, ungdomsrommet, I sengen til Jon. Nei, men de alle dager...
2: Ja, men det den sengen?
1: Ja, og han var skriblet på veggen, så var det skriblet liksom bandnavn, som han hadde skrevet, for han hadde da disse såkalte, han hadde et band som han spilte I, han spilte gitar, var veldig ivrig på det, og der så jeg dette da, Lucifer Green heter ene bandet,
2: ikke sant? Så han tagget grønne... eget bandnavn?
1: Ja, så han tagget på veggen, skrevet. Og det var det skråtaket jeg lå der og kikket opp og tenkte bare, det var flott altså. Det var så spesielt, så flott. Og altså, Hardanger, ja det så vakkert. Og jeg mener, og menneskene som bor der, de blir jo like vakre. Mm. Man blir jo så glad I det, det en sånn ro. Mm. Altså jeg elsker alt ved det. Før vi dro til Stad og gjorde det samme der dagen etter. Ja.
0: Stad vel også en av stedene dere var og filmet en god del av filmen også.
1: Ja.
0: Synes jeg kjente en noen krokete veier av den bitte lille tunnelen som et godt stykke ute der.
1: Ja, det også et helt slående landskap. Ja. Og når folk bor på sånne plasser, så det klart at det ikke jeg får med meg, det greit nok.
0: Ja.
1: Men I store trekk, det virker som et bra sted å vokse opp.
0: Jeg får du nesten lyst til å flytte på det?
1: Jeg får lyst til å finne meg en liten sånn skrivestue I Hardanger et eller annet sted. Det jeg får lyst til litt opp I skrenten og kikke utover fjorden.
2: Og tagge litt bandnavn.
1: Tagge litt bandnavn, ja.
0: Men du, apropos skrivestue, har du og Jon Fosse hatt et sted dere har møttes underveis når dere jobbet med den filmen her?
1: Ja, altså vi har jo møttes litt rundt omkring, men vi har liksom landet etter hvert. Det et sted som Jon, av alle grunner, jeg vet ikke hvorfor, synes bra. Det jo rett ved grotten der han bor, Slåssbakken. Men det altså den Espresso House, ja. Som ligger rett over litteraturhuset, for han kan jo ikke sette seg
2: på litteraturhuset.
1: Hva sa du?
2: Ja, forbi Lorry der.
1: Ja, rett og slett. Der ligger Espresso House, ja. Sånn glasslokale, stappfullt av studenter fra liksom høyskolen ved siden av der da. Og der har vi ofte pleid å sitte, og der vet jeg fortsatt at Jon dukker opp. Men så var det en dag hvor vi satt der, og helt I hjørnet, der stod det samme stedet, rett ved dassen, at vi pleier å sitte, og Jon med ryggen til lokalet, stappfylt av folk da. Plutselig en dag så registrerte jeg at jeg kikket rundt, og så jeg at det var, jeg hørte at det var helt, helt stille. Stappfullt, sikkert flere hundre studenter og folk som satt der, for da hadde de oppdaget at det var Jon Foss som satt I lokalet.
0: Selveste.
1: Selveste Jon Fosse.
0: Så da satt
1: Fosse.
0: Stille og prøvde ja. Å følge
1: med. Så jeg måtte bare si til Jon, nå de oppdaget det.
2: Men hva slags, når det da blir oppdaget, hva slags samtaler det de kan overhøre? Hva slags samtaler har du hatt om filmen, og ikke minst tematikken I filmen, som liksom det usakte I kjærligheten?
1: Ja, så når man sitter og jobber med et manuskript sånn sett, så så beveger man seg inn og ut av historier, private og hverdagslige ting, og ting vi står i selv, og tilbake til dette. Altså man, liksom, man beveger seg litt rundt tema, for dagens tema da. Så, nei, men de hørte nok noe av det som vi kjente på at vi måtte løse i filmen manus nå, 25 år etterpå, og det var å skrive inn en ny slutt på en måte. Det måtte slutte annerledes. Og det snakket vi en del om, og vi snakket om mye annet. Altså dette straks er utover et år. Så det er jo selvfølgelig mye som har endret seg ved det manuset, men selve kjernen er den samme, gjenkjenneligheten. Og midt oppi dette kaoset, og det, disse her myggene med kaffe, bøttene med kaffe, eller te, så løste vi det grunnen det aller meste. Vi snakket oss frem til det, for det er klart det er ikke like lett for Jon å ta tak i et manus han skrev for 25 år siden, eller 29 år siden, og begynne å skrive på det på nytt. Mm. Så da måtte vi liksom snakke oss frem på en måte.
0: En ting som jeg også ble nysgjerrig på, for du har sendt oss en samtale som har blitt tatt opp mellom dere to, hvor det kommer frem at Jon Fosse, han er jo ikke egentlig, han har ikke film som sin favorittsjanger, på en måte.
2: Kjempeutgangspunkt.
0: La oss bare høre litt på akkurat det.
1: Det var mildt sagt.
3: En måte så synes jeg det ble for veldig, altså denne høye musikken, det veldige bildene, det er en invasjon av inntrykk, altså. Så liksom... noe stor interesse utviklet jeg ikke for det også, men da jeg var ung så prøvde jeg å danne meg både slik og slik, så jeg så jo en del av disse klassiske gamle filmene da.
4: Hva er det du husker fra den tiden da, som på en måte preget deg eller som traff deg?
3: Paris, Texas. Den likte jeg veldig godt også. For så vidt kanskje den eneste filmen jeg kan si virkelig har likt, altså.
2: En film man har likt.
0: Paris, Texas fra 1984.
1: Det er en film man har likt. Det er kun en film.
2: Ja. Men var det også en berikelse, en som ikke er så filminteressert?
1: Altså, det var fantastisk. Altså, det første som jeg sier at når jeg snakker om Jon og jeg, så høres ut som vi liksom, som om det er den største naturlighet for meg, mm-hmm. dette. Siden man har kjent hverandre så lenge, så er det klart at jeg går ikke rundt med liksom Nobelprisvinneren. Det er ikke det jeg tenker på når jeg tenker på Jon, men jeg må si at jeg er svært ydmyk. Altså, jeg kjenner på en takknemlighet for å få lov til å bruke så mye tid med Jon og være så mye sammen med han. Så det må jeg jo si. Men det er litt sånn, det at han ikke har hatt et forhold til film, ga dette prosjektet en friskhet. Ikke sant? Han har liksom bare skrevet historien på en helt annen måte enn alle andre. Og det var det som kanskje gjorde det så vanskelig den gangen, når man skulle forsøke å finansiere, at folk så ikke friskheten i dette. Så det har nesten måttet gå 25 år, ikke sant, før dette faktisk liksom kan gjøres, og det i dag oppleves som ordentlig liksom spist og moderne, og ikke sant, det er måten å fortelle på. Det at han hopper over veldig mye, dette er en historie om to mennesker som sliter litt etter hvert med forholdet, altså den avstand som oppstår i en hvilken som helst relasjon, det er jo utfordrende i seg selv. Og hvordan forholder de seg til dette, spesielt når Asle er en sjømann som stadig må til sjøss, og så videre, hvordan dette er. Men dette er en historie som på en eller annen måte, hva skal jeg si, den ble bare skrevet helt annerledes. Det er vel som en Ingmar Bergman ville ha tatt krangel på krangel på krangel på krangel, så har Jon bare hoppet over det. Det er liksom bare, han viser bare de små slice of moment innimellom, så det er en veldig behagelig historie, samtidig som den er ganske gripende. Jeg tror han var ikke klar over hvor genial han var.
2: Og så naturen, som også spiller jo en hovedrolle her.
1: Ja.
2: Hvordan tenkte du i forhold til bruk av naturen og det som ikke står skrevet i manus?
1: Ja, altså, det er jo noe med dette landskapet, hva det gjør med oss, hva det gjør med de menneskene som lever i dette landskapet, spesifikt i filmen, som er det såkalte mytiske Vestlandet. Altså, det er jo ikke ett sted, det er, som vi har filmet litt over hele Vestlandet, da, men først og fremst i Hardanger og Stadlandet. Men det er en sånn, det er jo noe med at menneskene blir påvirket av det, og de står, ikke sant, i form for sånn, en påvirkning av dette landskapet. Jeg mener, se på hvitere som sitter rundt her nå. Altså, vi lever i Norge, vi lever i dette landskapet. Det er klart at vi tar med oss det på en måte, ubevisst, når vi reiser ut i verden. vi er dette fjellfolket, det sjøfolket, havfolket. Og det klart at det påvirker historien.
2: Det store avstander også.
1: Ja, men jeg må si at jeg var jo, altså jeg mistet jo nattesøvnen på et tidspunkt, når jeg så for meg alle disse hundretusenvis av lesere over hele kloden, som nå ser opp til Jon Fosshans litteratur, har lest om det, ikke sant? Og dannet seg sine bilder på hvordan disse landskapene er. Jon har jo aldri sendt ut noen bilder fra, sånn ser det ut. Så plutselig så skulle jeg for første gang ta oppgaven ved å konkret, liksom, fotografisk sende bilder ut. De kunne sikkert knuse folks opplevelser, ikke sant? Av hva dette var. Så det synes jeg var veldig nervepirrende, og da måtte jeg bare ha Jon på banen. Da måtte vi, her må du være med å ta den beslutningen, det tør jeg ikke å ta alene.
0: Vi kan trygt slå fast, for både Marte og jeg har sett filmen allerede, at de naturbildene som kommer ut, de kommer til å slå pusten ut av også seerne der ute i verden. Du blir her litt til, Erik. Mm.

0: Det var Bendik med din hånd. Erik Poppe fortsatt på besök hos oss här I Nitimen. Filmen Kjærest skal ha premiere over hele landet nå på fredag. Og vi jo veldig spent. Altså, Jon Fosse var med på, har jo skrevet manuset. Dere hadde mange viktige samtaler I forkant, så drar du og skyter denne filmen, og så skal Jon se den.
1: Ja, tenk.
0: Ja. Fortell om det øyeblikket der, hvor du skulle vise frem
1: hva du hadde fanget. Jeg hadde på en måte, det så morsomt, for at han skrev liksom i manuset, merknader. Han hadde noen krav. Han visste ikke at man ikke skulle skrive sånn I manus. Det var skulle jeg bestemme, liksom, enkelt sånn tekniske ting, men I manuset stod det merknader. Det stod det blant annet språket. Det veldig viktig. Rytmen veldig viktig. Det skrev han allerede den gangen. Den som skal benyttes Hildegunn Riise. Hun skal kontaktes, og hun skal være liksom med på filmen som en konsulent, språkkonsulent. Og det, hvorfor det? Det naturlig, for Hildegunn gikk en klasse over Jon og var små. Fantastisk skuespiller her hun. Og hun ble med. Så når filmen skulle vises, så var det viktig også, da tenkte jeg, for da ble Hildegunn Riise med på hele dette prosjektet, og hjalp også til med at språket ble riktig. Så da skulle jeg vise filmen da, for Jon. Jeg gruet meg litt til det selvfølgelig, fordi det det hadde vært fint om han likte den. Ja. Han tross alt, han liker bare en annen film. Ja. Paris, Texas. Ja. Så han satte liksom, spente buen der da. Så satt vi I gang og kjørte den. Altså, det var jo egentlig
0: bare... Hvor det var den da? Altså, bare for å se for meg.
1: Da var vi på en sånn kino som etterarbeidshuset, der vi har sittet og klippet og lydlagt filmen, har en kinosal. Ja. Så der satt Jon og Hildegunn. Jon plasserte seg lengst bak I salen.
2: Altså, du kunne ikke se på ansiktet hans underveis?
1: Jo, jeg måtte jo plassere meg et stykke bak her da. Okay. Så satt jeg der, og så gløttet jeg bort da, så kjørte vi filmen. Og så var det små kommentarer eller små sånn gutterale lyder sånn små lyder
2: Brinsk, ja.
1: Ja, men så var filmen ferdig. Den ikke så lang denne filmen. Så var det kom lys eller ettertekstene kom, ikke sant? Og det går opp I et lys dette siste bildet, det går mot hvitt liksom. Det så vakkert. Og så filmen ferdig, og så går lyset på, så sitter han der og ser han over på Hildegunn, sier han Nei, men var ikke dette en veldig bra film da?
0: Yes!
1: Ja,
0: men,
1: ja og så snudde han seg mot meg, og så sa han, det utrolig hvor mye du har fått ut av mitt lille manus. Og så skrøt han naturligvis av skuespillerne, han ble veldig glad for det. Han ble glad for landskap og alt, og for de små tilleggene som hadde kommet til underveis. Og så skrøt han naturligvis av skuespillerne, han ble veldig glad for det. Han ble glad for landskap og alt, og for de små tilleggene som hadde

0: Søs og kjærest. Det nydelig. Men du, apropos disse skuespillerne som spiller Asle og Gerd, som vi får følge gjennom ganske mange år. Altså, Leo, med det herlige navnet Magnus Delanuez, Kristi Helene Jæver Engeberg. Kanskje ikke ansikt vi har sett så mye av enda, men var det viktig for deg å ha nettopp litt nye ansikter inn I de rollene her?
1: Ja,
0: ja,
1: det var det.
0: Fortell oss litt om det.
1: Jeg har på en måte tenkt på mine tidligere filmer også, så det veldig mange, altså jeg har alltid forsøkt å finne folk som kan debutere på dette, men det må være folk jeg har fulgt en stund, jeg har vært veldig glad I, så Paul Sverre Hagen debuterte jo I De Usynlige, I Havet I Oslo så var det jo helt skokk med skuespillere som I dag som folk kjenner igjen, og det ikke, for, det ikke innsatsen I den filmen, men det selvfølgelig veldig mye bra talenter der ute som kommer, så det har jeg ønsket. Og når jeg nå har fulgt disse to I stillhet, så har jeg liksom fulgt deres utvikling og tenkt at de må jeg bruke en gang. Så da dette prosjektet dukket opp, så var jeg sånn at det nærmet seg mer og mer, og da hadde jeg også andre skuespill inne til vurdering. Men når de dukket opp og på en måte jobbet litt med teksten sammen, så var jeg helt overbevist om at her hadde jeg finnet de to nye debutantene. Og så I tillegg måtte vi finne et barn som skulle spille denne gutten, som skulle være 7 år gammel, som jeg ble helt slått I bakken av den fantastiske, fantastiske barnet som kom der, Audun Gallefoss, som gjør denne sønnen.
0: Han spiller så rørende bra at jeg måtte holde litt, jeg kjente tårene der noen ganger. Han var et fantastisk talent. Spiller altså så godt og skildrer dette far-sønn-forholdet ekssepsjonelt. Da. Men det jo, for du har vært litt innom det, ikke sant? I Jon Fosses materiale så det er jo på en måte stille, det går litt sakte. Det ikke nødvendigvis alt som blir sagt, men alt som ligger imellom, alt som kanskje ikke blir sagt. Og da blir vel enkelte ting ekstra viktig som skuespiller også?
1: Ja, det jo på et vis egentlig, det som er filmens liksom, fordel, da, det liksom, det skiller seg fra teater og alt annet, det jo ofte det, selv om jeg gjør Kongens Nei eller alt annet, så det jo øyeblikkene mellom replikkene. Det jo det som på en måte filmen, når jeg kan ligge tett, og du kan klare å lese I ansiktene hva som skjer her, enten det en thriller eller hva som helst. Så når Jon skriver såpass knapt, da, så lite replikker, så mener jeg at han av de mest filmatiske forfatterne vi har. Altså jeg mener Hamsun, filmatisk. Jon Fosse, enda mer filmatisk. Vi kommer til å se mye mer Jon Fosse filmet, tror jeg, I årene fremover. Så det var interessant for skuespilleren å jobbe med.
2: Men hvordan det du da instruerer ute på sett alle disse uttrykkene, som ikke står I manus, og få fram det? Hvordan din, kan du beskrive din jobb liksom, med disse skuespillerne?
1: Ja, det jo først og fremst 12 uker omtrent vi brukte på å gi prøver. Det jo mye mer enn jeg brukte på å gjøre filmen. Og da vi bare vi, så vi jobber med scenen, og jeg jobber med de forskjellige, liksom vi både improviserer rundt og forsøker å finne ut av hvem disse karakterene. Og så, når vi da går I opptak, så kan jeg med enkle stikkord referere til ikke sant, de funnene vi fant, og så handler det litt også om bare å ta ting ned. Og det vet jo allerede, for det har vi jobbet litt med. Så det handler om å ikke forsøke å presse fram en følelse som ikke der, men bare ta dem ned, ned, ned. Og det jo det som så vakkert, at et kamera, når jeg plasserer det på en av dere her nå, så vil det kamera faktisk registrere hva dere tenker. Det er nifst, så da gjelder det å holde igjen, vise så lite som mulig. Så jeg har en erfaren skuespiller inne som Arne Littlere, som spiller en knøttliten rolle der, men hun har spilt liksom I side om side og sånn. Men jeg vant et helt annet uttrykk, her skal det vises. Og da hadde vi en jobb å gjøre med å ta det ned til nesten ingenting, og da ble det jo magisk.
0: Resultatet av dette kan alle som hører på 90 min nå fyke av gårde til din lokale kino fra og med fredag, kjærest. Du sa det fint I sted, kjærlek jo noe av det viktigste, vakreste som finnes. Til å avslutte nå, så skal vi få høre din utvalgte favoritt kjærlighetslåt.
2: Det ikke bare film mot kjærligheten, nei. Det også I musikken.
1: Så da må jeg tilbake til den tiden hvor jeg var ung. Ikke sant? Når den låten kom, så måtte jeg bare, da må du gå til bort til henne, og så må du bare få henne ut på dansegulvet, ikke sant? Når de spiller opp Nazareth sin Love Hurts, så det bare umulig. denne anledningen må du bruke.
2: Og dette her var vel, ikke sant, når dette kom, det er da du skjønte at nå må jeg bort.

0: å hente, by opp til dans. Prøve å komme litt inntil antageligvis.
1: Ja, ganske tett inntil.
0: Og ikke si noen ting, men men allikevel si masse.
2: Erik Poppe, takk for at du kom til Nytimen i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Det er jo definisjonen på toppa lag, Mariah Carey og Whitney Houston med When You Believe. Vi skal jo på en måte toppe laget vi også, Mari. Rett etter nyhetene så blir det jo reporter Øyvind som skal ut på gata og treffe folk.
1: Norgesmester i å treffe folk, det tror vi, det kan vi,
0: på
1: vi kan
0: gjøre en
1: pokal, ja, ja, ja, absolutt, pokal på det. Det var litt artig også fordi jeg bare kom på apropos Mariah Carey og Whitney Houston, og jeg var inne med at Jon Fosse skrev dette filmmanuset for første gangen i 1997. Jeg tror de har vært på nettopp den tida jeg, at jeg satt foran sminkespeilet til min venninne Ane, og vi hørte utrolig mye på Mariah Carey og Whitney Houston, sang med, og liksom leika oss litt med sminke, for det var det man kunne gjøre som 11-åring. Vi visste jo ikke helt hva skal hvor.
0: Nei.
1: Vi prøver oss da. Hva med bare litt øyenskygg og ikke noe mascara, for eksempel?
0: Og så... Blast og fint, det.

0: Første nyhetene, så skal vi høre om valget i Sverige, Anders Borgen Werring.
1: Det har blitt litt av en thriller. Det enda ikke klart om det blir ny regjering i Sverige. Valget til riksdagen det ble mye mer spennende enn valgdagsmålingene viste i går kveld, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Men det er jo ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her er det noe å jobbe med, også for han. Han har ikke sagt at han er en taper. Han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier. Det er helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi i hvert fall ikke kan anbefale, det er å holde pusten frem til en regjering er dannet, for det vil ta alt for lang tid.
1: Politiske kvarter i appen NRK Radio, så kan du også høre de norske partienes reaksjoner på valget i Sverige. Norske myndigheter har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester er laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Blant annet så står det at barn under 13 år ikke bør bruke sosiale medier som TikTok, Snapchat og Instagram. Direktør Mari Velsand i Medietilsynet forklarer hvorfor de har valgt å gå så konkret til verks.
3: Vi tror at det vil gjøre det lettere for foreldre å forstå hvilke utfordringer som barna kan stå i og hva de bør være oppmerksomme på. En annen ting er at vi har delt inn anbefalingene etter alder, fordi det er jo ulike utfordringer for de helt minste og når man begynner å bli ungdommer. Så her også så kan man enkelt finne råd som passer for sitt barns alder og modenhet og digitale hverdag.
1: Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 i fjor. Sør-Øst politidistrikt sier de får så mange tips at de kunne ha pågrepet noen hver eneste dag, men med dagens ressurser så pågripes rundt 4 personer i måneden. Justisminister Astrid Aas Hansen sier regjeringen styrker politiets ressurser, men erkjenner at de står i en utfordrende situasjon. En person er død og 25 savnet etter at en båt med migranter sank utenfor Hellas. Ifølge den greske kystvakta så skjedde forliset utenfor kysten av øya Gavdos sør for Kreta. 51 personer er reddet opp fra vannet av båter som befant seg i nærheten. Den originale forsidetegningen til tegneserien Asterix hos britene fra 1966 er solgt for 13,5 millioner kroner. Det skriver tyske Der Spiegel om auksjonssalget i Belgia. Dette er den høyeste summen som noen gang er betalt for et verk av Asterix-tegneren Albert Uderzo. Han skapte den ikoniske serien sammen med manusforfatter René Goscinny. Ja, Marte og Mari i Nitimen, hva kan dere by på neste time?
4: Ja, det er jo litt artig. Det
0: er en mann i 40-årene, ja. Reporter Øyvind, hvis dere er interessert, og kilder til begeistring. Ja, og hva som går mest?
4: Hva får høyest bud, tror jeg. Ja. Vi får vente og se da. Jeg mangler egentlig bare en sånn klubbe nå. Men der er auksjonariusen i gang.
5: Ny timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Michael Bublé, it's a beautiful day. Jeg håper det er en relativt grei mandag, hvertfall for deg
1: it's
0: som
1: hører på. It's a relative beautiful day.
0: It's a relatively nice one day.
1: Vi går ikke høyere enn det. Du hører da på 9-timen med Mari og Marte. Vi skal være her frem til klokka blir 11, og som vi nevnte etter nyhetene, så får du både reporter Øyvind og kilder til begeistring. Nok en ny begeistring som vi skal få fokus på, setter søkelyset på. Men nå skal vi spille en låt, Mari, som både du og jeg tenkte, den har vi ikke spilt mye her I 9-timen.
0: Nei.
1: Det The Kings med Don't Forget to Dance, en eldre låt. Men tematikken jo evig grønn, Don't Forget to Dance, for man må ikke glemme å danse, det jo oppfordringen her. Men problemet for min del ikke å glemme å danse, men det å glemme hvordan jeg danset på ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Fordi at den dukker tydeligvis opp igjen. Jeg føler at jeg har modernisert danseteknikken min gjennom årene.
0: Ja.
1: Men ifølge barn og også venner har ikke det nevnt.
0: Vi fikk jo høre innledningsvis at du har en ganske tydelig 15-åring som sikkert melder litt hvis du hiver deg for rast ut på gulvet. Kan se for deg.
1: Og det jeg prøver å etterligne, det kanskje det som problemet, yngre folk som jeg har sett danse.
0: Fordi jeg lurer på om noe av magien med dans egentlig å tenke minst mulig og gå mest mulig ut I fritt. Altså at du bare la det som skjer skje.
1: Men man kopierer jo sin samtid, gjorde jeg I hvert fall på ungdomsskolen så danset jo vi ganske likt I ringen.
0: Men hadde dere, for dere hadde litt sånne hiphop-dansbevegelser også sikkert, eller?
1: Ja da, var litt, ja, du skulle klippe litt plen og du gjorde noe sånne ting.
0: klippe litt plen, ja.
1: Skjære litt brød. Bevegelsene hadde jo liksom et navn ut fra en bevegelse man gjør. Det så, gjør vi sånn når vi henger opp vårt tøy, på en måte. Men nå har jeg merket at, det ikke litt sånn, nå på dansegulvene så det litt mer hendene ikke så veivete.
0: Det kan godt hende, men jeg tror jeg faktisk...
1: Eller jobber man ikke litt mer sånn nede og hoftene, sånn, at man liksom presser ting ned? Det jo dette man ikke skal tenke på når man går på dansegulvet.
0: Ja, jeg tror det. Og det slo meg bare fordi det ikke så lenge siden jeg danset sist, skjønner du? Selv om jeg nå har hatt en litt sånn rolig jobbehelg, så var jeg jo høyt til fjells forrige lørdag, oppe på Gjendesheim, altså midt I Jotunheimen, og det var en ganske spesiell festival der som jeg var innom da, Tons til fjells, masse rock, og det var rock-DJ. Og da sluttet jeg I hvert fall å tenke, det vil si... Jeg tror jeg gikk mer inn I, sånn her ville jeg vært som frontfigur-dansing.
1: Ja, du ble vokalist.
0: Så ja, Iron Maiden dundra på der, AC/DC, og jeg sto altså så breibeint som jeg aldri har stått, og gjorde bevegelser jeg heller ikke har testet ut før, men hadde det ufattelig gøy. Og på et tidspunkt så tok jeg også av meg på beina og bare danset barbeint, og jeg lurer på om det skapte en sånn ekstra frihet. Men jeg litt glad for at vi var relativt få på denne slags kalde hytteturen I Gåsøgne, men det var befriende da.
1: Ja, for da kan man danse, slå ut fridansen.
0: Virkelig.
1: Uten at for mange ser på. Jeg snakket med Kevin Vågenes en gang, han har jo sett Celine Dion, som han var og så nå I Paris, for liksom 40. Gang eller sånn, han har sett henne veldig mye, og han sier han elsker jo Celine Dion, men han, det en ting hun gjør på scenen som han sliter med.
0: Oi, hva det?
1: Og det en dansebevegelse som, jeg vet ikke om du tok den da du var frontfigur oppe I fjellheimen, men det å spille rockegitar på låret.
0: Oi!
1: Altså du tar opp låret, og så hoppe litt. Det vel sånn som han Young, ikke det AC/DC da?
0: Jo. Det så gøy.
1: At hun gjør det, og da sitter han og tenker sånn, det skal du ikke gjøre, Celine Dion.
0: Og hun gjør vel kanskje også det I litt sånn lang, stilig silkekjole også?
1: Ja, som gjør det enda mer ustilig. Men nå skal vi da til The Kings med Don't Forget to Dance, en rolig dansevariant, så her kan jo de fleste være med på da, det jo mye vugging.
0: Her kan man også by alene, opp, litt sånn som vi var innom med Erik Poppe. Har du noen rundt deg nå? By opp til en dans da vel?

0: Ja, Don't Forget to Dance synger vi jo The Kinks, men hva slags dans er egentlig enklest å gjøre til den her?
1: Nei, det var veldig svak vugging, ja. Så det ser ut som jeg er blanding av at jeg danser og er litt forstyrret, og den, at jeg sitter og rugger.
0: Ja, og den gode gamle rolig dansen med to, som bare akkurat egentlig bare holder rundt hverandre og går sakte, men sikkert noen små skritt, den funker jo også.
1: Ja. Men det er en lett sang å danse seg ut av, ja. For du trenger ikke den der bråstopper bevegelsen. Du kan bare vugge deg tilbake til mikrofonen, og så fortsetter 9 timer som om ingenting har skjedd. Og det skal vi gjøre. Nå skal vi over til reporter Øyvind. Han har jo et evig bli kjent prosjekt gående, stopper tilfeldig på gata og slår av en prat. Og hvem er det du står sammen med nå, Øyvind, et ukjent menneske for folk flest, da, som vi nå skal komme litt tettere inn på?
2: Egentlig for meg også. Nå gleder jeg meg, Marte og Mari, fordi han har hatt, han har briller, han kommer gående til meg. Han var nummer 20, som jeg skulle til å spørre, men jeg rakk ikke å spørre han, for han kom. Og han er sønn av vår tidligere utenriksminister Knut Frydenlund. Hvilket årstall var det han var utenriksminister, din far?
3: Oh, men kjære vene, dette her er fra 72, 73.
2: Ja.
3: Og pluss minus, han var inn og ut litt, men i 10 år. Så.
2: Og Gro og Bratteli og...
3: Nordli var det vel?
2: Og ja. Nordli for å ta statsministeren han tjente under. Og ditt liv da? Altså, vi har jo ikke tid til dette her egentlig, Thomas Frydenlund. Men under hatten vi tar det.
3: Ja, nei, det var hyggelig liv. Det traff jo mange notabiliteter og reiste litt med mor og far og sånt.
2: I en notabilitet du traff som sønn av Knut Frydenlund? Ja, nå kommer det vanskelig her.
3: Ja, Kong Olav.
2: Ja, Kong Olav, ikke sant, du traff han. Du, nå går vi til ditt liv, nemlig til tantran og til møtene.
3: Ja.
2: Og ta oss inn i da det møtet du, for du er jo da coach og reiser verden rundt som tantra-coach og så videre. Ja. Og ta oss inn i møtet med din kjærlighet, din, hva heter du, den russiske?
3: Min russiske kone heter Margarita.
2: Margarita. Hvordan var det skjedde, Thomas?
3: Du vet, jeg traff Margarita i India, hvor jeg skulle være en hjelper i en tantra-gruppe, og hun var deltaker. Hun snakket ikke engelsk, og jeg snakket ikke russisk, men vi begynte å date etter det kurset. Og
2: hvordan ble man da enig om å date?
3: Jeg begynte å holde hånden hennes, og så holdt jeg rundt henne, og så begynte jeg å kysse litt, og så kysset jeg litt mer. Og så, jeg brukte aldri Google Translator når vi snakket sammen, men jeg brukte når vi sendte meldinger. Og det var ganske fascinerende, så vi snakket ikke sammen på halvannet år, og vi datet jo. Jeg var jo i Russland en gang i måneden, var der en uke eller 10 dager, eller 2 ganger i løpet av en helge, eller 2 ganger i løpet av en måned eller noe sånt. Vi snakket ikke sammen, vi bare hadde veldig, vi var veldig tantriske med hverandre.
2: Og hvordan er, men dette må vi lære, hvordan er vi tantriske med hverandre?
3: Du vet, da går det fra hodet og ned i følelser, og så er du gjennom hjertet. Du føler, du tenker ikke, du bare føler. Og hjertet er jo den som vinner, ikke sant? Altså, følelsen, eller, hodet prøver å ta over, men det er jo hjertet som teller, ikke sant? Så når du lar hjertet få lov til å leve sitt liv og få lov til å styre, så er jo livet helt herlig. Det er jo fantastisk. Så de siste 11 årene så har jeg jobbet som, eller de siste 7-8 årene har jeg jobbet som terapeut, men før det jeg traff Margarita, så hadde vi som sagt et par år hvor hun ikke snakket, vi snakket ikke med hverandre, vi var bare veldig tantriske.
2: Tok dere noen margaritas?
3: Pizzar eller? eller drinker? Nei, altså.
2: Nei, men det var, du måtte ha noe å gjøre. Ja, men la oss gå til kjernen igjen. Nå skvetter vi, det er jo mandag morgen, men la oss gå inn for eksempel bare en rask liten sveip, som jeg liker å si, innom sexlivet.
3: Innom sexlivet, ja. Og tantrisk sex, det kan jeg anbefale. Ja, men jeg holder kurs på det.
2: Ja.
3: Ja, jeg holder kurs, og jeg jobber individuelt med par og med grupper. Og jeg skal til Tyrkia nå for å se om vi finner et hyggelig sted hvor vi kan holde en gruppe for par eller single.
2: For at når man da går fra hodet og til følelsen og hjertet, hva skjer?
3: Det begynner å boble. Blodet begynner å boble. Du får en helt annen fokus, du får en helt annen ro. Du jager ikke. Jeg brukte 3 år hvor jeg liksom bestemte meg for at nå skal jeg gå dypt inn på tantra-biten. Jeg brukte 3 år, jeg datet ikke, jeg var bare veldig, veldig i meg selv, og gikk veldig dypt og kjente veldig på kjærlighet, altså, til meg selv og til de rundt meg. Og når jeg da traff Margarita, så var det bare pang. Selv om ikke vi kunne snakke med hverandre, så følte vi hverandre.
2: Og før vi går inn på en lite sidespor som bøtler herr Blom, så tar vi og går et siste sexspørsmål, fordi at det jo noen menn som passerer 50 og sånn, som kan kjenne, og det, altså nå kanskje kvinner også. Ja. Jeg ble nesten programleder i et sexprogram som heter Juntafil, så nå kan jeg få lov til å prøve meg igjen her. Men som kan kjenne litt sånn nedadgående trend på ting og tang. Men når du kommer ned følelsen igjen og får bort intellektet, så...
3: Da våkner de igjen. Da våkner de. Altså, tantra har jo noe med å jobbe med følelser, blokkeringer, traumer i kroppen, spenninger. Og du vet, når spenningene, blokkeringene løsner opp, så går også energien mye lettere. Og hvilken energi er som er vår primale energi? Det er seksuell energien, det. Og når det da... Når du da greier å løsne opp i blokkeringer, og kanskje du har en traume i kroppen som du jobber med mens du bearbeider deg med å gå på et tantrisk kurs, så våkner det. Og det gjorde det for meg noe så innmari også.
2: Margarita.
3: Ja, Margarita. Hun var glad og fornøyd, for hun tror jeg også savnet litt av det.
2: Ja. Bøtler herr Blom, altså, for at det jo mange som kanskje kjenner deg, altså dette var nye siden av sønnen til Knut Frydenlund, men som du kjenner veldig godt, men Norge kjenner deg jo bedre som bøtler herr Blom gjennom mange år.
3: Ja da, jeg var på Hotel Cæsar i nesten 10 år som bøtler Blom og trillet rundt på Astrid Anker Hansen.
2: Hvordan var det?
3: Det var
2: å trille rundt på henne.
3: Nei, det var veldig fascinerende. En av de tingene som var veldig fascinerende var at Astrid Anker Hansen, eller Sosen Krog, hun jobbet med min bestefar, som heter Hans Jakob Nielsen, som var skuespiller og teatersjef. Og hun skrev i memoarene sine litt sånn utleverende ting, som jeg kanskje ikke skal ta på radioen her nå. Nei, så det var fascinerende. Så,
2: nå gå ned til følelsen din nå. Glem intellektet, analysen og Blom.
3: Ja. Nei, men det var veldig fascinerende å jobbe sammen med henne, for at hun hadde så mange historier å komme med. Og det var fascinerende fra Klubb 7 og fra før det, og da hun jobbet sammen med min morfar også. Så det var veldig fascinerende. Ja.
2: Hva vil du si? Altså, ikke sant? Her har vi vært igjennom både Blom og tantra, men hva kan du si til alle oss mennesker som går der oppe med vårt problem, fokuserte hodet og så videre?
3: Oi. Stakkars dere. Ja. Nei, men det er det å tørre å slippe, det å tørre å gå ifra hodet og ned i følelser, og bli i følelsen, ikke bare gå ned og kjenne opp igjen, men virkelig koble ut hodet, fordi at hodet styrer, og hodet holder tilbake følelsen, og det er liksom intuisjon og alt sammen. Nei, relax, man, relax. Bare slapp av, kos dere, nyt livet. Men for å nyte livet ordentlig, så må du liksom... La tankene, slippe tankene, altså. Tankekjøret. For tankekjøret kan være immer slitsomt, det vet jeg også. Det gjør vi alle egentlig, men det å kunne virkelig koble ut og senke skuldrene er viktig i hverdagen vår.
2: Løft din hatt. Ja, nå gjør han det. Han løfter. Ja, der er du. Nybarbert hode. Det var du. Og hils Margarita.
3: Det skal jeg gjøre. Tusen takk, så du har en god dag videre.
1: Ja, vi må alle finne vår Margarita i livet.
0: Det tror jeg. Relax, man.
1: Altså, Thomas Frydenlund, for et gøy møte. Jeg visste jo ikke at Bøtler Blom, eller fra Hotel Cæsar, drev med tantrisk sex.
0: Nei, og det var litt artig. Plutselig ble det, vi har vært dette andre gangen i dag vi er innom sex, faktisk. Jeg nevnte jo også Margrethe Olin, som skrøyt sånn av alt vi har å glede oss til, sexlivet blir bare bedre og bedre med alderen, begjæret blir større, tryggheten bedre, så har vi blitt dette programmet også.
1: Det er så gøy at Thomas sier vi pratet ikke sammen de første årene.
0: Tenk på det.
1: Bare første.
0: Her er det bare å åpne opp dere for alle muligheter. Armen ut.
1: Ja, og det passer jo også med Erik Poppe, som har laget en film om det usakte, på en måte. Og så kommer vi jo frem til at vi trenger ikke å si så veldig mye heller.

0: ikke liksom i rypene i lakken i sjela vår historikken til slutt ligger da?
1: Jo, vi må ha de rypene, de skal ikke inn til reparasjon overhovedet.
0: Nei, de skal bare være der som en liten del, så kan du tenke
1: inn. Pusses og synes. Ja. Vi skal snart ha dagens, eller ukas kilde til begeistring. Dette gjør vi på mandager, Mari, for de som hører på for aller første gang. Velkommen til Nytimen. Men dernest, hva er dette prosjektet?
0: Det er jo et prosjekt som er et samarbeid mellom NRK og Bjarte Arneson. Mange har jo kanskje lest hans bok, Kilder til begeistring, eller sett noen av teateroppsetningene som har blitt gjort med samme innhold. Han har jo egentlig gått rundt og sanket små og større ting som gir oss de her skikkelige kildene til begeistring. Mm. Og nå i NRK kommende år, i Nytimen da, hver mandag, også i NRK TV, så kommer det en ny kilde hver eneste uke, og så er det jo et slags håp, kan vi se for oss, et mål om at vi klarer å skape en liten bevegelse i folket. Kanskje klarer vi å gå fra mer irritasjon over til å se og legge merke til de der yes! Ja. Følelsene.
1: I dag tidlig så hadde jeg en kilde til begeistring. Den kom 16:45, Oi! Og jeg våkna av meg selv før alarmen. Og da, det var en time før jeg egentlig hadde tenkt å stå opp. Ferdig utvilt, for jeg la meg veldig tidlig for en gang skyld i går. Og så ned kaffe, det er fortsatt begeistring, bare herregud, jeg er utvilt, og jeg kommer på jobb tidligere. Men så kommer da motbegeistringen, er i dusjen, og da går alarmen. For da skulle jeg egentlig stå opp. Og da er telefonen i et annet rom. Så da blir det motbegeistring. Da straffes man.
0: Ja. Klarte du samtidig da å ikke vekke resten av husholdninga, eller?
1: Jeg valgte ikke å ha noen dialog med de som lå opp og sov. Men jeg tror at min kilde til begeistring vekte, ja. 100% er kaffemaskin og dusj og alarm.
0: Men du var blid.
1: Jeg var blid.
0: Det kan jo hende at du som hører på Nytimen nå, enten allerede i dag, eller kanskje i helga, eller uka som har gått, har registrert en eller to småting selv, som har blitt en kilde til begeistring. Vi tar jo gjerne imot også, så kan vi til og med sende det videre til Bjarte Arneson over, for han driver og lager disse kildene kontinuerlig.
1: Hvis du har hatt et lite sånn lykkehopp, en liten ting som skjedde i løpet av dagen, send det inn til oss.
0: Og jeg merket faktisk, da jeg støvsugde litt i helga, fordi noen av de begeistringskildene vi har vært innom, er jo den der følelsen når du tråkker på støvsugeren, og så kommer ledningen inn, og nå jeg ble veldig glad. Det
1: kveiler seg som største selvfølge, kommer forbi alle hindre, ingen hinder på veien,
0: og snart en helt ny. Jeg tar meg i

0: jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Love of the Common People.
1: Ikke en av hans mest kjente låter, litt sånn ny gammel Paul Young.
0: Ja. Ja. Men litt sånn deilig driv i den, merket jeg meg. Og Greta her slenger på en begeistring fra hennes liv.
1: Ja.
0: Lykke i dag, som det står.
1: Mm.
0: Cirka 10 omganger igjen til islender herregenser størrelse XXL ferdig.
1: 10 runder rundt islenderen, ja. På en måte.
0: Og da du ganske snart i mål, Greta, og så jeg litt spent på, det da til, det til mann, eller det til kanskje en sønn, en svigersønn, en heldig nabo, som skal få
1: det er en XXL i hvert fall.
0: Ja, det perfekte plagg inn mot høst og vinter.
1: Ja, og nå skal vi til en annen kilde til begeistring, og i dag så skal vi zoome inn på den begeistringsboosten man kan oppleve når man på en for eksempel helt vanlig mandag skal bedrive litt egenpleie.
2: Shampoo og balsam et team. En duo. De utgjør en harmonisk helhet. Og vi mennesker etterstreber harmoni. Vi vil helst ha noenlunde like øynbryn. Vi flytter lampen litt mer til venstre, og vi har like mye røre i hvert vaffeljern. For sjampoen og balsamen jo på en måte kompanjonger der de står. De hører liksom sammen. Så når man går tom for bare sjampo eller balsam, oppstår en ørliten skjevhet. Og har man først tenkt den tanken, det unektelig litt synd når bare den ene takker for seg. At sjampoflasken bæres ut på tildekket båre, mens enkemannen står alene igjen. Den gjenværende balsamflasken bærer spor av levd liv. Han har nesten blitt gjenglemt i en svømmehall. Han har vært på reiser, han har vært på spa. Men nå han alene. Og når du flytter inn en ny sjampo, blir liksom generasjonsforskjellen så synlig. Det som det nederlagsdømte tredje ekteskapet til en giktbrudden mann og en yngre opportunist. Man hører om ektefeller som dør nesten samtidig etter et langt samliv, og det noe vakkert over det. Med ærbødighet sier vi, han hadde ikke noe mer å leve for etter at hun gikk bort. Tenksomt nikkende og med senkede blikk hentyder vi til at vi omgitt av usynlige tråder. Og av og til skjer det altså at noe trekker i disse trådene, slik at to flasker samtidig surkler sine siste pust. Slike tilfeller av kosmisk symmetri går ikke helt upåaktet hen. For akkurat som synet av en forlatt dumpehuske i vannrett balanse lindrer det noe i oss. Det skjeve blir rettet opp. Så det å gå tom for sjampo og balsam samtidig faktisk en liten kilde til begeistring.

0: Bernhoft, The Fashion Bruises, Ray Lee Nicole, altså selveste Jarle Bernhoft, som akkurat nå om dagen også spiller da en advokat, lærte vi jo når han var her på besøk, I musikalen Chicago.
1: Ja, han har fått seg en, det han mener tilnærmet en normal jobb, altså vanlig jobb, han drar på kontoret eller teatret da, og spiller denne forestillingen da på kvelden.
0: Møte gjengen og jobbet I hvert fall da han var innom her rett før premieren med å finpusse spesielt ett punkt I forestillingen hvor han virkelig skal få ut noe litt større følelser.
1: Ja, på kvelden.
0: Møte gjengen og jobbet I hvert fall da han var innom her rett før premieren med å finpusse spesielt ett punkt I forestillingen hvor han virkelig skal få ut noe litt større følelser.

0: livsvisdom er, da, og det er jo mindre prat og mer føleri.
1: Ja.
0: Og også litt mer sex, var vel egentlig...
1: Og mer tilstedeværelse og så videre. Det fikk meg til å tenke over hvor mange som egentlig driver med det i Norge, fordi det jo veldig mye vi holder på med som ikke vi kanskje snakker så høyt om, som han gjorde, og jeg elsker jo de som bare er åpne om ting.
0: Ja.
1: Men kanskje har vi med oss en større skare enn vi tror?
0: Som drar på skjulte kurs til Tyrkia, for nå skulle han ned og sjekke om det var noen flotte lokaler, hvor da par... For det lurte jeg på, for han sa det par... Det kan jeg skjønne, også, og noen single som drar for, på tantrisk sextur til Tyrkia. Bare sånn, hei, jeg kommer alene bare for å titte litt. Jeg vet liksom ikke. Men dette, ja.
1: Ja, og så samtidig så sa han vel, altså det, du kan få mye glede ut av det på egen hånd, fordi det handler jo bare om å gå innover i seg selv og kjenne hva som skjer i kroppen.
0: Du kan jo jobbe med deg selv også.
1: Så, ja, nei, men jeg har tenkt tanken, Marte. Definitivt, det blir med andre ord høye forventninger til hvem som er hans neste person ut, for det vet han akkurat nå driver han og kan fortsatt og prøver å speide og sier sånn, hei hei, vil du være med på nitimen, så får han kanskje 15-20 nei, før det en ja som biter på.
0: Altså nå har han knappe 3 minutter mens Miles Smith synger Stargazing til å da stoppe en person og stupe inn i intervjuet som vi skal høre snart.

0: Her var vi tilbake. Mari måtte bare trykke på en knapp. Ja,
1: for sånn er det.
0: Mari Smith med Stargazing, og nå skal vi sette over til reporter Øyvind.
1: Ja, og der vet vi jo aldri hva som kanskje lærte vi i sted, så vi er jo veldig spente på både hvem du har kommet til å prate med nå, og hva slags tematikk vi kommer til å få. Vi sier bare vær så god.
2: Jeg tror vi burde gå og sjekke toget.
3: Ja, ja, men nå er vi direkte, Sascha. Nå er vi, så nå må vi bare være litt sammen, enten vi vil eller ikke. Ja, vi står her med Sascha og hans kjæreste, har vært sammen i et halvt års tid, har kofferter og så videre. Hvor er dere? Kom fra Göteborg akkurat nå. Hva skjedde der?
4: Bare nøte livet der.
3: Nyte livet.
4: Kos meg, ja.
3: Og så ta litt din reise, for dialekten din er litt sånn alt mulig, Sascha. Så bare reisen din fra

0: Da du var liten?
1: Ja, det begynte hovedsakelig i Svalbard. Jeg ble født i Tromsø, bodde i Svalbard, frem til jeg var sånn 8.
0: Ja, for pappa jobbet med kull og videreforedling av det. Hvordan var det å bo i barndom på Svalbard?
1: Det var ganske stas. Det ikke sånn veldig ofte jeg møter noen andre fra Svalbard. Så,
0: ja, hvordan var det da, bare hvis du skal beskrive?
1: Kaldt, veldig hvitt, veldig mye snø, men koselig.
0: Hva lekte dere med, altså?
1: Snø. Vi mye skli ned bakkene. Det var kjekt. Det var en sånn stor bakke i barnehagen som vi skli ned hver dag.
0: Hvor mange barn var det i barnehagen på Svalbard?
1: Jeg vet ikke, kanskje sånn 30, kanskje?
0: Ja, 30 barn. Og der var du da altså fra 2 til 8, og så ned til Rogaland og rundt omkring. Ja. Det så mye spennende med deg, Sascha, ikke sant? Ja. Altså, der, når man går med mikrofon, så kan man møte hva som helst. Beskriv deg litt grann langt hår, mange ulike interesser. Men bare først det der at du har tatt et nytt navn, for at du heter jo ikke Sascha opprinnelig. Mm.
1: Jeg heter Ask opprinnelig, men jeg har byttet navn til Sascha.
0: Fordi?
1: Jeg lekte litt rundt med kjønnsidentitet, for å si sånn. Endte opp med nå å være non-binær, som jeg ganske komfortabel med.
0: Og non-binær betyr?
1: At du ikke er hverken mann eller kvinne, du er litt sånn ut forbi kjønnsspektrumet.
0: Er det deilig? Og
1: føles litt fritt, ja.
0: Ja, og føler fritt? Fritt.
1: Ja.
0: Og hva synes familien din, mamma og pappa, og sånne type ting, at du...
1: De støtter meg. Jeg har andre søsken som også er på spektrumet, for å si det sånn.
0: Ja, de så også har ulike ting med kjønn og så videre.
1: Mm-hmm.
0: Hvor mange søsken har du?
1: Jeg har to søsken. Begge yngre enn meg. Lillesøster og to lillesøster.
0: Hvor gammel er du?
1: Jeg er nå 20 år. Jeg blir 21 i år. November.
0: I november? Hvilken dato?
1: 11.
0: 11. Jeg er 25.
1: 11.
0: Ja, da ble jeg også litt spesiell når jeg plutselig måtte si det. Men hvordan er det der å ha en ny identitet, et nytt navn og sånne type ting i forhold til frihet, som du sier?
1: Det litt vanskelig å svare, men det bare fint å være meg, liksom. Bare fri fra alt. Du kan bare være deg selv.
0: Kjenner du mer i frihet?
1: Mm, det gjør jeg. Det føles veldig... Du henger deg ikke opp i noe, liksom. Du er bare deg selv, sånn, og det føles...
0: Lettere å være i følelser, da?
1: Mm, veldig.
0: Hvordan da?
1: Du kan føle... Du ser ikke om jeg vil være noe du ikke er, så du føler litt mer på... Du henger deg ikke opp i stress for det. Så det føles veldig fritt.
0: Ja, her har vi både tantra og dette, så jeg synes det henger litt grann sammen. Alt sammen. Du, også litt sånn overraskende, kan man si, din interesse, for jeg spør jo noen ganger om det også. Ja. Og da passer det jo egentlig ganske godt at det går militærklette folk rundt overalt her. Det er en stor øvelse, står også på skilt her. Militærøvelse pågår på gult skilt. Og dette har jeg sett i flere dager, og man blir jo litt skremt, for de går jo med store, ekte våpen. Ja. Men dette her er jo en av dine store interesser.
1: Ja, jeg liker militær utstyr, spesielt fra 2. verdenskrig. Spesielt amerikanske stridsvogner, synes jeg er veldig kule.
0: Og hva er det med det?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det går på autisme, men jeg bare liker det.
0: Ja, for du har autisme?
1: Mm, ok. Jeg er ikke diagnosert, men jeg er sånn peer-reviewed, you know. Ja. Jeg har ADHD-diagnosen, det har jeg. Og jeg er sikker på at hvis jeg hadde gått der igjen, så hadde jeg fått autisme-diagnosen også.
0: Ja. Og både du og kjæresten din som står her, dere er begge to glad i stridsvogner og militær generelt.
1: Ja, det er vi.
0: Ja, så det er nesten litt spennende det at de går rundt her og vandrer rundt i grønne uniformer og store våpen.
1: Mm, ja. Det er veldig spennende. Ja. Kjekt å se.
0: Du, Sascha, da har vi blitt kjent med deg. Ja. Hva betyr den pinnen der, forresten? Ja, du har to stykker, du har både...
1: Squid Games-pinn, hovedkarakteren fra Squid Games, ja, fra Netflix, og en pinn som sier Good Boy.
0: Og hva ligger
1: det? Det er spennende å ha, da. Jeg samler pins, så jeg har fått to pins her fra kjæresten min. Så,
0: kjæresten, ja. Ikke sant? Og hun har et... Ja, du har også en annen pinn. Hva er det for noe?
2: Det er en som min... My shape, yeah, it's one my friend made.
3: Akkurat.
2: And I got it, they gave it to me.
3: Oh.
2: It's one of their characters.
0: En av characters. Helt fantastisk. Tusen hjertelig takk for praten.
1: Tusen takk.
0: Og god tur til
1: Stavanger. Yes.
3: Du verden, det er ikke alle som går rundt med en friend-made pin heller med en av karakterene. Vi lærer jo ganske mye gjennom de her menneskemøtene. Da.
4: Altså, vært i Göteborg, Sasha og kjæreste innom Oslo en tur, og så tilbake til Stavanger.
3: Rett over til Stavanger, ja.
4: Eller er det tilbake til Stavanger, eller?
3: Jeg er kanskje, usikker, eller var det nytt eventyr? Ja, kanskje det bare fortsetter.
4: Mange spørsmål.
3: God
4: Men noen svar
3: tur.
4: På.
3: Ja.

0: Heldig, vi begynner å nærme oss at vi på slutten av denne sendingen, men 90 min ruller jo og går hver eneste dag.
1: Ja, og vi har program også i morgen, så uansett hva du skal, så kan vi lydlegge det mellom 9 og 11, og da kommer også du til å høre stemmene til Ine Jansen og Linn Skåber, for de kommer i studio, har premiere på en ny runde med reiseprogrammet Null Stjerner på TV Norge og HBO Max. Altså, dette er jo en reiseserie hvor de reiser rundt, og tester ut alle de som, stedene som har fått veldig dårlige reviews.
0: Ja, og det blir jo apropos Øyvinds menneskemøter, noen fantastiske menneskemøter i den serien, og både de to og rammene rundt måten de reiser på er jo i seg selv kilder til begeistering, faktisk.
1: Og så skal de også denne runden her ha med seg noen gjestereisere, for Ine Jansen kunne ikke alle datoene de skulle på tur. Det er jo liksom en sånn kabal som må stokke seg opp.
0: Det er klart
1: også.
0: Det er det.
1: Så Leo Ajkic blant annet og Thomas Nunes stepper inn underveis.
0: Ja, det kan jo bli litt artig da. Takler de like bra å bo på sånne nullstjerners ikke anbefalte steder og ramle inn i aktiviteter som kanskje er litt annerledes enn det man pleier?
1: Det blir spennende i morgen da, vet du.
0: Ja da.
1: Ha en fin mandag dere. Her Boy Pablo med Losing You.

0: Ja, klokka 11, og først I nyhetene skal vi høre om en tøff hverdag for politikerne, Anders Borgen Werring.
1: Ja, mange må tåle både hat og hets. En av dem SVs Marian Hussein, vurderer nå å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet. Hun sier hun sliten av hets og trusler.
2: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
3: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
4: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker? Da.
2: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
1: Flere politikere har anmeldt hatmeldinger på nettet, men sakene blir ofte henlagt av politiet. Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo. Alle de tiltalte nektet straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks I fiskeribransjen startet I dag. Seks fiskere og to arbeidsledere tiltalt for organisert kriminalitet I forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen for rettssaken I Tromsø en stor politirassia mot Karlsøybruket I Tromsø I februar 2023. I Sverige så det enda ikke avgjort om det blir regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. De rødgrønne har I formiddag et lite forsprang på de borgerlige, blant annet fordi ytre høyre har gått tilbake. Nestleder Tonje Brenna I Arbeiderpartiet har vært på valgvake med sitt svenske søsterparti.
5: Dette ikke et spesielt godt for valg for sosialdemokraterne. Det jeg likevel synes aller mest interessant at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn I riksdagen I sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt uklart nå.
1: Aldri før har en film fått lengre applaus på filmfestivalen I Venezia enn I helgen. Dokumentarfilmen NASA består av intervjuer med 24 israelske militære som forteller hvordan titusenvis av palestinere drept på Gazastripen de siste årene. Mens kulturministeren I Israel kaller ham landsforreder, så ble regissør Yuval Abraham hedret av filmbransjen.
6: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
7: De forteller hvordan herren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne I Gaza. Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok I krigen for å vite hva som foregår.
8: To take those testimonies in front of a camera.
7: Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shore.
1: I går fikk NASA juryens spesialpris under filmfestivalen I Venezia. Reporter her, det var Sissel Wold. Tid for landsmøte I NRK P nå. Hva slags viktig prosjekt det dere I gang med?
9: Ja, Anders, oss driver å undersøke litt hva folk går rundt med I lommene sine.
10: Det veldig viktig.
9: Det veldig

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til måndagsmøte.
1: Merci, takk.
0: I dag med kalkuner i studio.
1: Hei!
0: Hey! I dag er det 14. september, og det er det 1103. landsmøte.
1: Endelig.
0: Finns det en bedre måte å markere det her på? I dag er det et noe redusert landsmøte, men Eli Bergman er heldigvis produsent. Og Sven Myskarsund er heldigvis programleder. Jeg heter Torfinn Borkhus. Jeg har det tekniske ansvaret for dagens sending. Enda ikke helt kom over dragningen mot å bli DNT-vertskap etter det utrolig fine utfallet på Grimstadskytta.
1: Samme her.
0: Men i dag er det nytt møte og nye møtigheter. Japp.
1: Eller som kuene sier, nytt mø!
0: I dag skal selvsagt ringe Trude og høre hvordan det går. Det blir premiere på Hva i alle dager. Ja. Det skal legges inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40. Og skal gjette Søvngjengeren, og skal på kafé. Men hva begynner oss med, Sven?
1: Vi har fått et ekte spørsmål i virkeligheten til Spørsmålsklubben.
0: Herlig. I dag kan du også ønske deg en sang mot slutten til møtet. Har du et spørsmål til Spørsmålsklubben, ring 2304-1118 og ta med ønskelåta di. Eller bare ring 2304-1118 og ønsk deg en sang. Riktig velkommen til møte. Oss fortsetter med Kent.
1: Kent!
0: Kjærleken venter.

0: En sång som finns, det var Odd Nordstoga det. Här I landsmöte, han har fått sig spatell, det är artigt.
1: Han spelar på.
0: Ja, det går han spela på spatellen.
1: Fantastisk spørsmål vi har gående I dag, og det vad har du I lom?
0: Åh, der kom det en melding. Har du hørt det her? Dere vet hvorfor den lille lomma på buksen Det for å ha donger I, derfor donger I bukse.
1: Stopp pressen.
0: Jeg likte kalkuna nå.
1: Hadde vi bare hatt en egen avis, hadde dette vært første side oppslag. Jeg går alltid med badebukse I lomma, skriver Knut Egil, I tilfelle. Det blir en hoppetur til syden. Og det altså så mye bra greier I lommene til folk. Vitt spekter. Og det en her som sier. Han sier at han ønsker seg en låt, Torfinn. Han sier, hei, har alltid bank I det brikken I lomma. Har også en ønskelåt, skriver Svein Arne.
0: Svein Arne, det må du ta på replikktelefonen. Så ønskelåt, replikktelefon. 2304-11-18.
1: Det gikk jo fort I svingene I begynnelsen her, men skal du ha ønskelåt, så må du ringe til replikklåten og si hva du vil ha, eller sende oss et spørsmål til spørsmålsklubben.
0: Jep. Oi, sånn blir det.
1: Nå det, ringer det til spørsmålsklubben nå, eller?
0: Ja. Eller, oss ringe ut til noen som oss.
2: Hei, du Trude.
0: Hei, Trude! Trude, du kan tro jeg godt å høre stemmen din.
2: Jeg skvatt.
0: Gjorde du? Ja, men du visste jo at jeg skulle ringe.
2: Ja, men ikke akkurat nå.
0: Nei, du var ikke akkurat, men du var jo veldig på plass da.
2: Ja, absolutt.
0: Klar for en liten prat?
2: Ja.
0: Drev ikke meg noe viktig du nå?
2: Ikke akkurat nå, nei.
0: Nei.
1: Hva drev du på med akkurat nå da?
2: Jeg spiste litt lunsj.
1: Lunsj? Det tidlig. Ja, kjempebra. Når hadde du frokost I dag?
2: Klokka 7.
0: Det noen som I gang før oss, vet du, Sven. De har jo fornuenter å gjøre lunsjen begynne før 11, tror jeg.
1: Det jo helt utrolig. Vi får jo aldri spist lunsj før klokka 1 på grunn av sending, og da har kantina her på NRK stengt. Så noen, jeg anbefaler jo veldig til folk flest egentlig å spise lunsj 11.
2: Ja, vi egentlig spiser lunsj 10:30, for jeg jobber egentlig på en småbarnsavdeling I en barnehage.
0: Ja, det var veldig stille rundt deg nå da, Trude, eller kanskje Chris, som du også kalles?
2: Ja.
0: Ja. Du kanskje ikke I barnehagen akkurat nå?
2: Nei, akkurat nå jeg faktisk sykemeldt. Jeg har operert I skulder.
0: Oi, ok. Ja, men da må jeg si god bedring. Føles det som det på rette veien?
2: Ja, absolutt.
0: Ja, bra. Da du jo litt sånn, det sånn kjedelig sykemeldingstid. Hva du fett tida til å gå med da?
2: Da går jeg mye tur. Jeg har akkurat vært ute og gått tur nå når dere ringte faktisk.
0: Ja, veldig.
2: Og lager meg en liten lunsj.
0: Her det noen som bruker tida seg godt, skjønner jeg.
1: Hvor det du går tur da? Hvor I Norge det du bosatt?
2: Jeg bor I Bodø.
1: Du bor I Bodø?
2: Jeg bor I Marka veldig mye.
1: Fantastisk. Ja. Det jo, jeg har jo, ikke for å skryte, men jeg har jo jogget opp på, hva heter det, Kongevarden? Nei.
2: Keiservarden.
1: Oi, det minuspoeng. Kongevarden. Og det jo et helt utrolig flott turområde, men jeg fikk beskjed om at jeg var veldig heldig når jeg var der, for de sa det var, I dag blåser det ikke, men det er bare den ene dagen I året her, ikke det blåser vi bodde.
2: Ja, vi bruker å si at den dagen det slutter å blåse, dett vi alle sammen.
0: Det går å lære noe.
1: Hva har man I lomma igjen når man jobber I barnehage da?
2: Helst ingenting.
1: Helst for ingenting,
2: ja. Blir åpnet og undersøkt av alle.
0: Ja,
1: ja ikke sant?
0: De små nysgjerrige hen som skal sjekke hva som finnes, ja.
2: Ja.
0: Men da sier oss riktig god bedring med skulder, Chris, og fantastisk innsats på Trude eller Eie sentralbord I dag.
2: Ja, takk.
0: Og produsent Eli, hun gestikulerer og peker og vifter utenfor studio, for hun vil igjen nå ta en prat med deg nå, Chris, om kanskje adress og premie og slike ting.
2: Ja, men det helt supert, det skal
0: ja.
2: På.
0: Ja, bra. God bedring, ha en fin dag.
2: Takk, lykke måned.
0: Ha det bra.
1: Adjø.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.
4: Eller landsmøtefarge og vennlig, nemlig bare. Fader, du glemte det helt. Landsmøtevennlig.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Just by looking heter sangen. Han Sven har vidåpne øyne etter den der. Det var altså Hedda som baklengs blir hadde. For hun skriver nemlig, hun skriver Hedda med H til slutt.
1: Jeg liker det.
0: Ja, så det nesten et anagram. Men nå Sven, nå det premiere på en ny spalte her i Landsmøtet.
2: Fantastisk.
1: Ja. Say what?
3: What?
1: Say what?
3: What?
1: Say what?
3: What?
1: What?
3: What?
0: Hjertelig velkommen til Hva i alle dager.
1: Hva i alle dager? Dette jo min stemme.
0: Ja, først og fremst beklager og unnskyld til det, siden jeg ikke spurte det om lov før jeg brukte et gammelt opptak du hadde lagt at i databasen vår.
1: Fantastisk. Det jo en ære å være med i en Torfinn Borkhus-produksjon.
0: Ja, det var det jeg satsa på.
1: Si det.
0: Denne her spalten logger jeg fordi at det en del av mitt tilfang, dette imellom to stoler, konspirasjonskroken og fiffi-fakta.
1: Ja.
0: Det ikke alt som en konspirasjonsteori, det ikke alt som fakta.
1: Det ikke alt som fiffi nok.
0: Som for eksempel, historien om Wan Hu, verdens første astronaut.
1: Wan Hu?
0: Han har fått et eget krater oppkalt etter seg på baksatt av månen, far.
1: Oi! Det jo både, ja, det veldig interessant, for fikk han det fordi han krasjet i månen, eller fikk han det fordi han var en legende og en tidlig astronaut?
0: Sist nevnte.
1: Bra.
0: Ifølge legenden fikk Wan Hu navnet sitt fra det kongelige hoff under Ming-dynastiet. Og det her plasserer vel han på vårt 1300-tal. Han heter egentlig Tao Cheng Dao, og han var lidenskapelig opptatt av teknologi og innovasjon, og da spesielt raketter.
1: I alle dager.
0: Mm. Kineserne fant jo opp de greiene der, vet du. Det var jo dem som begynte med fyrverkeriet. De drev jo med det der spektaklet lenge før oss, lenge før Alfred Nobel kom på noe lignende.
1: Jeg trodde det var Gandalf som fant opp.
0: Ja, han er litt over i myter og legender, føler jeg.
1: Ja, sant.
0: Men altså siden Wan Hu, da, eller Tao Cheng Dao, som han heter, var så opptatt av teknologi og innovasjon og raketter, og var så ivrig på det, så fikk han kalle seg Wan Hu. Han fikk på en måte et offisielt navn. Det kan hende Wan Hu betyr rakettekspert på kinesisk, uten at jeg vet det.
1: Mm-hmm.
0: Men hva gjør den med raketter når fyrverkeriet begynner å bli litt gårsdagens nyheter?
1: Ja.
0: Wan Hu så jo at ja, det her spektakulært, det kult å se på, folk blir ivrig, opphausa, men liksom...
1: Kan vi bruke det til
0: noe mer? Ja, kanskje ikke bruke det til noe mer, tenkte Wan Hu, ja. Og han tenkte... Og så logget en raketteis. Og så logget en bemannet rakett. Wan Hu, han fikk konstruert et slags trone, kan du si. En stol, stor, solid stol, oppå en slags plattform. Et treplan, eller bambusplattform. Og under bambusplattformen, så fikk han montert 47 raketter. Fyrverkeriraketter.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor det akkurat var 47, det lurer jeg på. Det var akkurat som det var plass til, kanskje.
1: Kanskje det.
0: Og så sette han seg i stolen, og så tok han ei drage i hver hånd. Her er sånne vinddrager, ikke sant? Som de også var veldig opptitt av.
1: Jeg tenkte det var begge svigermødrene
0: hans. Ja, begge svigermødrene.
1: Det var noen som kaller det for dragen.
0: Wan Hu hadde to svigermødre. Han ville reise til himmels med en rakett. Neida. Men han sette seg i stolen, tok to drager og helt ei i hver hånd. Det tror jeg han kanskje han skulle ha for å styre med.
1: Okay.
0: Og så ba han assistentene sine, for de var en del med fakler, som stod klar for å tenne på de 47 rakettene.
1: Ja.
0: De gjorde det. Og det var det siste de så til Wan Hu.
1: Uff da.
0: Det hele greia for til værs i et slags stor røyk, smell og spektakel. Wan Hu ble aldri mer sett, men han er altså nå verdens første astronaut.
1: Wow, hva i alle dager.
0: Det er akkurat det jeg vil. Når folk har hørt den her nye spalten.
1: I alle dager.
0: Vet du hva jeg hørte i dag på radioen? Jeg hørte om en fyr som hadde to svigermødre som skaut seg selv i lufta med 47 raketter. Det var for landsmøte jeg hørte. I alle dager.

0: Det var Kato, sangen heter Ting jeg lurer på. Det her landsmøte. Klokka 11.42, det måndag I dag, og det står Sven og Torfinns topp 40 på programmet.
1: Ja, velkommen til Sven og Torfinns topp 40, verdens beste hitliste ifølge oss.
0: Følge to stykk.
1: Det en svært subjektiv liste, og du kan abonnere på denne hvis du går inn I den grønne appen, som han Daniel Ek har blitt mange milliardær på grunn av. Der finner du en spillliste som heter Sven og Torfinns topp 40, og hva slags liste det, Torfinn?
0: Det jo en veldig subjektiv liste, der du og jeg, Anna Kargong, hiver inn en ny låt, når oss har anledning. Det skjer jo enten I landsmøte, eller hvis oss vikarer I noe annet program, for eksempel I sommer. Da så var sommervikarer I PN.
1: Ja, eller hvis vi vikarer I 9-timen, eller hvis vi vikarer på Dagsrevyen for eksempel, så pleier vi ofte å gi inn en liten låt til Sven og Torfinns topp 40. Det skjer ikke så ofte, men hvis det I fremtiden skulle skje, at vi blir vikar I Dagsrevyen,
0: ja.
1: Så kommer jeg til å hive inn en låt fra Sven og Torfinns topp 40. Og nå det klart for en ny låt fra meg, og landsmøtefolket, dere vet jo at de siste ukene så har jeg bare hørt på en eneste låt. Og det fra den nederlandske popkøntet. Da det klart for en ny låt fra meg, og landsmøtefolket, dere vet jo at de siste ukene så har jeg bare hørt på en eneste låt. Og det fra den nederlandske

0: De er fra Nederland, ja.
1: De er fra Haag. Mm. Og de er menneskerettskøntre.
0: Nei, men når det er Haag, da, så er det jo veldig fort gjort.
1: Sant, sant. Mm. Men altså, det er ingen i Norge som enda har klart å knekke koden. Hva er det dette her minner om? Folk har foreslått highwaymen, vi har folk der ute som hører...
0: Highwaymen.
1: Noen hører Odd Nordstoga, folk hører...
0: Folk hører Mark Knopfler.
1: Ja, folk hører Tallest Man on Earth.
0: Folk hører og Ingeborg Bratland.
1: Ja, folk hører The Shins.
0: Ja, Tallest Man on Earth, det sa du kanskje, ja.
1: Folk hører Bright Eyes, og så videre, og så videre. Så vi, det er rett og slett sånn, vi finner ikke egentlig helt ut av hva det er, men vi prøver oss på nytt. Hvem er det? Hvem er det mellom?
0: Her er Ola Kvernberg, men det er jo fordi han spiller fele og spiller veldig fint. Men jeg lurer på om de her har bare funnet alle sånne gode feleriff i verden, og så bare logger et som plasserer seg fint midt i mellom. Slik at den skal bare tro at den hører noe kjent.
1: Jeg håper at plutselig nå så er det noen som sier sånn, dette er jo smekk i krysset. Men... jeg kan bare si det, nå skal jeg ikke spille dette her klippet
0: takk
1: igjen. Takk. Fordi dette er jo en sånn øreorm, folk går rundt og nynner på dette her i månedsvis. Og jeg har lest at den beste medisinen for å få en sånn en liten låt ut av hodet,
0: ja,
1: det er visst nok å høre hele melodien ferdig.
0: Ja, ja!
1: Hør den ferdig, det liker gjerne, da får du det ut av systemet.
0: Ja, bra.
1: Så her, mine damer og herrer, så får dere den. Det er en ny låt på verdens beste hitliste, Sven og Torfinns Top 40. Dette er Yellow Fox, den heter Taste for More. Og hvis du liker den, så kan du høre den igjen og igjen og igjen på Sven og Torfinns Top 40.
0: Gode greier!
1: Ta kontakt i appen hvis du skjønner hva det er da.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva ja. Er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Every Time We Touch og Maggie Riley du hører her I landsmøtet. Nå klokka 12, og I nyhetene så skal det handle om barns nettbruk, Anders Borgen Væring.
1: Regjeringens nye skjermråd mer konkrete enn før. Nye og mer konkrete anbefalinger for barn, skjermer og nettbruk nå samlet på ett sted. Der understreker blant annet medietilsynet og regjeringen at flere tjenester og apper laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Foreldre og de som jobber med barn får mer konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I medietilsynet.
2: Her det jo ulike anbefalinger I forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme I kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke tilpasset barn.
1: Alle de tiltalte nektet straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks I fiskeribransjen startet I dag. 6 fiskere og 2 arbeidsledere tiltalt for organisert kriminalitet I forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen for rettssaken I Tromsø en stor politirassia mot Karlsøybruket I Karlsøy kommune I Troms I februar 2023. Sverigedemokraternes gjennomslag I innvandringspolitikken kan ha ført til at de har gått tilbake I dette valget, det mener politisk kommentator Claes Arvidsson I avisa Svenska Dagbladet. Den borgerlige regjeringen som ytre høyrepartiet har støttet I 4 år har gjort saken mindre viktig for velgerne, sier han.
3: Kristersson-regjeringen, Tidø-regjeringen, har gjennomført veldig store reformer hva gjelder brott og straff, tilført ressurser til polisen, I stort sett. Stängt av asylinvandringen. Det inte alls en lika het fråga som det har varit. Och om man då frågar väljarna, ber dem ranka de viktigaste frågorna, så hamnar migration, brott och straff mycket, mycket längre ner nu än tidigare.
1: Oljeprisen stiger igjen. Et fat nordsjøolje koster I dag rundt 108 dollar, og det om lag 4 dollar mer enn da Stortinget vedtok et midlertidig kutt I drivstoffavgiftene I mars I år. USAs og Israels angrep på Iran og utryggheten det har skapt for skipsfart I Persiabukta har gjort at prisen på olje og mange andre varer svært ustabil. Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet forslag om et nytt kutt I drivstoffavgiftene når Stortinget kommer sammen igjen I høst, men Høyre gjentok I dag at de ikke støtter dette. Nå fortsetter landsmøtet, og nå skal det bli søvnforskning.
0: Stemmer det, Anders. Oss forsker litt på det her med søvngjengeri, og ikke minst hvem I alle dager det som går I søvne. Slik går det dagene I landsmøtet. Her Madness med Our House.

0: Madness heter bandet, sangen heter Our House, og vårt hus I dag, som regel ellers, det landsmøte. I dag har Sven spurt hva folk har I lomma.
1: Ja.
0: Det var jo, det kom jo som et resultat.
1: Oi!
0: Hva var det?
1: Oi.
0: Gjorde du noen ting nå?
1: Nei.
0: Nei. Spennende. Det ikke sikkert du hørte den, kjære radiolytter, men jeg hørte den I hodetelefonene mine her I studio.
1: Sa du?
0: Det var som en slags lite digitalt system som bråbremsa.
1: Hello, Barkus.
0: Men jeg tror vi fortsatt går ut på lufta og ser bra ut. Ja, takk for kaffen. Jeg skal bare si til det da, Sven. Hva vi driver med nå?
1: Nei, nå sitter jeg egentlig og prøver å formidle hva som folk har I lommene sine
0: ja.
1: Og så kom den lyd som satt meg helt ut av spill Så nå prøver jeg å innhente kontroll over egen hjerne
0: Og så lite som skuteåtte I dag, Sven, jo litt sånn vippet av pinnen etter helga
1: Nei.
0: Nå eter den sjokoladen du ikke skal ha
1: Jeg går med den
0: Putte blå, papir I lomma
1: Jeg går med den blå tieren I lommeboka Må alltid ha med meg Fridtjof Nansen I tilfelle jeg går med vill hilsen Perfekt.
0: Er det tusenlappen?
1: Nei. Det fra, nå slutter vi med den da, 70-tallet eller noe. Den blå lappen med Fridtjof Nansen på. Da tieren var blå, det ble jo en sann.
0: Den hukser jeg ikke.
1: Den kan man google, det var en flott liten lapp med Fridtjof Nansen på. Men så slutter man med tierlappet og gikk over til tiermynt.
0: Du hørte den der?
1: Ja.
0: Mm. Det der veldig rart.
1: Dette ikke bra, folkens.
0: Hvis du nå, kjære lytter, hørte den der et slags digital støy, Send gjerne deg til oss I en melding, for jeg nysgjerrig på om du hører den her, eller om det bare noe Sven og jeg hører her I studio. Da ble det her litt sånn brukersupport-innslag også, da, rett og slett.
1: Men det jo greit å vite hvis det kommer ut ulydet til flere hundre tusen mennesker, så det jo greit å bli kvittet, tenker jeg.
0: Ja, det det.
1: På sikt.
0: Ok, men da sier oss at Dahl ser oss mer på replikker. Der var han at nå går det med rytmisk mellomrom Se litt mer på lydene Se litt mer på meldinger senere Spille litt Hva sier du til William Hutt?
1: Ja, popmusikk, det liker
0: jeg ja.
1: Hørte den, ja, hører den Hørte det, hører ulyden Det mange som hører ulyden
0: Hør den, ja

0: Det var William Hutt med sangen The Perfect Storm. Og her er landsmøte hvor vi skal i gang med søvnforskning.
1: Ja, og vi må vel før det si at det er noe kraftig galt med dette studio, så det er veldig mye støy for mange som hører på. Vi jobber med saken,
0: ja.
1: Og beklager hvis det er ubehagelig å høre på.
0: Nå skal vi se om den lyden kommer når oss bare prater i studio med mikrofonene, ja. For jeg tror kanskje den har noe med musikk eller noe sånt å gjøre.
1: Tidene vil vise. Ok, ja. Velkommen til dette.
0: Ja, dette her, ja.
2: Hjerte. Søvngjengeren.
1: Gjett søvngjengeren. Ja da. Gjett søvngjengeren, er det altså sånn at du der ute kan få lov til å gjette hvem det er som er så forferdelig trøtt. Og det beste med denne konkurransen er at det avslører jo at Torfinn Borkhus, du har ikke dette genet som gjør at du blir smittet av gjesping.
0: Nei, men jeg har så til de grader den som gjør at jeg nys når jeg kommer i sola.
1: Det er din.
0: Yep. Det er min genetiske lille frekkasseri.
1: Men veldig mange der ute blir jo smittet av gjesping, så det er sikkert mange der ute nå som tror litt på gjespebåndet, som det ikke heter. Men hvis du blir med i Gjett søvngjengeren, så er det veldig enkelt. Du går bare inn i appen NRK Radio, og så er det veldig lurt å legge ved din adresse når du svarer, for da kan du vinne en veskebærer hvis du klarer å gjette hvem som er veldig, veldig sliten. Et lite hint, jeg har i dag som vanlig vært inn i appen NRK Radio og lånt lyd fra et veldig flott program. La oss høre på dagens søvngjenger. Hvem er dette?
3: Sennepsfrø. Om surdeig, hipster Jesus. Om lapping av klær, myk mann Jesus.
1: Hvem er dette?
0: Ja, det er jo, ja, det, jeg skjønte hvem det var.
1: Du skjønte det?
0: Jeg skjønte det så fort, men det er nok litt for det at det her er jo en person som jeg kunne nesten ikke høre at han sov. Jeg trodde han var vaken her.
1: Ok. Ja, men dette må jo være et hint i seg selv. Torfinn tok det med en eneste gang. Mm-hmm. Hvis du er helt i villrede, så slapp helt av. Du skal få høre mer. Jeg kan jo si at hvis du blir dagens vinner av Gjett søvngjengeren, så kan du vinne en såkalt veskebærer.
0: Mm.
1: Og hvis du har vunnet veskebærer før og ikke vil ha det på noe som helst vis, så kan du jo skrive etter at du har lagt inn adressa di. Ønsker meg noe annet enn veskebærer. Har flere.
0: Ja, det er lov å ta med oss. Har jo reflekser, nykkelringer, har veskebærevesker. Ja. Hvis du har veskebæreren, men ikke har veska til den, for eksempel.
1: Eller plekter.
0: Plekter er ingen som er interessert i. Okay, forresten så har jeg funnet ut at den veslelumma på dongerbuksa heter klokkelumme.
1: Klokkelumme?
0: For det var i gamle dager, så det var jo gruvarbeiderne som gjorde det plaget der populært. Og de ville ha lommeuret sitt i den lomma der, for at lommeuret var veldig utsatt for å bli kakka på og støta på. Ordentlig.
1: Ja, lurt.
0: Så derfor så logger han den dedonglomma som også har vært innomhelt plektrlomma.
1: Ok, da skal vi høre et nytt klipp av den voldsomt slitne søvngjengeren.
0: Jeg har ikke noe annet klipp her.
1: Åja.
0: Det ligger bare søvngjenger 1.
1: Jeg har lagt inn 2.
0: Men ja, jeg så på...
1: Eller jeg har laget 2 da.
0: Du har laget 2, ja.
1: Men hvis du skal...
0: Ligger den i PN-program?
1: Ja, jeg skal ta og legge den inn til deg, Torfinn Borkhus, som okay. Ved siden står. Er du klar?
0: Ja.
1: Da tar jeg og legger den inn i vårt system her nå.
0: Mm-hmm.
1: Og så dukker den.
0: Oi! Nå er den klar.
1: Er da, klippet er hentet fra NRKs rikholdige historieavdeling i podcast-universet.
3: Pølmynten som ble borte... Økonomi Jesus, om fikentrær og vingårdsarbeidere, gartner Jesus.
1: Oi, ja, der var den ulyd igjen. Skjønner du hvem det er? Send ditt svar i appen NRK Radio. Husk adresse, det er veldig, veldig lurt. Og nå spiller vi musikk, og hvis det er mye støy på den, så ja. Kan det være vi må ta oss en pause.
0: Vi jobber med saken i hvert fall, så vet du ikke det. Emily Hollow, neste stasjon er her.

0: Ella Langley var det. Chosen Texas heter sangen, og før den heter du Emily. Heter du? Hørte du? Emily Hollow. Med neste stasjon. Men her har oss hørt lyden tå en søvngjenger.
1: Hjerte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren.
3: Ja.
0: Ja, ja, men.
3: Det ble jo en litt annerledes sending i dag.
0: Ja, det er jo litt, det er alltid spennende i landsmøte. Altid noen ting som skjer når du dukker opp.
3: Hvis du nettopp har skrudd på, så lurer du kanskje på hvorfor det er litt sånn støy på radioen, og det er fordi et studio vårt, det er åpenbart ødelagt.
0: Det blir stadig tettere mellom ulydene, skrev Frode. Typisk jordfeil. Ja, ok, det kan hende noe jordingsfeil, og sender det videre til dem som skal se på det her.
3: De er jo ikke helt på jorden. Vi skal prøve å høre et klipp her da, fra, hvis du nettopp vil hive deg inn i denne spørrekonkurransen. Hvem er det som er så søvnig? Hør på dette, hvem er det da?
4: Pølmynten som ble borte. Økonomi-Jesus. Om fikentrær og vingårdsarbeidere. Gartner-Jesus.
0: Vet du, jeg tror ikke jeg har kommet inn et feil svar.
3: Nei, det er jo en distinkt stemme.
0: Ja. Det her er, jeg ser bare, det er bare trønder i monitor her altså.
3: Ja, hva, du tok det jo veldig fort, trodde du, Torfinn. Har du lyst til å avgi et svar før folk her?
0: Dette her er jo på en måte det jeg ser på som min storebror i NRK. Det her er akkurat som at du har en storebror som du umiddelbart kjenner at stemmer på,
3: ja.
0: Som du vet hva kommer til å si, ja. Som du kjenner på en måte inn og ut, ja. Det er for meg Are Sendosen.
3: For det Are Sendosen er helt riktig, jeg kan jo nevne at...
0: Var det det?
3: Ja!
0: Ja!
3: Jeg kjenner meg jo igjen, for jeg har jo en storebror i Viaplay.
0: Ja, ja.
3: Så når jeg ser på Viaplay, eller når jeg så jo på TV før, men ja. Har jo ikke sett den på ukesvis da.
0: Nei, sant.
3: Men da kjenner jeg kjenner litt av det samme. Her er en fyr som har litt sånn lik stemme, føler jeg vet hva han skal si.
0: Ja.
3: Føler som en storebror, og han er vel også, sånn, hvis du tar blodprøv og sånn, så er han vel også genetisk min storebror.
0: Ja.
3: Men det var helt riktig, som veldig mange har svart. Det var Are Sendosen som var så fryktelig trøtt i dag. Og hvis du går inn i NRK Radio, så kan du lese «Ingen bok har påvirket vår verden mer enn Bibelen». Men vet du hva som står i den? Og hvis ikke du vet hva som står i Bibelen, så kan du jo da høre denne podcasten som heter Bibelen, der Are Sendosen forteller.
0: Mm. Og blant alle de riktige svarene i dag, så har vi trekt ut følgende vinner, Kristin Flaten Bjørgo fra Østre Gausdal. Gratulerer!
3: Gaus, Roms og Brumunddal.
0: Ja, og Kristin, hun skriver ikke noe spesifikt om hva hun ønsker seg. Eller hun skriver i alle fall ikke at hun har veskebærer fra før.
3: Nei, da blir det veskebærer i posten, Kristin.
0: Da blir veskebærer til Østre Gausdal. Gratulerer. Nå skal vi høre hele Bibelen her i... Nei, det skal vi ikke. Angelo Reira, sånn som meg heter sangen. Sen skal komme seg et nytt studio og skal se om vi kan fortsette sendingen støyfritt derifra.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på din måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK.

0: och Kendrick Lamar. Sangen heter The Greatest.
1: Og du må ikke nødvendigvis bytte radioen din hvis du føler at den plutselig lager masse sånn jordingsfeil-lyde.
0: Nei, den I vår ende, den feilen der.
1: Problemet ligger hos oss.
0: Vær så snill og ikke ta pause på grunn av den lydgreia. Jeg overlever ikke resten av arbeidsdagen uten landsmøte. Det skriver Yngve. Og vet du, Yngve? Ingen fare. Oss drit I den her digitale støyen. Og skal fullføre landsmøtet. Jeg vet at en Sven har veldig lyst til å sette på kristeip og bare gå. Sven, det skjer ikke. Oss må kjøre ut da, kjøre med det her nå.
1: Fantastisk. Dere så heldige som har Torfinn, for jeg kan love dere at jeg hadde gått på flekken, hadde han vært alene.
0: Men du
1: er min klippe, Torfinn.
0: Kan ikke bli dårlig humør da, kalkun I studio.
1: Neida. Og jeg prøver å finne ut, for jeg mener jo helt objektivt sett at Sia har verdens beste stemme. Så jeg har sittet og prøvd å google litt her. Har Sia noen gang blitt kåret til verdens beste vokalist?
0: Ja.
1: Og det kan jeg ikke finne at hun har blitt, men det mange som sier at hun verdens beste vokalist. Hun har aldri vunnet en offisiell pris.
0: Nei. Jeg kunne tenkt meg å ha hun som en sånn pen stemme, ja, som hadde sagt litt sånn, og nå Faulandsmøte med Elin, Sven og Torfinn. Altså, hun hadde vært den. Åh, hæ? Tenk om den stemmen.
1: Jeg skal slette mitt management I kontakt med hos sitt management, ja. Så får vi se om dette ordner seg på sikt. Men nå, ja. Vi har jo I dag rett og slett tilbudt folket å få lov til å velge musikk på P1.
0: Ja, jeg sa jo deg I starten på senden på møtet I dag at hvis du vil ha en ønskelåt, sier jeg også skulle ha Sven og Torfinns topp 40, tenkte jeg at da kan han også ta en ønskelåt på replikk. Det jo en enkelt sak for oss. Og her har det kommet et ønske fra Paul.
2: Det god dag, en landsmøte.
1: Hei, Paul.
2: Det han Paul som ringer.
1: Det
2: Jeg er billig kjore I skibåten og kjører motortrykken. Ja. Og da har jeg lyst til å høre politimen I sivil, han Øystein Sunde. Den så... Den liker jeg. Skippohoi, hei da. Ha det.
0: Skippohoi. Politimann I sivil med Øystein Sunde, det vel... tror jeg en låt som heter Forbikjøring som Øystein Sunde
1: ja.
0: Ja, jeg tror det også, produsent Eli har gjort litt forundersøkelser sangen heter nok Forbikjøring så vi tror at det her blir riktig låt
1: men det handler om en politimann I sivil
0: jeg tror det
1: Åh, ja, Forbikjøring, da vil du ikke ha politimann I sivil
0: hør på teksten her nå så går det nok opp flere lys, tenker jeg
3: hei på deg vet hvem jeg du kjenner meg nok Landeveinskrekk I antikvert Opel I 74 km/t på Fiskersletta. Plus 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet. Bare vent

0: lurte deg godt der. Inn til siden og sakte pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førerkort, takk.
1: Ja, det var altså forbikjøring av og med Øystein Sunde. God tur til Paul i Billfjord som ute på veien, regner med. Ser du også den her?
2: Det her å egne seg å kjøre til sjø.
1: Det Frida Amundsen. Hjem igjen etter sangen, og etterpå så skal du få shoppe-stopp-tips fra Sven Biskarsundet.

0: Det var Frida Amundsen hjem igjen, og det her landsmøtet. 12.40 klokka borte. Og nå skal det ikke være noe støy, for nå skal jeg ikke spille noen ting som helst. Nå det bare mikrofonene våre, Sven. Puh. Godt. Jeg husker på at jeg minner på at oss må ta opp at den her krittsnortråden fra tidligere sendingen.
1: Ja.
0: Du begynte jo å prate om det, ja. Så datt du helt av. Den må vi prøve å få et svar på.
1: Jeg kan ta den nå.
0: Kan du? En krittsnor. Ok, hva krittsnor?
1: En krittsnor en slags oldtidens svar på laser.
0: Jaha.
1: Så hvis du skal lage en lang rød strek som du skal ha for eksempel til, og her skal det en spiker eller for å få ting i vater, så kan du dra, har du en lang snor som ligger i en sånn krittbeholder, så du drar den ut, så blir hele snora fylt med kritt, og så drar du opp den her krittsnora, så lager du en kjempelang rød strek for eksempel på veggen eller på taket ditt eller på gulvet som du kan bruke til å sikte med da, hvis du driver med snekring.
0: Så det er, og da er det rødt kritt da? Ja. Som,
1: så det veldig lurt. Sant? Det som en kjempelang linjal, genial oppfinnelse.
0: Veldig lurt.
1: Vi har fått melding fra Jostein Lian, og han lurer på om shoppestoppen mitt også gjelder bøker.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Det gjør det i aller høyeste grad, for jeg har jo nå innført et nytt regime. I dag er jeg på dag 29, uten alkohol, uten godteri, uten brus, uten heis.
0: Ja, det heiser jeg med.
1: Jeg har ikke tatt heis på 29 dager. Og det er jo dag 29 uten shopping.
0: Ja. Og med shopping så er det jo da alt det som du mener som du ikke trenger å kjøpe som er unødvendig.
1: Jeg har såkalt shoppestopp, så jeg skal ikke kjøpe klær. Skal ikke,
0: til ungene da.
1: Ikke sant? Der må jeg jo handle. Jeg må handle på vegne andre.
0: Ja.
1: Så jeg handler inn dagligvare, mat til familien.
0: Mhm.
1: Men alt annet av shopping har jeg sluttet med.
0: Ja.
1: Og jeg må jo innom kjøpesenter av og til for å kjøpe dagligvarer. Jeg vil si at altså det, jeg skulle tro at det vanskeligste var å slutte med alkohol på en måte.
0: Ja.
1: For det har jeg drikket ukentlig siden jeg var 14 eller noe sånt. Det vet ikke mamma og pappa da, men jeg begynte når jeg var 14. Og det tenkte jeg, det må jo være det vanskeligste å slutte å drikke alkohol. Men jeg tror faktisk det å shoppestopp er det vanskeligste. Fordi altså, nå, jeg merker sånne ting som at når jeg nå går på kjøpesenteret for å handle noe mat, så må jeg innom kjøpesenteret, og da er det sånn, så går jeg forbi Biltema og ser sånn, jeg må inn på Biltema og bare kjøpe et eller annet. Bare sånn, vi trenger ikke nye vindusviskere da.
0: Ja,
1: det blir helt galt. Og på lørdag så sto jeg plutselig inn på Elkjøp, og hjernen min sa sånn, du må ha en ny DAB-radio på hytta. Du må ha en ny DAB-radio på hytta. Plutselig så sto jeg inn på Elkjøp og så på DAB-radio, og så var sånn, jeg har shoppestopp. Jeg kan ikke kjøpe DAB-radio. Så hjernen prøver å få meg til å handle. Og jeg har jo flere ganger plutselig stått, som Jostein er inne på da, jeg har vært inne, plutselig så står jeg inn på bokhandelen, og så ser jeg på bøker. Eller så ser jeg på puslespill. Og så tenker jeg sånn, jeg må kjøpe meg et puslespill. Den boka der.
0: Jeg var ikke klar over at du var så impulsstyrt.
1: Ikke heller. Men altså, vi shopper jo i øst og vest hele tiden. Det er jo det eneste vi gjør, er å gå rundt og kjøpe ting. Så nå jeg har så lyst på å kjøpe bøker, jeg har jo veldig lyst til å kjøpe plate.
0: Ja.
1: Det er en sykdom, Torfinn. Ja, rett og slett. Jeg har shoppeholiker. Hele tiden, det er jo det eneste vi gjør, er å gå rundt og kjøpe ting. Så nå jeg har så lyst på å kjøpe bøker, jeg har jo veldig lyst til å kjøpe plate.
0: Ja.
1: Det er en sykdom, Torfinn.

0: og dagen var det for noe. Er det gratis vinyl?
1: Ja.
0: Det var det. Så da fikk vi kjøpt noe. For første gang på 28 dager så fikk jeg kjøpt med to nye plate. Vi kjøpte Tango Time, som var en samleplate med tango-klassikere, som de ga vekk da, for det var jo ingen som ville kjøpe. Og jeg kjøpte den her, hør på det her da, Torfinn. Benny Borg. Den fikk jeg på gratis hylla.
2: Benny Borg, ja.
0: Ja, ja. Jaha. Dette er mitt siste kjøp.

0: Yep,
1: then. Oh, I never settled down and found myself a wife.
2: Så den hørt på helga.
0: Ja.
2: Det fantastisk.
0: Er det hei gamle landevei?
2: Ja, ja, nå kommer snart refrengen her nå.
0: Jeg bare hører, for det her er å Bjøre Haaland, ikke?

0: Så den plata fann du altså I gratishylla. Kunne det unngå shoppestoppen din? Eller handlestopp, som også har fått melding her om at vi kanskje burde kalle det I landsmøte.
1: Ja, det var kjempebra for mitt handlestopp. Da fikk jeg liksom litt utløp for en følelse av å ha kjøpt meg noe nytt for første gang på 4 uker. Og det var jo en innertier av en låt.
0: Altså, nå har jeg oppdaget at faktisk Benny Borg og en norsk, annen norsk musiker som heter Jon Sareusen som har skrivet den der. Og Benny Borg skrev også I Love Norwegian Country, som var åpnings... Altså, for Bjørn Haaland ga jo ut den her som Hei gamle landevei. Ja. Så Benny Borg som har skrevet den.
1: Altså, Benny Borg, for en legende. Han helt oppe der med Vegard Blakstad. Blant de største jeg har vært borte.
0: Ja, sant. Der fikk oss et perspektiv I det her legendebegrepet.
1: Jeg var jo I gang I en 6-årsdag, hvor Benny Borg kom og spilte. Og da...

0: Her bor, sang Frida Onnevik.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, dette NRK PN. Takk til Sven og Torfinn og landsmøtingen for topp stemning og godt selskap. Det har blitt mandag 14. september, og den neste timen på kanalen, ja, da får du nyheter fra inn- og utland som vanlig, og i dag skal vi utenlands, men ikke lenger enn til Sverige i første omgang i hvert fall, der valgresultatet stadig i det blå, eller i det røde, alt ettersom, for det altså så jevnt at ingen tør spå hvem som ender med regjeringsmakten til slutt. Vi skal direkte til Stockholm, og senere skal vi også snakke om verdien av å kjede seg. Trenger vi rett og slett litt mer dødtid i livet? Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoversikt når klokken har blitt 13. Anders Borgen Væring.
2: Skal handle om avgiftskutt på drivstoff eller ikke? Til tross for høye priser så kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel, beklart på sentralstyremøtet i dag. Hun mener den beste medisinen skattelettelser.
3: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
2: Helsepolitikk var viktigst for de svenske velgerne for tredje valget på rad. Det viser den store valgdagsundersøkelsen til kringkasteren SVT, der flere enn 13 000 ble spurt. 53% sa helse hadde svært stor betydning da de valgte parti ved riksdagsvalget i går, mens 51% sa det samme om skole og utdanning. Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger på Biri. Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt i drift. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Jeg glad i Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. Da fortsetter dagens med blant annet valgthrilleren i nabolandet, Mathias.
0: Ja, vi må jo til Stockholm, og vi skal dit rett etter at vi har spilt pop fra et av de mange fine Nikolaisen-bladene på stammen. Her Elvira.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Travern i trang fødsel har med seg stjerneskuddet Synne Sørgjær på håper at jeg aldri blir for stor her I dagens, hvor vi nå virkelig bytter tema og går fra svensk politikk og ut I naturen. For hva gjør egentlig bjørnen når vi ikke ser den? Det skal forskere I Finnmark nå finne ut av. De har samlet inn hårprøver og ikke minst snikfilmet bjørner I Karasjok.
1: Her sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
0: Ja, Paul-Erik Aspholm sitter og kikker gjennom opptak han har gjort av bjørnen I Karasjok I sommer. Han forsker ved NIBIO I Pasvikdalen I Finnmark.
1: Og her ser vi masse fine... aktiviteter som forteller om bjørnens personlighet.
0: Og på den måten håper forskerne å kunne forhindre at det skjer farlige situasjoner med dyrene.
1: Hvis de da viser en adferd som litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon.
0: Ved kameraene har forskerne satt opp hårfeller som brukes for å kartlegge bjørnens DNA. På den måten kan de følge dyr over mange år, og det har åpnet nye dører for hva slags kunnskap som kan samles om bjørnen. Det forteller Rolf Randa, som nylig har gitt ut boken «Bjørn I grenseland».
2: Spesielt at du kan følge individene over år, og du kan se familieforholdene og vite helt sikkert at det den samme bjørn du ser. 5 år senere, selv om den kanskje halvparten så stor eller dobbelt så stor som den var forrige gang du så den.
0: Forsker Paul-Erik Aspholm håper at det I fremtiden kan komme enda bedre verktøy for å overvåke bjørnene.
1: Så vi kan ha sånne bildegjenkjenningsprogrammer og så videre som kan identifisere bjørnene sammen med genetiske undersøkelser for å vite hvordan bjørnen beveger seg og hvor bjørnene mer eller mindre samtid. Og det vi håper på sikt å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
0: Reporter her, Hilde Olausen. Klokken straks 1:30. Vi halvveis I dagens. Senere I sendingen skal vi blant annet ringe ned til Siri som jobber som anestesilege I Gaza. Det blir spennende å høre hvordan hun har det og hva hun har sett de siste ukene. Vi tar værmeldingen på NRK P1 etter musikk fra Ottawa. Dette en klassiker. Du får Hands Up.

låt de fleste av oss har hørt, men kanskje ikke husker helt hvem har. Du fikk Hands Up, og låta den er rett og slett laget av Ottawa.

Vi jo straks halvveis I høstmåneden september, men det sommervarme enkelte steder I landet fortsatt. Og I går var Byglandsfjord I Agder varmest I landet med 21,1 grader. I dag vil nok makstemperaturen ligge I underkant av 20. Med det ser vi på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandagen. På Spitsbergen vil det blåse nordvest liten kuling, I kveld blir det frisk bris. Det blir stort sett oppholdsvær og noe sol, særlig I ettermiddag. Temperaturene kommer opp I 5 grader I Longyearbyen. I kveld blir det et par minusgrader faktisk. I Nord-Norge avtar vinden etter at det blåste storm I Nordland og Troms I går. Utover ettermiddagen og kvelden vil det blåse vestlig frisk bris, og det blir mest vind på Finnmarkskysten. Finnmark får også enkelte regnbyger, særlig I vest. Ellers I Nord-Norge blir det skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Kirkenes får 13 grader, Hammerfest og Tromsø 10 og Bodø 11 grader. I Trøndelag blir det for det meste skyet vær sør for Trondheim og etter hvert litt regn, ellers oppholdsvær og periode med sol. Vinden øker til sørøstlig frisk bris. På Vestlandet blir det skyet I dag, fra sent I ettermiddag regnvær. Først I ytre strøk, vinden øker til sørøstlig liten kuling, I kveld opp I stiv kuling nord for Sognefjorden. Og på Sørland og Østlandet blir det skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. I kveld kommer det litt regn vest for Kristiansand. Vinden øker til vestlig frisk bris på kysten vest for Oksøy, ellers rolige vindforhold. Og I fjell I Sør-Norge blir det oppholdsvær og periode med sol. Trondheim får 13 grader, Ålesund 14, Sogndal og Bergen 15, Stavanger 16, Kristiansand 17 og Oslo 18 grader denne mandagen. Og hvordan været blir utover I uka, finner du selvfølgelig ut hvis du klikker deg inn på yr.no. Jeg jo så vant til å si nrk.no at jeg holdt på å ryke på en smell der. Yr.no stedet, og Yr heter også appen. Vi skal utenriks igjen etter musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes på NRK P1. Dette Ein og kvile augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile, Augo på. Nesten hver dag gjennomfører Israel angrep på Gazastripen, selv om det per definisjon jo våpenhvile. Over 1300 palestinere drept siden avtalen trådte I kraft I oktober I fjor, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter. Og I går mistet to personer livet da de ble drept I en bil, og noen dager tidligere ble en familie på fire sprengt I stykker I sitt eget hus. Nå skal vi til Gaza, for der jobber anestesilege Siri Lund, og jeg snakket med henne tidligere I formiddag og spurte hva de merker av krigshandlinger og angrep nå.
1: Siden vi kom hit for tre uker siden, så har det vært daglige angrep et eller annet sted I Gaza hver dag. Og det vi ser at det målrettete angrep, men alltid sivile som også blir skadet, som da kommer inn på sykehus og blir overført til oss, og det mange barn blant de skade.
0: Ja, og du befinner deg på Al-Shifa-sykehuset I Gaza by, da vi helt nord på Gaza-stripen, med dette Norvak-teamet. Har du vært der I tre uker nå? Hva kan du si om hvordan pasienttrykket har utviklet seg?
1: Pasienttrykket ikke så stort som det var noen daglige masseskadehendelser her I Gaza, men det hver dag alvorlig livstruende pasienter som kommer inn på sykehuset I sammenheng med angrep som skjer utover Gaza. Og for eksempel intensivstasjonen full.
0: Og det utfordrende forhold, mye utstyr som mangler, Siri?
1: Det utstyr som mangler. Utstyret de jobber med overalt på sykehuset slitt og blir gjenbrukt utover det antagelig laget for. Så det mangel på utstyr. Og det fører jo til dårligere overvåkning, dårligere behandling. Det også mangel på utstyr for å diagnostisere. Ultralydapparatene veldig brukte og For 3-4 dager siden ble CT-apparatet som pasientene herifra må kjøres til I et annet sykehus, det fungerer ikke lenger enda heller. Så det, om det ser ut nå det et CT-apparat I hele Gaza. Så det mangel på utstyr, og det mangel på generatorreparasjonsmateriale. For at de skal kunne drive alt som et sykehus og CT-maskiner trenger.
0: Men Siri, du jo anestesilege, altså bedøvelse, smertelindring, sånne ting I forbindelse med behandling og operasjon, og der har det jo også vært store mangler. Hvordan det for dere som jobber som det å ikke kunne smertelindre slik du vet det mulig?
1: Det veldig tungt å stå I og se at det mangel på en god, altså på nok medisiner til å gi en adekvat lindring. Det ikke sånn at det ikke finnes smertelindrende medisiner, men man må tenke seg nøye hvem som får hvor mye man kan gi, for det fort gjort at det en absolutt mangel på medisiner her. Det tungt å se på, spesielt når vi for eksempel på intensivavdelingen også har barn som da kanskje suboptimalt smertelindret under en behandling.
0: Og altså mer enn 4 av 5 I Gaza står nå ovenfor kritiske eller katastrofale levekår, Siri. Det slår en rapport fra Flyktninghjelpen I august fast. Hva forteller de dere snakker med?
1: De forteller at det uendelig tungt. De fortvilet fordi det veldig vanskelig å få tak I mat fremdeles. Maten som kan kjøpes her veldig, veldig dyr. De bekymret for boforholdene. Noen som kanskje bor I ruiner bekymret for hvordan de skal holde seg varme om vinteren. Det gjelder spesielt også for de som bor I telt. Og det også et veldig farlig liv for hele familien, fordi det mange ødelagte bygninger, det barn som faller ut av bygninger, og det mange skader som følgeskader av hvordan Gaza ser ut nå, etter at det har vært ødelagt I så stor grad. Ja.
0: Du har jo vært der tidligere. Hva forskjellen på sist du var der, og hvordan det har vært disse siste ukene?
1: Hovedforskjellen nok at det ikke samme intensitet I angrep som det var sist, og det mindre eller litt det sjeldnere hendelser som involverer veldig mange, opp til 10, 20, 50 personer som skadet. Mm. Det forskjellen, ellers livet fremdeles veldig vanskelig, og vi går nå inn i vinteren, som da betyr at det blir kaldt og det blir vått.
0: Men i morgen reiser du ut fra Gaza, hvordan blir det da, mens lokale kollegaer og pasientene dine må bli igjen?
1: Det veldig tungt. Det har jo vært en dag hvor man i dag tar farvel, og man føler at man har prøvd å bidra, men føler også at det ikke nok, og man har en dårlig følelse når man drar hjem igjen. Men det ikke noe som menneskene her gir en. De bare takknemlige for alt som kommer av hjelp og for all støtte de opplever. Og fremfor alt de veldig glade for at noen kanskje tar informasjon med seg hjem og forteller hva de takknemlige for alt som kommer av hjelp og for all støtte de opplever. Og fremfor alt de veldig glade for at noen kanskje tar

Der kom moduleringen, vet du, på tappen. Du fikk Maria Haugå Storing og Måns Selmer Løv der. Precious to me. I dagens, hvor jeg straks skal ha med meg ungdomsskolelæreren Jon Erik, som har skrevet et ytring på NRK.no. Der spør han hvem som stjal kjedsomheten. Før bygde vi olabiler og gikk oss vill I fjellet og kjedet oss ihjel. Hvorfor gjør vi ikke det mer, spør han. Kan det være telefonen som synderen? Vi tar inn Jon Erik etter musikk fra Ingebjørg Bratland. Dette her og nå. Ja, det passer virkelig bra. På NRK P1.

0: Morgenklubben på NRK P1. Klokken er 13.51. Du fikk her og nå, hvor vi i dagens tar frem, eller egentlig legger vekk mobiltelefonene våre. Jeg vet ikke helt det. Vi skal i hvert fall inn i skjermbruksdiskusjonen igjen. For hvor strenge bør vi egentlig være med skjermbruken til barna? At mange har begynt å stramme inn nok et faktum, og regjeringen har også nå lagt frem nye skjermråd og advarer mot apper som TikTok, Roblox og Snapchat. Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, mener det mange grunner til at nettopp disse appene trekkes frem. Hør her.
1: Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Innhold som ikke er tilpasset barn.
0: Ja, det sier Medietilsynet, som slår alarm om skadelige apper som ventet i grunn, og vi blir oppfordret nå til å begrense skjermtid og scrolling. Men hva skal vi bruke dagen på da? 10-klasselærer og tobarnsfar Jon Erik Skjulsvik, i går publiserte NRK en kronikk du har skrevet, der du spør retorisk hvem stjal kjedsomheten. Ja, hvem gjorde det, man tror?
2: Ja, det tenker jeg jo var iPhone når den ble lansert, og alle andre smartphoner vi har fått i ettertid. Vi har, fra å sitte og prøve å finne på andre ting når vi ikke hadde noe å gjøre, så tar vi til telefonen og blir tilfredsstilt med underholdning i hver eneste ledige sekund. Ja. Meg selv inkludert.
0: Ja, jeg skulle til å si det. Det ikke bare barna som tar fram mobilen i tid og utrette.
2: Nei, det ikke det. Det merker jeg selv. Jeg har jo en del fritidsinteresser, så der lærer jeg masse av å sitte på YouTube og Instagram og flere nettsteder, så det er jo en nyttig plattform, men det tar også bort en del tid, da, tror jeg, fra det å sitte og tenke og være nysgjerrig og gruble litt over ting.
0: Ja, for hva er det vi mister når dødtida blir borte i scrolling?
2: Det jeg ser, det er at jeg mister en del, eller rett og slett observasjoner av verden rundt seg, altså den fysiske verden. Vi har jo veldig stort fokus i skolen nå på at vi skal legge til rette for å ta utgangspunkt i elevens erfaringsverden, da, for at de skal finne større motivasjon i læring. Men det jeg har observert siste årene er at de kan veldig lite om den fysiske verden rundt seg, om det nå er skille hestehov fra løvetann og del sånne praktiske ting i hverdagen. Og det tror jeg blir utfordring. De skal tross alt ut i den verden senere, og da føler jeg ofte at de står litt på bar bakke. Da.
0: Og vi fikk jo noen PISA-tall her også, som har skapt en del debatt og bekymring. I våres, Jon Erik, tok du med deg 35 tiendeklassinger på fjellet i 3 dager, helt uten mobil. Hvordan gikk det?
2: Det gikk kjempefint. Ja. Det var overraskende hvor bra det går. Du merker jo med en gang når vi kommer ut på sånne turer som det der, at de begynner å prate mer, og de blir oppfinnsom. Mm. Det middagstallerken etter endt middag, det blir frisbee, og en pose med litt lyng blir brukt til fotball. Ja. Og det boksen går, og quiz og sånn, så det, du merker at det blir mye mer sosial aktivitet og interaksjon mellom elevene.
0: Hva tror du det gjør med hodene til barna?
2: Ja, nei, jeg tror jo, som jeg sier, at du blir sittende og tenke og gruble og observere rundt deg, og det er en del observasjoner der som du, jeg tror det skaper minner, da, som du kan ta frem senere og hekte en del kunnskap på, etter hvert som du går på skolen i hvert fall. Mm.
0: Og det er jo sånn mange av oss vil se barna holde på, være ute i naturen og styre, Jon Erik. Du står jo i denne skjermkampen, både som lærer og tenåring. Pappa, hvordan skal vi lære barna opp til å tåle kjedsomhet på nytt, som du fokuserer på i din kronikk?
2: Jeg tror rett og slett vi må ta fra dem telefon. Men som du sier, jeg står jo i den kampen selv. Jeg lykkes jo ikke med det, hverken for mine barn eller egentlig meg selv. Så jeg tror jo det må på plass en regulering. Nå har vi jo fått nye skjermråd, som er veldig bra, men det der er vanskelig, også spesielt all den tid så mye sosial interaksjon mellom ungene foregår der. Mm. Har jo selv barn som er avhengig av Snapchat for å diskutere skolefag og skoleoppgaver med hverandre. Det er der det foregår, alt sammen. Da er det vanskelig å ta den bort.
0: I dag kom myndighetene med nye anbefalinger. De er vel for så vidt som ventet for oss som har barn. Mindre tid på Snap og Roblox og de tingene der. Vi kan avslutte med oss foreldre da, Jon Erik. Har du noen tips til hva vi kan gjøre fremover for å finne den sunne balansen og hjelpe hodene til ungene våre?
2: Vi må kanskje være flinkere selv også til å legge bort telefon og ta pausa. Kanskje hjelpe å ta våre barn med ut på andre ting enn det er noe som er avhengig av telefon, og øve på å sitte i ro selv.
0: Og du skriver om verdien av å kjede seg i en ytring på NRK, Jon Erik Skjulsvik, 10. klasselærer og tobarns far. Takk for praten.
2: Takk skal du ha.
0: Og der kom jammen Chesney Hawks seilende inn med låta si. Du får the one and only siste låt ut her i dagens inn mot nyheter og lokalsendinger på NRK P1.

0: deilig å høre den her igjen egentlig. Chesney Hawks med The One and Only. Synes du låter ut I dagens, denne mandagen, denne uke I gang. Litt godt egentlig, litt svært på å lage dagens dagens. Det Johanne Brevik og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nymna. Gjøres igjen I morgen. Nå klokken 14, og I nyhetsoversikten, Anders Bøgen Væring, skal vi til nabolandet og det jevne valget der.
1: Ja, Sveriges statsminister klamrer seg til makten. Det altså enda ikke klart hvem som vinner valget I Sverige. De rødgrønne partiene har et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Men Sveriges statsminister, Ulf Kristersson fra det borgerlige partiet Moderaterna, nekter å gi opp.
2: Høyst sannsynligvis så må vi I hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram I tide til valgdagen, valgkvelden, kommer inn. For 4 år siden så bikket det ett mandat den gang I borgerlig favør. Det kan jo se ut som det blir tilfelle her, men det holder ikke inn da for de borgerlige partiene. De må ha 2 mandater sin vei skal det snu dette her. Men Ulf Kristersson gir seg ikke fordi han ser jo samtidig også Også at det en mulighet å flørte med Senterpartiet, som et gammelt borgerlig parti, som har sittet I borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Det jo kanskje hans halmstrå.
1: Sa vår Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Det alles ansvar å kjempe mot hets og trusler I sosiale medier, det sier psykolog Maria Abrahamsen. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet fordi hun sliten av hets og trusler. Flere må stille opp mer mot det SV-politikeren må gå gjennom, sier psykolog Abrahamsen.
3: Det jo noe vi kaller for den stille majoriteten. Det veldig mange som bare står og observerer og ser på disse kommentarene utspille seg. Og jeg tenker at vi rundt kan reagere litt mer. For det som skjer når vi ikke reagerer, det at denne politikeren kan oppleve det som aksept. At det helt greit at den form for retorikk pågår. Og det tenker jeg at vi som samfunn må ta ansvar for. Og ikke bare det, men det faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vittne til rasisme og hat på denne måten. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt, og det jo også en trussel for ytringsfriheten.
1: Produksjonen av Matshus ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret I Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger på Biri. Matshus ble grunnlagt I 1906, og fabrikken I dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt I drift. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen I München om at han ikke blir sjef der. Jeg glad I Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Paul McCartney og Stevie Wonder, Ebony og Ivory. And Ivory, hvis jeg skal være helt nøyaktig da. Det var i hvert fall første låt ut I ettermiddag, Vestfold og Telemark I dag. 7:07. Velkommen til Vårs. Marianne Åkerman heter jeg. Så har jeg med meg Helena og Linnea også. Så, da vi klare for snøve tre timer da, fram mot klokka fem. Hvor jeg føler at det blir en sånn ettermiddag hvor vi sier at det var enklere før. Ikke sant? Noe var enklere før. Det mye som har blitt enklere med tida, men noe var enklere før. Og en av de tingene som var enklere før, det var kanskje å få unga ut. Altså, noen ganger så var det kanskje vanskeligere å få dem inn på kvelden, men nå det det å få dem ut. Og det jo skjermen kanskje da som får skylda for det. Det skal vi snakke litt om I dag, for I dag så la regjeringen fram nye skjermanbefalinger for barn og unge. Skal vi høre hva folk syns om det, og hvis du har noen tanker om det, så må du gjerne få lov til å delta du også. Gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding. Hvordan styrer du skjermtida, både på deg selv og for barn, kanskje barnebarn også? La oss få noen gode tips eller meninger om akkurat det temaet vi vil gjerne ha I dag. Det ser, så vidt jeg kan se, ganske greit ut I trafikken og været. Ja, vi må vel si at det frem til nå I hvert fall har sett ganske grått ut. Her Lampa Sarkosidis har oversikten over hvordan det blir utover dagen I dag.
1: Det ganske overskyet akkurat nå. Det vil det nok også fortsette med å være, men I det minste vil det blir lettere skydekke I løpet av ettermiddagen og kvelden, sånn at man får noen solgløtt innimellom. Og en annen ting som kan foregå at tåke kan dukke opp lokalt, særlig Vestfold og I lavlandet av Telemark. Det ikke så mye å si på vinden, en skiftende bris, sørvestlig bris på kysten I kveld, og ja, vil Om den sola da klarer å skinne gjennom I løpet av ettermiddagen senere I dag, vil vi kunne klare en temperatur på 16-17 grader på det meste.

0: av Paradise. Dette var Violet Road. Linnea Berg Torkelsen, reporter I dag, faktisk I studio. Det ikke så ofte der. Det bare for at du har vært så effektiv, så du har liksom vært på fart allerede.
1: Stemmer.
0: Liten stopp innom min. Ja, hva har du gjort for da?
1: Nei, jeg har vært ute og pratet litt med folk om skjermbruk I dag, faktisk. Ja. Det har kommet noen nye anbefalinger angående det, som gjelder hovedsakelig unge da. Så jeg har vært på Kongsveik ungdomsskole og pratet med tre fine ungdommer der, og med litt folk på gata da.
0: Mm. Ja. Ja, hvor peker pendelen uten at vi skal røpe for mye?
1: Nei, altså skjermtiden bøyer jo ned da, og det jo stor variasjon I hvor mye skjermtid folk har. men jeg overrasket over de ungdommene, altså, hvor flinke de var på ungdomsskolen.
0: ja, spennende, jeg gleder meg til å høre. Ja, hva skjermtiden de?
1: Oi, det varierer veldig. Ja. Noen ganger det en time, og da jeg imponert over meg selv, men andre ganger så det åtte. Så, ja.
0: Ikke sant?
1: Hva med deg?
0: Nei, det litt sånn, jeg tror ikke det så mye, men så blir jeg altså overrasket hver gang jeg går inn og ser. Ja. Så det sånn, nei, jeg som deg. Noen ganger det lite, andre ganger det sånn, åh, hjelp, hva har jeg gjort I dag egentlig?
1: Ja, det det.
0: Nei, uffa meg, ja, det skummelt. Jeg skulle jeg skulle gjerne hatt noe sånt veldig klare regler.
1: Mm.
0: Men de må jeg bare sette for meg selv. Det bare at jeg så innmari lite flink til å høre på meg selv.
1: Ja, funker det liksom? Det noe med det.
0: Det litt om det. Ja. Nei, her må den bare ta seg selv og gjøre, altså, det helt sikkert. Det bra. Da gleder vi oss til å høre mer om det senere. Takk skal du ha, Linnea. My car.

0: Unnvei oss fra Holmestrand. Dette var Easy. De fleste av oss kjenner til Skrik og Madonna, og I hvert fall deler av historien om Norges kanskje aller mest kjente og plagede kunstner Edvard Munch. Og så det altså noen som har tenkt, hvordan ville Edvard Munchs liv sett ut, og hørtes ut, som musikal? Og så har de gjort noe med det. Til helgen så det nypremiere på musikalen Edvard på Hønefoss. Høst av lovord og seksere da den ble vist for første gang I fjor, og nå altså nye muligheter for å få det med seg. Med I denne storproduksjonen sandefjordingen Petter Wermelie. Hallo, hallo, Petter.
1: Hallo, hallo.
0: Hei. Du, for de som ikke har sett denne forestillingen, hvordan vil du beskrive den?
1: Oi. Ja, det jo vanskelig å si med få ord på en måte. Det jo et stort liv da, som du selv sa, kanskje Norges største kunstner gjennom tidene, som har, som vi maler ut på scenelærrette med gjennom lyd og bilde. Det en musikal, en forestilling som har alt, vil jeg si, som har de store emosjonene gjennom Edvard Munchs meget innholdsrike og følsomme liv. Mye dramatikk, kjærlighet, en del humor, familiekonflikt og selvfølgelig masse flott kunst da.
0: Ja, ja, men nå høres det umiddelbart litt sånn melankolsk og dystert ut.
1: Ja, altså nei, jo, det kan du godt si at det jo en del det jo en del bunnpunkter også I hans liv. Han levde jo et svært herja liv. Og så forteller vi denne musikalen gjennom vi begynner på en måte på slutten da han legger seg inn på Dr. Jacobsons nerveklinikk I København, legger seg selv inn der. Og så på en måte med behandlingen av han av Edvard selv dramaturgien for musikalen så går han tilbake og forteller om livet sitt helt fra han var liten til han ja, begynte å male og liv I Kristiania og så videre
0: så det sånn tilbakeblikk vi får se da
1: ja vi får på en måte hele livet hans da fra den spede begynnelse og til han på den nerveklinikken da
0: mm. Hvilke roller det du spiller I den produksjonen? For du har flere, har jeg skjønt.
1: Ja, jeg har en del hatter. Jeg på en måte med I hele kunstneriske teamet som medregissør, og også en del koordinering og inspisientarbeid for selve planlegging av gjennomførelsen. Og så jeg også med på scenen, og da spiller jeg rollen som Hans Jæger I første akt, og August Strindberg I andre akt. Så det jo to store, kjente historiske skikkelser, da, som står for litt mer av det humoristiske preget av forestillingen, men som også selvfølgelig inspirerte Edvard veldig da, til hans kunst, spesielt Hans Jæger fra livet på Grand Café I Oslo og Kristiania, og August Strindberg som han møtte I Berlin. Da.
0: Nå vet vi jo at Munch tilbrakte mye av livet sitt her I fylket, altså særlig i Åsgårdstrand. Mm. Hva skal til for å få dette ensemblet til å ta med seg forestillingen til det som var et av Munchs hjem da?
1: Investorer?
0: Ja, det står om penger, ja.
1: Nei, men det klart, dette en meget påkostet og gjennomført forestilling. Vi 13 proffaktører på scenen, det 6 live musikere, det en voldsom projektion av kunst på scenen, det laget av Åsmund Bø som har satt sammen masse av Munch sin kunst til å være spektakulært, vil jeg si, skjermbruk. Så det mange mennesker I sving her, men selvfølgelig, vi jo I Åsgårdstrand I forestillingen, vi har en scene I Åsgårdstrand hvor han I huset der så jeg har jo selvfølgelig som Vestfolding tenkt at vi burde definitivt tatt en tur til Åsgårdstrand og gjerne en større turné også men det omfattende da sånn at nå hadde vi urpremiere her for et år siden, og nå vi tilbake på Gledeshus I Hønefoss og skal spille her 3 uker I hvert fall, og så får vi se hva livet kan bli videre men Edvard Munchs liv jo egentlig en Han jo egentlig en internasjonal stjerne, så det ingen grunn til at denne forestillingen bare skal være I Hønefoss.
0: Forestillingen har også sin egen Facebook-side, og der har vi vært inne og snoka litt da, vet du.
1: Ja, ja.
0: Så skal vi høre litt, få et lite eksempel.
1: Ja.
2: Det jeg som skal prøve å få den frisk.

0: ja. Svineri, tenk på det, at noen syns at det var skikkelig dårlig på et eller annet tidspunkt, liksom.
1: Ja da, han har fått sin slakt opp gjennom livet han, altså. Det sies jo også på et tidspunkt at vi kan være uenige om mye, men en ting kan vi være enige om, han kan rett og slett ikke male. Nei, er det en replikk fra Stikker? Så nå hørte vi jo som Thomas Stokke da, som spiller Edvard Munch, og hans far Bjørn Skagestad. Ellers så har vi jo Hilde Lyrån, og det er en ordentlig toppa lag også, av folk.
0: Hva er det morsomste med å jobbe på det prosjektet her, Petter?
1: Nei, det har vært en utrolig spennende og egentlig rørende prosess, hvor vi har med helt nyutdannet folk til, ja, som jeg nevnte, Bjørn Skagestad, da, som 76, og hvordan vi har blitt en så fin gjeng og hatt en så utrolig fin reise med å lage et nyskrevet verk, som jo ikke er noe lett oppgave, og det er mye, veldig mye å tenke på, men midt oppi det så har vi klart å bevare en utrolig liksom, kreativ og god atmosfære, og det er kanskje det jeg koser meg mest med, så det er, og derfor at vi nå får lov til å gjøre det igjen og samle gjengen og etter den suksessen det ble i fjor og fortsette den reisen, det har vært utrolig gøy å forvalte det livet og den musikken, ikke minst, som Syve Storskogen har skrevet da, som er virkelig, virkelig god altså.
0: Vi kan jo krysse fingrene for at det sitter noen med litt for mye penger.
1: Ja. Ta kontakt.
0: Og synes dette høres gøy ut, så at vi kan få det litt nærmere. Altså, klart, Hønefoss er jo ikke...
1: Det har jo kommet ny vei.
0: Ja, ikke sant? Det går fort.
1: Det har kommet ny vei. Ja. Det går veldig fort til Hønefoss nå. Jeg fikk testa den selv i går, da vi kjørte hit. Vi pendlet jo i hele fjor, og så ble veien ferdig en uke etter vi var ferdige å pendle. Så,
0: hvor lang tid bruker du?
1: Nei, fra Oslo, da, som jeg bor i, så brukte vi nå 50 minutter, cirka.
0: Ja. Hvordan tror du det hadde vært ned til Sandefjord, da?
1: Nei, det er jo ikke all verden, for du kjører jo inn til Sandvika da, og så er det svipp over der, og fra Sandvika så går det nå veldig fort da, på grunn av den nye veien.
0: Ja.
1: Jeg er selvfølgelig vestfolding på min hals, ja, altså, men akkurat de neste tre ukene så er det Hønefoss som gjelder.
0: Ja, vi får se om det er noen vestfoldinger og kanskje også delmarkinger som tar turen forbi Hønefoss og får med seg altså Edvard der. Takk skal du ha, Petter.
1: Selv takk, velkommen.

Marte Wulf var det som sang Accident, og så har klokka passert 14.30, så vi skal titte litt på det lokale nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. En kvinne siktet etter veitrafikkloven for ikke å ha vært tilstrikkelig hensynsfull og aktpågivende I trafikken etter en trafikkulykke I Bø på lørdag. Totalt var 4 kjøretøy og 8 personer involvert I ulykken, og 3 av dem ble betegnet som alvorlig skadd. Politistasjonssjef Sigrid Dahl I Midt- og Vest-Telemark sier til Bø Blad mandag at det har gått bedre enn fryktet med de skadde. Ifølge politiet fremstod det som at hovedårsaken til ulykken var en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy og at de øvrige bilene deretter har kjørt inn I disse. Gunleik Mæland på gården Rørtveit I Flatdal I Telemark får den nasjonale kulturlandskapsprisen 2026, det skriver regjeringen på sine nettsider. Han får prisen for sitt engasjement innen stølsdrift, bevaringsverdige kuraser, lokalprodusert mat og å holde kulturlandskapet I hevd. Og utdelingen av årets pris skjedde under åpningen av Dyrskuen I Seljord på fredag. Og HC og Subaru, også kjent som Bygdetrappen, ble vinnerne av årets stjerneskudd 2026 under bransjefestivalen Bylarm I Oslo lørdag kveld. Rapduoen fra Bø I Telemark mottar 500 000 kroner fra Norsk Tipping, I tillegg til den prestigetunge anerkjennelsen da, fra norsk musikkbransje. De har også fått internasjonal oppmerksomhet, blant annet gjennom amerikanske Vogue, som omtalte dem som Norway's new national treasure. Tidligere har blant andre Girl In Red og Isa fått denne prisen. Du kan lese nyheter fra der du bor, akkurat når du selv vil, på nrk.no/vt.

Tom Hugo var det som sang Det er du. Jeg har feid innom det som finnes av nettsider for å holde et øye på trafikken. Jeg er jo ikke en drone, så jeg kan ikke fly over og se med egne øyne, men det finnes heldigvis hjelpemidler. Og det ser ut som det meste går greit, ingen store forsinkelser å snakke om på Torp eller på jernbanen, så vidt jeg kan se, og hvis jeg kikker ut på trafikkartet, så ser det ut som det meste går greit der også enn så lenge. Det er ikke så lenge til det begynner med litt ettermiddagsrush, tenker jeg, men enn så lenge så ser det altså veldig greit ut. En grå ettermiddag så langt henger ganske tungt over oss, synes jeg, dette grå, men hold ut, sa Harald Lampos Sarkosidis, for vi får lettere skydekke i løpet av ettermiddagen og kvelden, og vi kan til og med kanskje forvente noen deilige solgløtt sånn innimellom. Det kan altså dukke opp litt lokal tåke utover kvelden, spesielt i Vestfold og nede i lavlandet i Telemark. Vinden skal holde seg rolig som en skiftende bris, kanskje litt mer fra sørvest utover kysten, og gradestokken kan, dersom sola titter frem, krype opp mot 16-17 grader. Og så blir det helt annerledes i morgen. Da blir det skikkelig smak av høst, og starter overskya, og så kommer regnet også ganske tidlig fra vest, og så treffer det kraftigste regnet nær oss i morgen ettermiddag, før det trekker østover mot Sverige utover kvelden. Men det blir også en del vind i morgen. Frisk bris fra sør på morgenen, og så øker det på til liten kuling utover ettermiddagen. Kan faktisk bli stiv kuling ut på kysten av Vestfold, så paraply er kanskje ikke anbefalt antrekk i morgen. Da ville jeg heller kanskje gått for regnfrakk og sydvest og gummistøvler. Men altså, anbefalingen ligger der. Så får du velge hvordan du løser det når morgendagen kommer.

0: Grave seg ned, en låt som blitt 10 år gammel faktisk, fra bandet Ny Liv, som kommer fra Bø, Midt-Telemark. Og det der vi skal holde oss nå også, vi skal til Akkerhaugen, der eplehøsten I gang. Det jo et av stedene I Norge hvor det størst tetthet av epler, altså Akkerhaugen. Og der var Håkon Lie I morges hos Anne-Kristine Rugtveit, eplebonde.
1: Nå vi da langs eplerankene, og her innhøstingen I full gang. Fortell litt om det som skjer her.
2: Her høster vi Gravenstein, som et veldig godt eple. Og da har vi folk som rett og slett går her, henter inn eplene, behandler dem forsiktig og leser dem I kasser på traktoren. Da.
1: Hvor viktig den jobben her?
2: Det den viktigste jobben, det å få ned avlinga. Det det vi kaller eksamen, rett og slett. Det all jobben som gjort hele året kommer jo fram til dette her. Og da det viktig at vi har flinke folk som jobber effektivt og skånsomme mot epler.
1: Ja, for de må behandle disse eplene veldig forsiktig her.
2: Ja, ellers så blir det trykkskader, og da begynner eplene å råtne, og da det ikke god butikk.
1: Så mange epler klarer du å plukke I løpet av en dag her da?
2: Åh, det varierer veldig, men jeg ønsker minst 30 kasser her I løpet av en dag. Det ønsker jeg. Da har jeg 8 mann som høster I dag, så jeg vil si det blir mellom 30 og 40 kasser har jeg lyst på.
1: Og så mye det I en kasse?
2: Ja, 250 kilo pluss min, ja.
1: Så det blir noen epler I løpet av dagen?
2: Det blir noen epler I løpet av dagen, ja. Det går noen tonn.
1: Men vi må bare spille et spørsmål om den der sorteringsmaskinen. Fortell litt hva for teknologi som blir bruket der og det kameraet der.
2: Ja, det jo et kamera som tar masse bilder av eplene, og så det jo da kunstig intelligens som har masse informasjon om typiske skader på eplet, så da bruker det til å sortere ut det som har skader.
1: Sorteringen her I åkeren, da, blir det noen sortering her, eller det bare å plukke med seg alle eplene man får tak I?
2: Her høster vi nå bare det som stort med god rød farge, sånn at det som ikke har fått riktig farge og størrelse skal få henge litt til. Så det det eneste jeg gjør høstesortering her nå. Resten kjører vi I sorteringsanlegget. Men hvis vi ikke har sorteringsanlegg, så står det en mann på traktoren hele dagen og sorterer epler I kassa.
1: Det mye jobb. Når regner du med at sesongen ferdig og du kan puste ut litt?
2: Jeg kan kanskje puste andre uka I oktober, håper jeg på. Ja.

0: rise to the occasion. Dette var Climby Fisher, som har holdt det gående I altså nesten fem minutter, og mens de fem minutterne har pågått, så har Helena og jeg stått her og diskutert hvem egentlig Climby Fisher, og tenkt at det er en mann, men det det ikke, det to menn, Simon Climby og Rob Fisher.
1: Mens vi alltid har tenkt det samme person som synger, men de har jo funnet hverandre fordi de har så like stemmer.
0: ja,
1: det, da tenkte vi må synge sammen.
0: Det må være noe sånt.
1: Ja, det ble fort stereo da, ikke sant?
0: Ja. Og Rise the Occasion har vi også snakket om. Hva betyr det egentlig? Hva står det for egentlig? Igjen, så det har vi også funnet ut av hvis noen andre lurte.
1: Og det fant vi ut av. Betyr vokse med oppgaven, eller stå opp der og da og ta det liksom.
0: Ta ansvaret liksom, være på høyde med situasjonen.
1: Ja, det synes jeg vi kan gjøre nå, siden det vi akkurat har snakket om epler.
0: Ja.
1: Det så mye epler, det bugner av epler overalt I alle hager.
0: Ja.
1: Og jeg I går, var det jo søndag, men det var fint vær. Jeg har to små epletrær, så det veldig enkelt å bruke opp alle, eller å høste alle. Men da ble jeg så glad.
0: Ja, så da ble det rett og slett epledessert.
1: Ja, altså det
0: To sekunder nå. Ja. Dette viktig.
1: Ja.
0: Ja, det bare å ha. Da føler jeg vi gikk litt inn I fjernsynskjøkket der. Vær så god, fortsett.
1: Ja, og det så lett å lage en god epledessert.
0: Ja.
1: Du bare skreller eplene, deler de I båter, tar ut... Kjernen og lager de fine, putter de I en ildfast form, og på forhånd så har du bare tatt en del smør, en del brunt sukker synes jeg best, og en del mel, eller havregryn for eksempel, eller et eller annet mel som du liker. Det kan være grovt, det kan være fint. Så blander du sammen, så tar du eplene, og så tar du masse kanel, og så tar du denne crumblen oppå, putter det om den. Jeg liker også veldig godt nøtter på. Valnøtter for eksempel hadde jeg I går. Det liker ikke barna, så da har jeg det bare på min
0: del. På halvparten?
1: Ja. Eller mandler veldig godt. Kan sikkert ha, det jeg også synes godt der, litt grann rosmarin. Da blir liksom høsten helt sånn, kommer det inn når den kommer ut av...
0: Men du får det til å høre så innmari enkelt ut.
1: Ja, når den da kommer ut av ommen, og du har litt vaniljis ved siden av, som, eller vaniljoghurt eller hva, da altså høsten helt på peak.
0: Ja.
1: På topp.
0: Jeg hadde også epletrær en gang, og jeg må innrømme at det ble eplete dessert hjemme hos meg også, men det var rett ut av fruktskåla. Og inn I munnen.
1: Oh, ja, det.
0: Men det det
1: det jo kjempegodt.
0: og det så enkelt. Så det bare å... Det bugner. Forsyn deg med naturens...
1: Spis eplene. De så gode nå.
0: Ja,
1: og det også rise to the occasion. Så bruk det.
0: Ja.
1: For det har vært nå disse dager.
0: Ikke la det ligge på bakken og råtne.
1: Nei.

Bare en mann heter denne låta fra Ingrid Vårvik. I dag står UP langs veiene med kikkerter og kameraer og speider etter bilister som tar sjansen på å kjøre uten bilbelte og som tar sjansen på å bruke mobiltelefonen mens de kjører. Det en landsomfattende aksjonsuke, og i tillegg til det nevnte så sjekker de også at barn riktig sikret i bilen. Det jo sånn at flere ulykkesanalyser viser at mobiltelefonen har bidratt til en rekke dødsulykker, og det jo åpenbart den verste konsekvensen. Men i tillegg så svir det skikkelig i lommeboka hvis du blir stoppet med telefonen i hånda. Bota, den nå på 10 750 kroner, og i tillegg så får du 3 prikker i førerkortet, som selvfølgelig lite i forhold til å miste livet da. Mye penger, men livsviktig årsak altså. Forskning viser jo at et lite blikk på skjermen kan være nok til å sette deg ut av spill og at ulykken skjer. Så det oppfordringen nå. La mobilen ligge når du kjører rundt i dag. Jeg kan heller høre på radio, synge med, hold blikket på veien, kjør pent. Denne kan du sikkert synge med på. Dette Adele. Send my love to your new lover.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
4: Girl, nice,

0: Til Alessandro er det som synger Lighter. Og med det så klokka blitt tre. Vi skal få nyheter.
1: Dette NRK Nyheter, da klokka 15. Ingen av de tiltalte kjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor rassia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk, sier reporter Pål Hansen.
2: Det er sluttseddelen. Den fisken og fiskekjøpen før i lag som angir hvor mye har du levert? Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndighetene.
1: En person er tiltalt etter at 35 personer ble innlagt med kullosforgiftning på en russefest i Lørenskog i fjor. De deltok på en russefest der et bensindrevet aggregat forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Den tiltalte eier lokalet og aggregatet som ble brukt under festen. Over hele Østlandet så må nå tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg. Innlandet er allerede i gang med å innføre EU-krav og nasjonale forskrifter som stiller krav til bedre rensing. Dyrt, men nødvendig, sier vann- og avløpssjef i Lillehammer, Anniken Reitan Borgestrand.
3: Nei, Mjøsa er jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det er også i nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
4: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseiere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor Innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
5: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i Innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
1: Så til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, reporter Inger Johanne Solli. Terrengsyklisten Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Nordmannen innrømmer forholdet, men sier det skyldes en feil fra legen. 26-åringen oppgir at feilen oppstod da han gjennom Helse Norge ba om en fornyelse av sine vanlige lovlige astmamedisiner, som han har brukt gjennom mange år. Røme deltok for Norge under OL i Paris i 2024. Så har det akkurat kommet melding om at Stortingets nettside er nede. Russiske hackere hevder å stå bak, det er det VG som skriver nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

That was Bruno Mars there. That's what I like. Snart 20 minutter over tre. Ingenting å ikke like I trafikken. Alt flyter fint og godt. Og jeg synes kanskje jeg kan se at det har blitt litt lysere utenfor studievinduene I Tønsberg, hvis jeg legger god vilje til. Det muligheter for litt gløtt av sol utover ettermiddagen, mente her Alampos Kosidis. For det blir muligens litt tåkete, og vi våkner opp til en tirsdag morgen med regn som skal øke på utover ettermiddagen I morgen. Men det I morgen, så det morgendagens oss problem, ikke dagens heldigvis. Kanskje vi kan bruke ettermiddagen I dag på å rydde litt I hagen for eksempel, mens det nå oppholdsvær og kanskje også litt sol. Begynner liksom å bli tida for det. Jeg må innrømme at nå jeg tatt inn hageputer og sånt, ligger litt sånn til, jeg skal ikke si tørk, for de har ikke blitt våte, men de litt sånn kalde og føles nesten litt fuktige, bare av å ha vært ute om natta nå. Så nå ligger det til tørk før det skal legges bort og tas vare på til neste deilige varme sommer. Det noe fint med det også, tenker jeg. Det så deilig at vi har overganger, klare og tydelige overganger. Liker det, ja. Liker Simmermann også. Fin, fin musikk fra Sandefjord. Dette Riper I lakken.

0: Politiet ser en økning I barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt med rundt 60% fra I underkant av 9000 tips I 2021 til over 14000 I fjor. Det viser tall fra Kripos. Hos Grenland politistasjon sier etterforskerne at ikke de har ressursene til å stanse alle nettovergriperne de får tips om. NRK har fått bli med politiet når de rykker ut for å stanse en av de mistenkte nettovergriperne.
1: Nå kommer han bak. Skal jeg slippe han?
2: En sivil politibil svinger ut på veien klokka 8 om morgenen.
1: Den veldig nærme.
2: Politibetjent Marius Nordfjellmark og etterforskningsleder Mari Julie Ville på vei for å pågripe en mann I 20-årene.
3: Du, vi skal ut på oppdrag 120.
2: De har fått 3 tips om mannen, som sier at han har delt bilder og videoer av nakne barn på nett. Han skal også ha chattet seksuelt med et barn på sosiale medier.
3: Når du ser de 3 tipsene sammen, så jo saken av en viss omfang. Men det klart, vi vet faktisk ikke om det rett person før vi enten har avhørt han eller begynner å se på beslaget. Da.
2: Mannen de jakter I dag langt fra den eneste. De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene. I Sør-Øst forteller Mari om harde prioriteringer.
4: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
5: Hvordan prioriterer dere?
4: Det vanskelig å svare på, fordi at vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn. Men I prinsippet så har jo alle tilgang på barn, selv om ikke det synlig. Og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
2: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen understreker på sin side at regjeringen jobber for å forsterke politiets arbeid.
6: At den nå for eksempel har på plass nettpatruljer, at den har fått enda bedre teknologiske verktøy. Dette viser hvor på alvor vi tar det, og hvordan politiet hele tiden styrkes. Og så erkjenner jeg at politiet står I en utfordrende ressurssituasjon.
4: Nei, her kjører vi inn. Der kan man stå.
3: Ja, for det ikke mulighet til å kjøre inn der.
4: Nei,
2: Tilbake I den sivile politibilen Marius og Mari spente på om de får tatt mannen I 20-årene.
1: Vi har jo gjort noen undersøkelser som tilsier at han mest sannsynlig oppholder seg et annet sted på dagtid. Så derfor så må vi være flere patruller på oss, og vi har mulighet til å nå han.
2: Av hensyn til siktede var ikke NRK med da mannen ble pågrepet. Men politiet har tatt opptak av aksjonen.
3: Se her. Hei, Marius heter jeg. Må gå med litt. Du pågrepet av politiet?
1: Ja.
3: Og det forbindelse med at vi mistenkte deg for å være besittelse av overgrepsmateriale. Så det som skjer nå at du må bli med oss I dag, og så kjører vi deg politistasjonen I Skien.
7: Jeg jo klar over det at når vi banker på døra der og skal pågripe noen, så endevender vi et liv på bare noen sekunder. Og det kan jo være at personen har levd et dobbeltliv hele livet sitt egentlig. Og da kommer det fram I lys. Det tror jeg veldig viktig å være seg bevisst på.
3: 1, 2, 3.
1: Kan du ta den stasjonære, så kan jeg ta den andre?
2: Når Marius og Mari returnerer til politistasjonen I Skien, har de vært på ransaking av mannens bolig. Med seg har de mobil, nettbrett, en laptop og en stasjonær PC.
3: Jeg spiser litt, så begynner vi andre rett.
1: Ja, skal vi gjøre det? Se her.
2: I avhør erkjenner mannen å ha vært I kontakt med barn på nett. På mobilen hans finner Marius bilder og videoer av nakne barn som tar på seg selv. Og inne på mannens TikTok-konto ligger flere 100 chatter med jenter I tenårene.
3: Flere av de skriver at på engelsk, og at de fra andre land. Og vi ser, her en som sier at hun 16 år, og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?» Så det her meldinger som vi ser går igjen, og det går igjen til mange brukere.
2: Før noen ulovlige bilder eller videoer blir sendt, flytter mannen samtalen over på andre kommunikasjonsplattformer. Disse chattene har ikke politiet tilgang til.
3: Nei, det jo selvfølgelig veldig alvorlig at det innledes en sånn seksuell kontakt med barn. Og så vet vi jo ikke utfallet, vi vet jo ikke hva
7: eventuelt han har fått barn til å gjøre, eller hva barna har gjort. Så det er mye ubesvarte spørsmål her som må ettergås da.
2: Når selskapene bak plattformene gir politiet innsyn I chattene, kan etterforskningen fortsette. Finner politiet da at mannen har fått barn til å utføre seksuelle handlinger med seg selv?
0: Ja, blir mannen dømt for voldtekt på nett av barn under 14 år, så risikerer han inntil 10 års fengsel. Reportere, det var Eline Molvær Løndahl og Fredrik Pedersen, og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Vi skal også snakke mer om dette tema rett etter Ina Wroldsen. You're such a hunter, aren't you?

0: Remember Me, dette var Ina Wroldsen. Politiet har altså ikke ressurser til å stanse alle nettovergriperne de får tips om. 14 000 tips I fjor. Det nesten 40 tips om dagen I snitt. Julie Stustøl, du stortingsrepresentant fra Vestfold for Miljøpartiet De Grønne og sitter I justiskomiteen. Hva tenker du som politiker om at politiet har nok ressurser til å etterforske flere?
1: Nei, det jo veldig alvorlig. Det jo, først må jeg jo bare si at det jo vondt å høre og lese om dette enorme omfanget og veldig fæle saker, både for de som blir berørt direkte av det og også for de politifolka som står I dette og jobber med det og avdekker den typen veldig krevende saker. Det en stor belastning på dem, og dessverre så det jo sånn at mange av de også opplever da å ikke ha nok kolleger rundt seg som kan følge opp så godt som de burde, og det bekymrer meg, både for de unge, og de unge som utsettes for overgrep og utnytting, og for alle de som kanskje må leve med dette og ikke få god nok oppfølging fra politiet fordi de ikke har kapasitet til det.
0: Nå sier justisminister Astrid Aas Hansen at politiet har fått nettpatruljer og ny teknologi, men I en utfordrende ressurssituasjon. Dette tema dere har på agendaen I justiskomiteen tverrpolitisk?
1: Ja, jeg opplever absolutt at det dette et tema som bekymrer politikere fra alle partier, og det jo klart den vanvittige økningen også som bruken av sosiale medier også tilrettelegger for, og at vi ser at politiet I en presset ressurssituasjon. Det mange felt samtidig hvor det utfordrende for politiet å klare å bekjempe kriminalitet og holde samfunnet trygt, og det bekymrer meg veldig at politiet opplever at dette et felt de ikke kan følge opp godt nok når vi ser at utviklingen så skremmende som den
0: Mm. Hva kan du som på Stortinget og justiskomiteen gjøre da?
1: Ja, altså det klart at dette jo et felt som trenger oppmerksomhet, og som konkurrerer sikkert med oppmerksomheten på flere andre temaer, men jeg opplever jo at regjeringen sier at dette et tema de følger opp og ønsker å prioritere, og det har jo selvfølgelig MDG og jeg en forventning også om at de gjør. Og så vi også nødt til å kanskje stille noen spørsmål om det oppgave politiet har I dag som bør prioriteres ned for å sikre at disse type sakene faktisk blir prioritert så høyt som det trengs.
0: Noen vil jo kanskje si at det flere områder som blir nedprioritert allerede. Hva med å øke ressursene?
1: Ja, jeg tenker absolutt at det behov for å se enda mer helhetlig på hvilket ressursbehov politiet har fremover. Vi har jo etterlyst en langtidsplan for politiet blant annet som kan nettopp gå inn I og se hvilke oppgaver det politiet skal løse og hvilken kapasitet trenger de for å trygge samfunnet og bekjempe kriminalitet. Og så når det gjelder dette temaet her, så det jo også viktig at vi ser helhetlig på det. En ting hva politiet og justissektoren kan gjøre, men vi jo også nødt som samfunn og som foreldre til å være med på å forebygge og hjelpe barn å sette grenser og beskytte seg mot det som dessverre kan foregå på nettet, og bruke nettet på en trygg måte. Og da handler det jo om å regulere sosiale medier, kanskje se på strengere regler for smarttelefon, og finne gode måter å sørge for at barn ikke alene på nett, på den måten som dessverre alt for mange
0: Så ikke bare Justisdepartementet, men også Digitaliseringsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, og Kunnskapsdepartementet og Kjeller, som det egentlig. Alle.
1: Ja, det her må vi tenke helhetlig. Mm.
0: Takk skal du ha for at du var med oss I ettermiddag I Vestfold og Telemark, Julie Stuesvold.
1: Takk skal du ha.

0: Randi og Line er det som synger om Kristoffer Robin.
1: En podcast fra NRK.
2: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke utifra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Mettesson var det, og låta heter Water. Klokka halv fire. Vi skal swipe innom nyhetssenteret på nrk.no/vt og se hva som rører seg i Vestfold og Telemark. Nødetatene er på vei til Sandeveien i Horten etter melding om en motorsykkel som har kjørt ut av veien. Det er kun meldt om mindre personskader. Politiet fikk melding om dette rundt 5:10 i ettermiddag. Så er en kvinne siktet etter veitrafikkloven for ikke å ha vært tilstrekkelig hensynsfull og aktpågivende i trafikken etter en trafikkulykke i Bø på lørdag. Totalt var 4 kjøretøy og 8 personer involvert i ulykken. 3 av dem ble betegnet som alvorlig skadd. Politistasjonssjef Sigrid Dahl i Midt- og Vest-Telemark sier til Bø Blad mandag at det har gått bedre enn frykta med de skadde. Ifølge politiet fremstod det som at hovedårsaken til ulykken var en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy og at de øvrige bilene der etter å ha kjørt inn i disse. Og Gunnleik Mæland på gården Rørtveit i Flatdal i Telemark får den nasjonale kulturlandskapsprisen 2026, det skriver regjeringen på sine nettsider. Han får prisen for sitt engasjement innen stølsdrift, bevaringsverdig kuraser, lokalprodusert mat og å holde kulturlandskapet i hevd. Utdelingen av årets pris skjedde under åpningen av Dyrskuen i Seljord på fredag. Så tar vi med at HC og Subaru, også kjent som Bygdetrappen, ble vinnerne av årets stjerneskudd 2026 under bransjefestivalen Bylarm i Oslo lørdag kveld. Rappduoen fra Bø i Telemark mottar 500 000 kroner fra Norsk Tipping i tillegg til den prestisjetunge anerkjennelsen fra norsk musikkbransje. De har fått internasjonal oppmerksomhet, blant annet gjennom amerikanske Vogue, som omtalte dem som Norway's new national treasure. Tidligere har blant andre Girl in Red og Isa fått denne prisen. Flere lokale nyheter finner du på nrk.no/vt.

0: Det var John Legend, ja da. All of Me. Det ser fortsatt ut som ting flyter greit I trafikken. Ikke noen store forsinkelser. Det liksom ett minutt her og ett minutt der, men ikke noe større når det gjelder togene og flyene. Kommer og går som de skal. Ta en kjapp titt på trafikkortet også, så ser jeg at det øker på nå, ute på veiene. Det ikke så rart det, når klokka snart 4:07. Helt akkurat som vanlig, med andre ord. Det ikke noe utenom det vanlige. Det litt vær I vente. Akkurat nå så ser det ut som sola I ferd med å stikke gjennom skylaget I Tønsberg I hvert fall. Det liksom det jeg har sånn umiddelbar oversikt over. Men han sa jo det, Harald Lampos Sarkosidis, at utover ettermiddagen så var det muligheter for solgløtt og kanskje også at gradestokken kan krype opp mot 16-17 grader hvis sola klarer å titte skikkelig fram I løpet av ettermiddagen og vinden skal også holde seg på et litt sånt rolig nivå. Men morgendagen en litt annen historie. Her er
1: det
0: pass.
1: Det noen smak av høst som tirsdag har å by på. Det starter overskyet, ja, og de første regndråpene kommer ganske tidlig på morgenen fra vest. Men det kraftigste regnværet kommer nok på ettermiddagen. Og på kvelden da vil det komme seg vekk og østover og ut mot Sverige, sånn at vi avslutter dagen I det minste med mye mindre regn og til og med klar himmel flere plasser. Vi må også nevne vinden, for den kommer til å være ganske sterk I morgen. Vi våkner nok til en sørlig frisk bris på kysten og I fjellet, som vil nok øke til liten kuling I løpet av ettermiddagen, og selv ja, på kysten av Vestfold vil man nok komme opp I stiv kuling, så det nok ikke paraply man må bruke I morgen, men kanskje heller regnjakke I morgen, ja.

0: Det var Rakel jeg som sang La meg gå. Det gjorde jeg ganske mange ganger. Jeg prøvde å telle underveis. Jeg tror jeg kom opp I 61 ganger at hun sa La meg gå. Det sånn allsangsrefreng, det da, ikke sant? Alle klarer å synge med på La meg gå. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Vi skal snakke om nye anbefalinger for skjermbruk I dag. Og det mulig at det ikke jeg har helt oversikten på hvor mye tid du bruker, I hvert fall bare på mobilen. For da kan jo skjermtidsstatistikken på telefonen være en god indikasjon på hvor du ligger. Ja, jeg tør ikke å si engang hva min ligger på, men det noen timer da. Hvordan det med deg? Og hadde du klart å kutte ned? Nå gjelder jo disse nye anbefalingene hovedsakelig for unge mennesker. Barn og barnebarn. Men det skader nok ikke at vi voksne begrenser oss litt vi også. Reporter Linnea har snakket med folk på gata om deres skjermbruk og tips til hvordan du som forelder kanskje kan gjøre jobben litt enklere.
1: Nei, det jo sikkert bra det. Men jeg tror ikke det så lett å oppholde.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, de har jo mye de skal gjøre da, på nett og skjerm. Alt går jo på skjerm, så det...
2: Hva tenker du, Odin?
3: Jeg enig I det han sier egentlig, at det nok kanskje vanskelig å opprettholde det, men at det en smart anbefaling, det jeg enig. Helt enig I det.
4: Jeg kan jo være fornuftig, hvis jeg snakker om sosiale medier, sikkert veldig fornuftig, ja. Men tviler på at det noen holder seg innenfor det. Jeg jo ikke det selv, så jeg kan ikke dømme så mye på de heller.
2: Hvor mange timer skjermtid har du da?
4: Jeg tipper jeg ligger rundt 6 timer om dagen, kanskje. 5-6 hadde jeg tippet.
2: Hva bruker du tida på da?
4: Mye på Instagram, sikkert en time eller to på TikTok også. Noe sånn tidsfordrivsspill jeg har liggende, stort sett.
2: Hva tenker du om det selv? Det noe du kunne tenkt deg å bli bedre på, eller synes du det helt greit?
4: Nei, så lenge ikke det går ut over ting jeg har lyst til å gjøre I løpet av dagen, så tenker jeg ikke så mye over det. Men hvis det sånn at jeg blir liggende I senga eller på sofaen, og bruker tid på det I stedet for å gå og trene eller jobbe med skole, så hadde jeg nok tatt meg selv nakken litt på det, og tenkt at jeg må endre på.
2: Vet du hvor mange timer dere selv har på mobilen hver dag?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det nok mer enn anbefalt. Ja. Det nok.
3: Ja, det kan fort være mer enn anbefalt, ja. Men nei, jeg har ikke helt kontroll på det. Men jeg tror jeg ligger egentlig litt under gjennomsnittet, men ja, jeg vet ikke.
2: Ligger du under 3 timer?
3: Det tror jeg, faktisk.
2: Hvis du går tilbake til 13 år gamle Brede, hva kunne foreldrene dine gjort for å kutte ned på skjermtida, for at det skulle føles greit for deg da, og ikke du skulle utagere helt?
4: Jeg hadde vel ikke mye skjermtid på den tida, men hvis det hadde vært nå til dags, nei, jeg vet ikke, jeg tror aktiviteter utenpå skolen som å spille fotball eller ha noe å gå til, ha noe fast å gå til I hverdagen, tror jeg veldig bra. Ikke bare for å redusere skjermtid, men generelt.
2: Dere hadde vært 13 år I dag og fått beskjed om at nei, nå får dere ikke lov til å være så mye på telefonen som dere nå skal vi kutte ned. Og tenker du kanskje det hadde vært lurt av foreldrene deres å gjøre for at dere skulle ha godtatt det?
3: Det litt usikker på egentlig. Nei, altså, jeg vet ikke, det funker jo liksom kanskje ikke med å finne på andre måter enn å bruke skjerm, men det vanskelig å si, egentlig.
2: Hadde dere blitt sinte hvis dere var mye på telefon og plutselig ikke fikk lov til å være der mer?
5: Nå tenker jeg som 13 år I meg. ja, det tror jeg kanskje. Ja. Det jo alle andre, hvis, det kommer litt an på da, med venner og sånn, hvis de også på nett. Og, hvis du spiller for eksempel, da, så da må du jo bruke nett og skjerm.
3: Nei, det blir jo liksom kanskje det med at det jo kanskje andre som får lov til det, men ikke du, og da blir det litt vanskelig. Du kunne skjønt som tettning at man hadde blitt litt sur da, hvis vennene dine får lov, men ikke du, så ja. Det forståelig.
0: Ja, det blir sånn kollektiv dugnad av dette her. For å, altså vi må ha de samme reglene på en måte. Og så det jo litt forskjell på hvor gamle barna og disse rådene om hvor lang tid for å, altså vi må ha de samme reglene på en måte. Og så det jo litt forskjell på hvor gamle barna og disse rådene

om denne nettsiden foreldrehverdag.no/skjerm eller hos buffdir.no. Vi skal snakke med ungdommen selv også. Tre tiendeklassinger på Kongsberg ungdomsskole I Tønsberg har fått uttale seg etter Aiden Foyer.

0: Hayden Foyer og Ballet Girl var det. Hvor mye tid bruker du på skjerm altså? Uansett om den ung eller gammel, så telefon, TV, nettbrett og annen teknologi rett og slett bare kommet for å bli. Det må vi bare ta inn over oss. Eller det mulig å snu det? Om vi kaster smarttelefonen og går tilbake til en såkalt dum telefon, eller kutter drastisk ned på skjermtida. I dag kom altså regjeringen med nye anbefalinger på hvor mye skjermtid unge bør ha, eller ikke ha, om du vil. Reporter Linnea har vært på tur i Tønsberg i dag og snakket med 3 tiendeklassinger om deres skjermbruk og hva de tenker om de nye rådene.
1: Vi altså på Kongsteig ungdomsskole. Som vi kanskje hører, så det mye eleven i bakgrunnen. Jeg står her med tiendeklassingene Ulrik Løvik Grøtterød, Olava Storvik Olsen og Olav Utnes Nauf. I dag har det jo kommet nye anbefalinger for skjermbruk blant unge. Har dere fått lest dere det opp på det enda, eller?
2: Ja, vi fikk tatt en liten titt nå, fått liksom sett gjennom de forskjellige rådene og for de forskjellige aldersgruppene da, for å se hva som lurt å bruke tid på av slikt.
1: Hva tenker dere om at det er jo begrensninger her da, eller sånn, det anbefales at man ikke bruker mer enn 1,5 til 3 timer per dag på skjerm. Hva tenker du om det, Olava?

0: jeg tenker at det kan bli litt vanskelig med for eksempel skolearbeid hjemme, hvor mange bruker da rundt en time hver dag på eventuelt bare skolearbeid. Og da for å finne frem oppgaver og lese på lekser og ukeplanen og sånn, så kan det bli ganske problematisk da, og ikke så lett.
1: Ja, fordi hvor mye tid bruker dere ellers på telefonen da? Hvor mange timer skjermtid har du, Ulrik?
2: Jeg vil tippe rundt 4. Det mye prating med folk jeg kjenner, og litt å se på TikTok for eksempel. Og, ja. Så det går fort noen timer der, ja.
1: Det 4 timer inkludert skolearbeid, eller det bare sosiale medier?
2: Det inkludert skolearbeid. Jeg jobber ofte med skolearbeid på telefonen, og så har jeg også jobb hvor jeg jobber på telefonen.
1: Hva med dere andre?
0: Jeg tror jeg har rundt 3 timer, da utenom skolearbeid. Da med å prate med venner, slappe av og finne ut hva jeg for eksempel skal på trening. Melde meg på det og følge med der.
1: Hva med deg, Olav?
3: Jeg ligger nok på rundt 3-4 timer, både på sosiale medier, skolearbeid og liksom spilling med kompiser og sånn da. Så omtrent det jeg ligger på hver dag.
1: Hva tenker du om å kutte ned enda mer da? Nå var jo ikke dere av den verste sorten. Alt er på å si, det jo mange som sitter mange flere timer på telefonen enn det, men tror du det kommer til å klare å kutte det ned?
0: Kunne kutte ned på noe, men det kan bli vanskelig. Det ikke så lett å være utenom telefonen så mye.
2: Ja, jeg tenker jo, det jo som alle vi har sagt her, at det jo mye sosialt som foregår på telefonen, og det ikke kun sosialt ute, sånn som foreldrene våres generasjon. Så jeg tenker det fort, hvis vi skal da kutte ned på det, så kan det gå ut over hvor mye man får prate med venner da.
1: Men hva tenker dere om sosiale medier da? Hadde det vært en ting om det hadde blitt kuttet helt ut? Hadde det vært lettere da i hverdagen generelt, tenker dere?
3: Altså, nå kommuniserer jeg med mange jeg kjenner og venner og slikt på sosiale medier, så kommunikasjon med dem ville jo da skjedd over tekstmelding og ringing og sånt, som sikkert hadde funket, men da måtte det liksom tiltaket i alt for alle, for hvis noen på en måte har ja, sosiale medier og andre har ikke, så blir det liksom ja, veldig vanskelig å komme frem til noen.
1: Hadde det vært vanskelig å kutte ut Snapchat for eksempel, være en i venngjengen som gjør det?
0: Det kunne nok blitt vanskelig hvis du da er nese uten, fordi det jo veldig mye som skjer der. Det blant annet prating om skole, hva du gjør på fritida og masse aktiviteter og planlegging som skjer der. Så jeg tror det kunne blitt vanskelig å være den eneste uten hvis alle andre da hadde hatt.
2: Ja, jeg tenker litt det samme som Olavo sier, at det vanskelig hvis du den eneste, og så tenker jeg jo også sånn som, jeg har jo mange venner som går på andre skoler for eksempel, og da hvis jeg da skal kutte på skjermtiden, så kutter jeg jo kontakt med dem da, samtidig. Så det blir fort veldig vanskelig, ja.
1: Dere jo 15 år gamle. Når var det dere fikk deres første telefon?
2: Tror vel jeg var rundt 8 år gammel.
0: Mellom 9 og 10?
3: Jeg husker ikke, men jeg tror det var 9-årsdagen min, at jeg fikk en gammel brukten fra morfar eller noe sånt.
1: Hva tenker dere om det nå da? Kunne dere ønske at dere ikke fikk lov til å få telefon før dere var 13 år?
3: Altså, jeg merker at jeg sliter ikke så mye med sosiale medier. Jeg bruker det som et fint hjelpemiddel og for å kommunisere med venner. Og, altså, det ikke så farlig. Men jeg kunne nok levd uten det, men det en stor del av hverdagen min.
0: Nei, det hadde nok gått fint på en måte. Rundt av 13 år. Men det ikke sikkert at det hadde vært like lett hvis du fortsatt den eneste. Men ja, tror det hadde gått fint.
2: Ja, jeg tenker jo også at når jeg ser tilbake på de minnene jeg har fra barndommen, så det jo ikke at jeg sitter på telefonen akkurat, det jo at jeg ute med venner og sånn. Så det jo kanskje et tegn på at det ikke går, i hvert fall har gått for meg, så mye utover min fritid da, og barndommen min. Og så tenker jeg også det viktig å tenke på også de som ikke klarer å stoppe seg da. At det også viktig at foreldrene tar litt ansvar, for det ikke alle barn som klarer å sette egne grenser.
4: Klokka 4:04, og det betyr at det snart blir nyheter her i NRK P1. Det er alltid plass litt ABBA. Dette The Winner Takes It All, frem mot nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 16. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: De mente nok ikke å ta liv av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
0: Stortingets nettside er ustabil som følge av et dataangrep. Russiske hackere hevder at de står bak, ifølge VG. De siste ukene har flere norske nettsider vært rammet av angrep, flere av dem såkalte tjenestenektangrep som går ut på å overbelaste nettsider. Israelske myndigheter vil etterforske og avsløre identiteten til 24 anonyme israelske militære kilder som uttaler seg i dokumentarfilmen NASA. I filmen sies det blant annet at Israel foretrekker å ramme Hamas-krigere om natta, og at de ikke bryr seg om at en rekke familiemedlemmer og andre personer blir drept. Det israelske innenriksdepartementet skal også vurdere å inndra statsborgerskapet til regissørene for det de kaller landsforræderi. Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. 32 ansatte vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad.
2: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport, da.
0: Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. Tidligere europamester i bryting, Felix Baldauf, legger opp. I 2017 tok Baldauf Norges første EM-gull siden 1992. Han ble også kjent for mange gjennom TV-serien Hode i klemme. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Imitation of Life, R.E.M. 4:07 er klokka blitt, og det ikke noen store problemer ute i trafikken. Det litt rush her og der. Elveveien i Larvik for eksempel går det tett trafikk inn mot krysset der. Og så det litt grann trafikk på E18 ved Langangen, men det begynner å roe seg. Og så det ganske mye inn mot byene, i tillegg til Larvik da. Så, men ellers så ser det veldig fint ut denne ettermiddagen, heldigvis får vi si. Været? Nå ser jeg sola, altså. Den stikker gjennom. Det så deilig å se. Jeg håper det gjelder for alle andre også. Det langt fra Tønsberg, hvor jeg sitter, til Telemark for eksempel. Men jeg håper at vi får solrett alle sammen utover ettermiddagen og tidlig kveld. Vinden holder seg rolig også, som en skiftende bris. Kanskje litt mer fra sørvest utover kysten. Og så kan vi jo håpe på da, krysse fingrene for at vi får gradestokken opp til 17 grader. Det var det han trodde, Harald Lampos Sarkosidis, som jeg har snakket med om været tidligere. Men det bare å forberede seg på morgendagen også. Finne fram regntøyet, gummistøvlene. Paraplyen anbefales ikke, for i morgen skal det blåse opp til en frisk bris fra sør, som utover ettermiddagen øker til liten kuling, og ut på kysten av Vestfold så opp i stiv kuling. Så paraply er ikke noe lurt i morgen. Da det bedre med regnjakke. Og hvis man har en sydvest, så kan kanskje den være lur å ta på også. Men så blir det jo bedre igjen da, på onsdagen. Da blir det en sånn, ja, kanskje det blir den siste sommerdagen, faktisk, hvor temperaturen kan krype helt opp til 20 grader, så vi får nyte det mens vi har muligheten på onsdag også.

0: Troye Sivan. Dette var Rush. Høsten I anmarsj, og for mange I vårt distrikt så betyr det en ting. Det nærmer seg årets høydepunkt, nemlig hummerfiske. Og for å sikre at vi kan fiske havets kardinal også I fremtiden, så inviterer en fiskeribiolog I Stavern til seminar før startskuddet for hummerfiske går 1. oktober. Guro møtte fiskeribiolog Dag Oskar Oppenbernsen I morges.
1: Som skal snakke om alt fra tegnvett til hummerens sexliv, altså, og han fiskeribiolog som vet hva han snakker om. Men først av alt, så før helgen så kom det en ny regel. Vi jo veldig opptatt av det målet på hummeren. Ja. Før så var det 25 centimeter lange. Det ville du at det egentlig skulle være 27. Men nå kom det en nytt målestandard, at man skal måle fra øyet til der halen starter, altså det skjellet på ryggen på en måte. Og det skal være 9 centimeter da. Var det bra?
2: Ja, bra på den måten at det mindre variasjoner der kanskje. Altså du kan ikke strekke den hummeren på noen måte eller misforstå at det sånn eller sånn. Altså så juridisk sett så det kanskje greit at det et fast mål da, på dyret. Men du redder jo ikke hummerbestanden med det.
1: For du ville at det målet skulle vært litt lenger.
2: Ja, jeg ville hatt det på 27, for da har du tatt ut I hvert fall en større del av vekstpotensialet til den bestanden.
1: Ja, 27, da mener du ikke ryggen, da mener du hele hummeren.
2: Da mener jeg hele hummeren, ja.
1: Men nå må vi jo snakke om det du skal ha, seminaret. Hva hovedmålet med det seminaret du skal ha?
2: Det å lage en god hummerfiskekultur. Det å ha sunt tegnevett, at du skjønner at du skal slippe ut rognhummer og hummer som for liten og alt det der. Ha åpenhet om hva du fisker og så videre, og hvor du fisker gjerne også. Det viktig.
1: Du vil at folk skal bli kjent med hummeren. Du tar til og med for det sexlivet deres. Ja. Det for å få litt sånn kjærlighet til hummeren og forstå seg bedre på det dyret, eller?
2: Det det, og det jo ganske, det en ganske spesiell situasjon da. Hvis du tenker at de går kledd I rustning hele livet, og så hater de alle sammen hater hverandre, så hvordan I all verden gjør du da? Så det jo en ganske bizarr form for sexliv, for å si det sånn.
1: og så må vi snakke om, du og flere andre har hatt et sånt lokalt forskningsprosjekt her I Stavern og I Nevlunghavn, helt tilbake I 1994 var det, og da fant dere ut noe som fortsatt veldig viktig å vite om hummeren.
2: Ja, den jo veldig stedbunden, sånn at når du slipper ut den hummeren som for liten, så får du den til neste år på samme sted.
1: Kan du love det?
2: Ja, det kan jeg love. Og det forsket vi på. Vi klepte dem I halen bak etter en kode og slapp dem ut på de forskjellige stedene. Og det var ingen av de hummerne som vi merket den gangen, hverken I Stavern eller i Nevlunghavn, som ble tatt et annet sted enn innenfor det området som de var fisket første gang.
1: Så hvis du har et sånn lite hemmelig sted du driver og fisker hummer, så kan du svare de altså?
2: Det kan du.
1: Ja. Og så, dette sexlivet var jo litt innom det, men hvorfor trenger vi egentlig å vite noe om det?
2: Nei, jeg tenker at det å kjenne forplantningsbiologien at det dyret ganske viktig for å forstå at hummerbestanden har et fantastisk potensial altså, til å bli mange hvis vi bare forvalter det riktig.
1: Og så det dette med tegnene. Ja. Vi har jo hørt veldig mye om tegner. Hva det de dummeste tingene vi gjør som skaper disse spøkelsestegnene?
2: Det å gå på biltema og kjøpe billige tegner som lette. Så det å ha tyngde I tegnene viktig. Så de står støtt I uvær. For det det som skjer ofte, at de driver av gårde, enten for mye strømfang I tau, og hvis du har store vøler, ikke sant, eller blåser I form av svære plastkanner med masse oppdrift og lette tegner, så driver dette av gårde og forsvinner ned på dypet, og så får de ikke tak I det. Og så blir det spøkelsestegner av det.
1: Det veldig dumt, og folk flinkere nå da til å følge reglene for si 30 år siden?
2: Ja, jeg tror kanskje at de som fisker I hvert fall seriøst, de flinke til å følge reglene. Altså, I hvert fall kulturen her på brygga sånn at du virkelig så dårlig at du må ta hundemålshummer, det tror jeg ingen som gidder å gjøre. Altså.
1: Det litt flaut. Ja. Men du, hvis man vil være med, vi må få med det. Hvor man melder seg på hvis man vil være med på dette torsdag 17. September?
2: Da tar du kontakt med Stavern Kystkultursenter, og så melder du deg på til broren min på open@hotmail.no.
1: Så enkelt det også. Så dere som vil lære mer om tegnvett og hummerbiologi, så det altså sjans her på Stavern Kystkultursenter nå på torsdag.

George Michael, dette her Fast Love her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. 10.000 skritt om dagen, det liksom oppskriften, det målet for veldig, veldig mange. Det litt sånn default på klokkene våre også, 10.000. Man kan jo sette det til hva man vil, men jeg vet at for mange så 10.000, det liksom det ultimate målet. Men det vanskelig I en travel hver dag, og nå disse 10.000 skrittene, spesielt hvis man sitter mye stille på jobb om dagen. Men du kan altså vurdere å ta på deg et verv I det lokale idrettslaget. Lokalavisa Gjengangeren I Horten har nemlig skrevet en herlig sak om Roger Jørgensen. Han altså oppmann for A-laget til Ørn Horten, og han går altså så mye. Sånn blir det når man skal merke opp banene til både fotball- og rugbyspillerne I byen. Så 5-7 dager I uka så trasker han rundt I luststunden da, for å merke opp banene. Og hvor mange skritt blir det sånt? Jo da, gjengangeren kan røpe at Roger snitter på vanvittige 23 000 skritt. Altså hver dag. Det blir over 600 000 skritt I måneden. Da. Og ufattelig 7 millioner I året. Så da bare å melde seg frivillig til idrettslaget hvis man har lyst til å matche Roger da.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

Bjørn Afzelius er det som har gitt oss 1000 biter I det klokka har tikket gått forbi 16.30. Det betyr at vi skal kikke innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Få litt med oss hva som rører seg der ute. Nødetatene ved Ramsum rasteplass I Sandefjord. Der brenner det I et kjøretøy. Bilføreren skal ha fått I seg noe røyk, men ellers uskadd. Og brannvesenet har kontroll på brannen, og føreren blir tatt hånd om av helsepersonell. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver NTB. Blant ordførerne som har skrevet under oppropet Rødts ordfører Charlotte Terkelsen I Kragerø. Initiativtaker til oppropet Senterpartiets ordfører I Osterøy kommune I Vestland, Lars Fjelstad. Fjelstad sier til avisa Nasjonen at oppropet ment å være tverrpolitisk, selv om overvekten av dem som har signert foreløpig fra hans eget parti. Oppropet kommer etter prishoppet som straks slo inn da avgiftslettelsene ikke ble videreført 1. september. Så har nødetatene rykket ut til Sandeveien I Horten I ettermiddag, etter melding om en motorsykkel som hadde kjørt ut av veien. Det ble kun meldt om mindre personskader, og føreren kjørt til sykehus for sjekk. Politiet fikk melding om hendelsen cirka 3:10 I ettermiddag. En kvinne siktet etter veitrafikkloven for å ikke ha vært tilstrekkelig hensynsfull og aktpågivende I trafikken etter en trafikkulykke I Bø på lørdag. Totalt var 4 kjøretøy og 8 personer involvert I ulykken. 3 av dem ble betegnet som alvorlig skadd. Politistasjonssjef Sigrid Dahl I Midt- og Vest-Telemark sier til Bø Blad mandag at det hadde gått bedre enn fryktet med de skadde. Ifølge politiet fremstod det som at hovedårsaken til ulykken var en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy, og at de øvrige bilene deretter har kjørt inn I disse. Lokale nyheter finner du akkurat når du selv vil på nettsidene våre nrk.no/vt.

0: Line Dybedal var det som sang Morgon Gut. En særdeles fin og rolig ettermiddag I trafikken, det skal vi være glad for. Et og annet smått har vel som har skjedd, men ikke noe som har påvirket dere som ute og kjører, så vidt jeg kan ha lagt merke til I hvert fall. Så vet vi at det utover ettermiddagen I dag skal være ganske lett skya. Kanskje det kommer inn litt tåke etter hvert. Og I morgen, da blir det regn. Mest på ettermiddagen, det da de store mengdene kommer. Men utover kvelden så skal det også bli lettere igjen. Så onsdagen ser ikke så gæren ut, forteller Haralampos Arkosidis.
1: Med ganske, ja, regnet vil ha forsvunnet, så det avslutter med rolig vær, og det går over til en bra onsdag egentlig, så onsdagen egentlig en veldig fin dag, og ja, litt sommerrester på onsdag, og flere som kan komme opp I 20 grader, begynner å bli, ja, ganske, det tilhører sjeldenhetene nå fremover om det blir 20 grader så kanskje det siste dag på onsdag og resten av uka som du sier blir det veldig skiftende ja, med både sol men også litt regn imellom
0: Ja, kan altså være onsdag blir siste dagen med temperaturer opp mot 20 grader men det lov å håpe på litt flere av de dagene fremover men om ikke så må vi sørge for å nyte onsdagen da I så fall Her Lady Antebellum

0: Justicus, Lady Antebellum, dette her. Forrige uke kom nyheten om at eierne av Ulefoss Jernverk tenker å legge ned bedriften. Det skaper reaksjoner, og I kveld skal vi det være demonstrasjoner på Ulefoss. Vi har snakket med Dag Ove Skjold, professor ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved USN, blant annet om hva som har gjort at Ulefoss har holdt det gående I nesten 360 år.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det jo veldig få bedrifter som blir så gamle, og særlig familiebedrifter som klarer å drive kontinuerlig I så mange generasjoner som det Cappelen-familien gjort. De har jo eid virksomheten der oppe siden 1835, og nå det vel syvende generasjon som eier. Og denne bedriften har jo utviklet seg, og på en måte I alle situasjoner eller perioder hvor vi har hatt problemer med markeder og produksjonen, etterspørsel og så videre, så har de klart å omstille seg. Så det ligger noe I, hva skal vi si, antageligvis I den eierkulturen de har hatt, hvor det har vært fokus på å klare å omstille seg når markedene har krevd det. Og de har jo ja, egentlig hele etterkrigsperioden, eller helt siden 1950-tallet, når de begynte å slå inn på gategods, som det vi forbinder med den virksomheten mest I dag, gommelokk og det som ligger under gommelokkene, som de også leverer mye av utstyret til. Det har jo vært kjernen, eller ryggraden, I den virksomheten helt siden ja, 1950-tallet. Og hvor de har vært veldig store og klart å holde på en betydelig markedsandel I Norge, og også utvidet til naboland. Sverige og Finland særlig.
2: Mm. De har også klart å omstille seg når det måtte til. Men hva tenker du nå? Det kroken på døra for Ulefoss, tror du?
1: Altså, jeg tror, dette jo veldig vanskelig å si. Man vet jo ikke hva som skjer bak lukkede dører hos styret og ledelsen I virksomheten, men det klart når de gir det signalet som de har gjort, så som de gjorde I forrige uke, så ligger det nok I kortene at de mener alvor med denne beslutningen. Så kan det jo selvfølgelig være faktorer som gjør at man snur I en sånn beslutning, men jeg tenker nok kanskje at I og med at de har markert det og kommunisert det så tydelig både ut til offentligheten og til egne ansatte, så nok intensjonen nå at det nå er slutt på Ulefoss, dessverre.
2: Hvorfor det vanskelig å holde bedriften I gang nå?
1: Det jo så enkelt og så vanskelig som at markedene ikke de samme som de har vært. Altså det har vært en fallende etterspørsel I gategodsmarkedet. Det begynte under pandemien og har ikke tatt seg opp igjen. Det to store støperier I Norge som I hvert fall stort sett har kunnet produsere med forholdsvis gå opp mot full kapasitet, og det jo Furnes oppe I innlandet, og så det Ulefoss. Men så har markedet falt med, eller etterspørselen falt med omkring 30% I de siste årene, og det jo et betydelig fall, og da det rett og slett ikke nok etterspørsel til at begge de to kan drive med så høy kapasitet som det man bør ha for å skape lønnsomhet, og da det vanskelig å få gjort noe med så lenge ikke kundene etterspør mer enn det de faktisk gjør. Da.
2: Har strømprisen noe å si for Ulefoss?
1: Det klart strømprisen av stor betydning for Ulefoss, og den for alle andre virksomheter som også bruker betydelig strøm I produksjon. Ja.
2: Hva tror du eierne tenker nå når en sånn hjørnesteinsbedrift sannsynligvis legges ned?
1: Jeg vil jo tenke, eller for å si på en sånn måte, altså hvis jeg var syvende eller åttende generasjonseier av en familiebedrift, altså en bedrift med så lange og sterke tradisjoner, som så sterkt knyttet til det lokalsamfunnet som virksomheten ligger I, så vil jeg nok tro at de synes at dette vanskelig. Det min gjetning.
0: Dag Overskjold ble intervjuet av Helena Rønning, og etter Linnea Dales lille raringen min, så vi direkte inne på Ulefoss.
3: Lille grønn, jeg skal huske det her.

0: Linnea Dahle altså, lille raringen min. Vi skal til Ulefoss. For ledelsen foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss om 3 år. 114 ansatte blir I tilfelle berørt. Jernstøperiet startet I 1657 og Norges eldste fabrikk. I over 350 år har den vært selve hjertet I bygda, og nå frykter mange at ovnene slukner for godt. Reporter Tia Aasland Valen, hva skjer der du nå?
1: Ja, nå har det møtt opp flere hundre demonstranter her. Stortingspolitikere, fylkespolitikere, faklene tennes. Det mye følelser, og det mye som står på spill for en liten bygd som Ulefoss. Kristoffer André Kasin, du er ansatt på jernverket. Hvor alvorlig det her?
2: Alvorlighetsgraden såpass at vi bekymret for arbeidsplassen vår, som har stått I 369 år. Vi skuffa, vi lei oss, vi frustrerte. Vi hadde håpet på at dette skulle bestå I over 300 år til. Og Ulefoss Jernverk ikke bare en jobb. Det en arbeidsplass hvor samholdet så sterkt, hvor man får gode kolleger, venner, hvor man kan tulle med hverandre, hvis man har litt tøft I hverdagen hjemme, ellers på privaten. For å få humør opp. Stemningen rundt arbeidsplassen vår veldig god.
1: Tror du det har noe betydning å demonstrere? Tror du styret kommer til å snu?
2: Ja, vi håper jo på det da. Vi ønsker jo at den demonstrasjonen skal kunne påvirke sånn at de kanskje skifter mening. Arbeidsplassen vår ikke bare betyr for oss, men det betyr mye for hele Norges industri. Vi Nord-Europas eldste bedrifter som fortsatt produserer. Og det vi veldig, veldig stolte av alle sammen som jobber der nede.
1: Det risikerer å miste jobbene der, så nå har du eller dere noen plan videre?
2: Planen nå først å få vite etter de har bestemt seg for etter styremøtet, når de har stemt. Og planen vår videre også å se etterpå, men det jo selvfølgelig mange som mister da pensjonssparingene som hadde håpet på at de skulle fått jobbe der I mange år. Min plan eventuelt å kanskje begynne å jobbe med bedrift ut I industrien ut I byen, I Skien. Jeg bor jo I Skien. Så jeg pendler jo, det mange som pendler til Ulefoss for å jobbe nettopp på jernverket.
1: Hvordan stemningen blant de ansatte nå da?
2: Den trykkende. Den veldig trykkende, og det folk jeg har nesten ikke engasjement. De der for å, selvfølgelig for å gjøre en jobb. Det ikke jernverket sin feil. Vi har lyst til å gjøre alt vi kan for oss å holde dette oppe.
1: Linda Torstensen, ordfører I Nome. Hva vil det bety for kommunen om det går mot nedleggelse?
3: Ulefoss Jernverk vår virkelige hjørnesteinsbedrift I Nome kommune, og det sjela vår, så det her betyr alt for oss.
1: 114 ansatte står I fare for å miste jobbene sine. Det mange familier som lever I usikkerhet nå. Hva tenker du om den situasjonen de står I nå?
3: Ja, altså det jo derfor vi

0: Vi mobiliserer I dag. Det 114 ansatte som står I kanskje sin livskamp, og det jo de vi støtter 100% I dag, hvor vi har en demonstrasjon for at Ulefoss Jernverk skal fortsette å produsere kumlokk, eller eventuelt andre ting som det behov for av jern videre fremover. Så vi ønsker at bedriften skal snu absolutt alle steiner før en så viktig avgjørelse om å legge ned Norges eldste industri på Norges eldste industristed. For godt.
1: Ja, for I morgen så det styremøte I selskapet CK Partners, og der skal det ta en endelig beslutning om jernverkets fremtid her på Ulefoss.

Harry Styles synger Watermelon Sugar. Og vi skal ta rulleteksten, for nå vi ved vei sønne her I ettermiddag I Vestfold og TV-mark på NRK P1. Jeg heter Marianne Åkerman. Helena Rønning og Linnea Berg-Torkelsen har også satt sitt preg på denne sendingen. Så høres vi I morgen, da vi tilbake igjen rett over klokka to. Men Vestfold og Telemark har jo sine morgensendinger også da, fra klokka seks I morgen tidlig, så ta med deg det også. Så får du en god start på dagen. Celine Dion runder av før HC og Ingeborg på plass med en hverdagsfest etter nyhetene. Her The Power of Love.

0: NRK Nyheter klokka 17. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. Åtte personer tiltalt for organisert kriminalitet ved at de skal ha samarbeidet om å oppgi feil mengder og feil type fisk. Thomas Hansen, som forsvarer en formann på et fiskebruk, sier de reagerer både på at det har tatt lang tid og på innholdet i tiltalen.
1: Han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder. Og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene. Denne saken har jo vært lenge. Det har vært en stor belastning for min klient også. Han har hatt denne saken hengende over seg i 3,5 år. Politiet har tidlig utbredt ham som en form for hovedmann. Og det er klart, for han å ha det hengende så over seg i så lang tid, det er svært belastende.
0: Flere av de amerikanske teknologiselskapene falt kraftig da børsen i USA åpnet i ettermiddag norsk tid. Bakgrunnen er at toppsjefene for flere av de største KI-selskapene i helgen var ute og sa at utviklingen innen kunstig intelligens må bremses. Også på børsene i Europa og Asia fikk flere av KI-selskapene en knekk. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet 1. september, og det kom fordi avgiftslettelsene som ble innført i vår ikke ble videreført. Det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går var ment for å skremme vestlige land. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Toget som ble truffet var på vei til Warszawa og ble truffet på en jernbanestasjon nær grensa. Rappduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør i dag. Magdi og Chirac blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har.
2: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
3: Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi lander på en organisasjon som heter Falastiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: God mandag, venner. Her blir det fest.
6: Ja, hverdagsfest. Det beste vi vet.
5: 2 timer, knall musikk og godt humør.
6: Ja, gode stikkord å ta med seg.
5: Til
6: Coldplay foreslår paradis.
5: Ja, sikkert dit også.

0: Face med Coldplay.
1: Og hvis du heter Chris, så burde du starte et band som blir like bra. Eller egentlig burde alle en gang i livet starte et band som er like bra som Coldplay.
0: Ja.
1: Da hadde det blitt et tøft marked selvfølgelig, men det hadde blitt fint for oss som er glad i musikk, for det er jammen i meg fine greier.
0: Å ja, nydelig, nydelig, nydelig. Hva med det her da?
1: Ja.
0: Bade midt på natten.
1: Alle burde gjøre det en gang i løpet av livet, ja, hvis det ellers er trygge omstendigheter da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og aldri alene.
0: Nei, helt enig.
1: Her er NRK, vet du, her må vi ta alle forbeholdene. Ja, nei, men det er viktig faktisk.
0: Ja, fordi hvis du da er i trygge omstendigheter, så kan du faktisk se noe som heter morild.
1: Ja.
0: Ja, og det er ganske stas, det er ikke ofte man ser.
1: Nei, men dette er temaet i dag.
0: Det er det. Hva er det, du mener alle burde gjøre minst en gang i livet?
1: Så gå inn i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg og vær med på hverdagsfesten. Du også forteller oss hva du syns at alle bør gjøre en gang i løpet av livet. Minst en gang da. Og det kan jo være de aller, aller største ting, men det kan også være bittesmå ting som du kanskje mener at man bør gjøre hver dag.
0: Som å stå på en fin sol en gang.
1: Ja, og huske dem, prøve å memorere, der var jeg da, og sammen med den, og det var så fint. Eller det kan være å krysse et verdenshav.
0: Ja, noe så stort som det.
1: Ja, i en seilbåt, stor eller liten.
0: Ja.
1: Her er det bare fantasien som setter grenser, men det er jo fint hvis du mener det da, når du sender en melding til oss i appen NRK Radio. Tipp topp! Alt fint ellers på denne flotte mandagen?
0: Ja.
1: Ja,
0: det har vært en nydelig helg.
1: Ja, vi skal komme tilbake til det altså, for deg så er det en helt spesiell dag.
0: Det er det.
1: Vent og hør.

0: Der fikk du Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ramón Andresen, som har vært ute en høstnatt før.
0: Ja.
1: Vi spør I dag, hva bør alle gjøre minst en gang I livet?
0: Ja, har du noen tanker om det, så kan du sende det inn I NRK radioappen, og her har det begynt å rulle inn.
1: Det har du, får høre.
0: Aksel mener se Arsenal vinne på Emirates Stadium. Ja. Minst en gang I livet.
1: Men hvis de taper akkurat den kampen...
0: Ja, da må man prøve igjen og dra dit igjen, vil jeg tro.
1: Ja, sannsynligvis. Dessuten så tror jeg ikke Aksel eller noen andre fan av laget vil se det som et sannsynlig utfall.
0: Ja, ja, ja.
1: I forkant.
0: Ja, det klart det. Det klart.
1: Hvis du bare visste hvor vanskelig det var å lage en avstemning på dagens tema. For det var ikke greit.
0: Nei, det var litt vanskelig.
1: Vi får jo liksom ikke tatt alle svaralternativer I en app som har fire muligheter.
0: Nei.
1: Derfor dagens avstemning som følger.
0: Burde alle hoppe I fallskjerm minst en gang I livet?
1: Ja, for det jo en av de tingene som stadig kommer inn da, fra folk som forslag på noe alle burde gjøre. Jeg midt I en familie hvor alle har gjort det og mener at jeg også burde gjøre det, men nei, jeg synes ikke det.
0: Åh.
1: Hvis det var meningen at jeg skulle fly, så hadde jeg blitt født med vinger.
0: Ja, men jeg helt enig. Mm. Så du kan si din mening på det her, svar enten ja eller nei, og så får vi jo se litt da hva du der hjemme mener om det her.
1: Det skal bli greit. Marianne skriver, alle burde reise et sted helt alene minst en gang. Ikke nødvendigvis så langt, men bare kjenne på at man faktisk klarer seg helt fint I sitt eget selskap.
0: Ja, ja det tror jeg man vokser veldig mye på.
1: Mm-hmm. Tror det også.
0: Men det jo litt skummelt da, dra ut I det store utland.
1: Jeg så redd for å kjede meg hvis jeg reiser alene.
0: Ja, det skjønner jeg. Men du møter sikkert masse kule folk på veien da.
1: Ja, hvis, ja. Ja, hvis jeg heldig så. Ja. Hvis ikke jeg bare liksom sniker meg langs veggene og rundt hjørnene og setter meg på hotellrommet.
0: Fader inn I gråveggen.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tenker også sånn, du trenger ikke dra så langt for å reise alene. Jeg flyttet til Kristiansand alene I et halvt år.
1: Ja.
0: Og det var et fantastisk år. Jeg lærte masse av å gå på Rema alene og finne ut av klesvask og sånne ting.
1: Tenke selv og mene måtte stå for det du sa.
0: Ja, ja, ja.
1: Trond-Viggo. Nei, men så flott. Vi har også fått fra Thor som skriver «Sove ute under åpen himmel en varm sommernatt. Ikke telt, bare sovepose og stjernehimmel. Det noe helt eget som alle burde prøve en gang I løpet av livet.»
0: Ja, det har jeg til gode. Så det skal jeg prøve.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg tenker at jeg skal starte med balkong, men det sier jeg alltid. Kate sier... Alle burde dra til Afrika minst en gang I livet.
1: Ja.
0: Stilig.
1: Ja.
0: Dra på safari og...
1: Ja, helt sikkert veldig, veldig flott. Del med oss, du snill, I appen NRK Radio. Finn Håse og Ingeborg der og trykk på knappen hvor det står «Send inn». Og så skriver du da hva du synes alle burde gjøre minst en gang I livet.

0: Hot and cold med Katy Perry.
1: Vi har fått melding fra Anne, som skriver: bade naken i sjøen, helst midt på natta om sommeren. Det er en sånn liten ting som får deg til å føle deg 10 år yngre. Alle burde prøve det minst en gang i livet, skriver Anne, som også har tatt med tallet 56 i parentes. Så 46 da, neste gang hun hopper i sjøen i nettoen.
0: Ikke sant, da går det bare nedover.
1: Ja.
0: Nydelig. Trude sier at alle burde oppleve å dykke med tank på ryggen.
1: Oi.
0: Det å oppleve å sveve og puste under vann er fantastisk.
1: Mm.
0: Anbefaler også nattdykk. Våre hav er uutforsket. Åh, spennende.
1: Veldig, vil jeg tro, og sikkert veldig vakkert. Jeg har ingen erfaring og vet ikke hvor vakkert det blir om natten, men da har man kanskje med seg noe lys da, antar jeg.
0: Ja, jeg vil jo kanskje tro det, ja.
1: Erik skriver at alle bør fortelle de som betyr noe for en at man er glad i dem.
0: Ja.
1: Ja, ikke bare en gang i livet, men kanskje ikke hver dag heller. Jeg vet ikke, det er noen som mener at det blir for mye av det gode, men i hvert fall jevnlig da. Helt enig, Erik.
0: En liten sånn, elsker deg på kvelden da.
1: Ja, ja, men jeg er tilhenger av det.
0: Ja. Rolf Gunnar sier: reise på krus i Karibien. Fantastisk opplevelse. Ikke minst oppholdet på skipet. Og det har jeg hørt altså.
1: Ja.
0: At det er helt fantastisk, og du ser bare hav på hav på hav.
1: Ja. Og restaurant på restaurant på restaurant, sikkert.
0: Og show på show på show.
1: Mange show. Ja, det kan vi like. Marit syns at alle minst en gang i livet bør reise til Flom og ta zipline. Fantastisk opplevelse. Den har jeg bare sett på video, og ja, det så fantastisk ut.
0: Ja.
1: Snakk om å sveve.
0: Åh, det... Jeg har vurdert faktisk å prøve meg på den zipline fra Holmenkollen.
1: Ja.
0: For det også sier folk at det burde man prøve en gang i livet. Men det er høyt, altså.
1: Ja, det er høyt, og det er langt. Jeg var en gang i en storby hvor det var zipline ned fra en skyskraper. Jeg tenkte, det kan jo ikke ende bra, men de klarte å bremse i bånd.
0: Oi.
1: Men det går brått for seg, altså.
0: Herlighet. Ja, ja, ja. Amalie skriver: alle burde lære seg å lage en skikkelig god rett fra bunnen av. Da har man i hvert fall en ting man alltid kan imponere folk med.
1: Ja.
0: Og det er lurt å bare ha en sånn go-to-rett. Så man, hvis man ikke vet hva man skal lage, da kjører man med på den.
1: Ja, som du har pugget helt utenatt.
0: Ja.
1: Du kan bare gå i en hvilken som helst butikk, skaffe det du trenger, rett hjem, fikse det, og vær så god.
0: Ja, smaken er perfekt.
1: Høres lurt ut. Alle burde dra på konsert med en artist de virkelig elsker. Ikke sitte hjemme og tenke at billetten er for dyr. De kveldene husker du resten av livet, del dem gjerne med noen andre også, skriver Morten.
0: Det er sant.
1: Ja, det er veldig flott. Har du en til?
0: Jeg
1: har
0: en siste her. Ja. Dra på en spontan roadtrip uten å planlegge alt på forhånd. Bare sette seg i bilen og kjøre, sier Sander.
1: Oi.
0: Spennende?
1: Ja, veldig spennende. Det forutsetter jo at en del ting ligger til rette for deg, men gjør det, så god tur.
0: Ja,
1: ta god sjansen. Tur. Bedre å angre på noe du har gjort, lærte jeg da jeg var liten.
2: Ja, jeg har lurt på hvor jeg er med det.

0: Geilingen Daniel Kvammen der, Falle fra jorda heter sangen hans.
1: I dag så snakker vi om hva du der hjemme mener at man bør gjøre minst en gang I livet. Torstein har sendt inn her. God mandag. Jeg synes at alle bør bestige en 2000 meters topp eller høyere minst en gang I livet.
0: Oi!
1: Ja, ikke sant?
0: Jo.
1: Jeg kan være enig I det.
0: Jeg kunne godt tenkt meg å sette noe der ovenfra, blir det det? Ja, absolutt, men du skal være I ganske god form, skal du ikke da?
1: Ja, fordi gallepiggen den 2, 4, 6, 9 var det?
0: Ja, det var det vi lærte på skolen hvertfall.
1: Ja, ja, stemmer det. Og det ganske heftig da.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men jeg har vært på noen sånne toppturer, men da har det vel vært rundt 1000 meter, tror jeg.
1: Mm, det mer enn nok.
0: Ja, jeg merket det, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Brage skriver at alle burde få oppleve sommernetter I Nord-Norge.
1: Mm.
0: Det kan vi skrive under på. Alternativt, dra til Paris med en du glad I.
1: Ja,
0: ser den også, Brage?
1: Fint alternativ.
0: Ja.
1: Oi. Rolf, han skriver... Altid ha en reise planlagt til enhver tid, slik at du alltid har noe å se frem til. Nå vi I Cefalusilicia, det rett?
0: Oi!
1: På stranden med min elskede, sammen I 32 år og like forelsket.
0: Aha, kan det ha vært på Sicilia det der?
1: Ja, det kan du nok.
0: Ja.
1: Cefalusilicia, ikke sant?
0: Nemlig, ja. Ja, men
1: koster det der,
0: ja, koster der med kjærligheten og med Cecilia og det hele.
1: Ja.
0: Og det klart det at det en fin ting å unne andre en gang I livet, eller fler. Så det en her som kanskje bringer oss på andre tankebaner enn de tradisjonelle. Kanskje ikke burde si det, men det anonym som skriver «Jeg, en mann I 70-årene, ville teste ut tilbake I 1992, sånn skikkelig altså, hvordan det var å leve alene. Nå, 34 år senere, konklusjonen tindrende klar. Og det virker til at han klar over at det ikke vil gjelde for alle, for han skriver for noen, men deriblandt han selv, og den konklusjonen strålende!
1: Oh.
0: Disputter og krangler? Null. Fred og ro? Total. Pusse opp? Nei, takk. Nytt bad? Nei, ikke deler. Hva med en tur til en glovarm strand? Nei, takk. 3 timer I kø til hytta og jobbe en del? Nei, takk. Ny bil? Naboen har jo ny bil? Nei, takk. Bytte ut garderoben? Nei, takk. Bare for å nevne noen. Fordeler, skriver anonym.
1: Åh, herlighet, så morsomt.
0: Ja, vedkommende under andre det minst en gang I livet.
1: Ja, da ser man, hvis man prøver ut nye ting, så kanskje man elsker det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ingjerd sier jobbe på en gård I vår, sommer og høståndet, slik at man ser hvor mye jobb det å ha mat på bordet.
0: Ja.
1: Ikke sant? Da får man liksom respekt for hvor maten vår egentlig kommer fra, da.
0: Definitivt.
1: Og det kan være fint.
0: Ja.
1: Jobbe på gård.
0: Jobbe på gard en gang I livet. Ivar ja. Morten sier gå på folkehøyskole en gang I livet og være russ. Var blåruss I 1987 I Ølen. Det var morsomt. Jeg avholdsmann.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Folkehøyskole veldig bra.
0: Ja,
1: det Der kan man lære mye av seg selv.
0: Ja, Skjeberg spesielt.
1: Ja. Hild skriver, alle burde dra en gang I livet på en gresk øy og danse hele natta ute til fengende rytmer. Gjerne Michael Jackson. Gjorde det på 80-tallet og glemmer det aldri.
0: Oh.
1: Ikke sant?
0: Ja. Ja, det hørtes ut som noe som hadde vært gøy å være med på.
1: Ja.
0: Mona skriver, alle burde prøve ferie på hesteryggen. Vi nå på tur til Tydal. 3 dagers tur på hesteryggen med Ole Dyrhaug.
1: Oi!
0: Ja. Han driver ridesenter.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så de, nå kan ikke jeg så mye om hest, men de sitter også på hesterygger.
0: Ja, de ute og rir.
1: 3 dagers tur?
0: Ja.
1: Og dagen. Det sprekt.
0: Skikkelig, ja.
1: Men for en opplevelse. Mm. Hest et nydelig dyr.
0: Det så høyt ned, så jeg ikke... Ja. Jeg fremstiller meg selv som så veik. Jeg synes det høyt ned, og når de greiene begynner å bevege seg og sånn, så jeg jo sikker på at jeg skal dette.
1: Ja, jeg har hørt at man må være I ett med hesten.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det det sikkert mange som får til.
1: Roger mener at alle burde løpe et maraton en gang I livet.
0: Ja. Og med den oppfordringen setter vi strek for dagens tema. Det var veldig gøy å høre litt grann av hva dere har inne I hodene deres, av tanker rundt hva alle burde gjøre en gang I livet. Og hvordan har det gått med avstemningen, sånn på styrten?
1: Sånn på styrten, om alle burde hoppe I fallskjerm.
0: Ja.
1: 18% sier ja, 82 sier nei.
0: Der har du vårt lag.
1: Ikke sant.
0: Tusen takk alle sammen. Hverdagsfesten fortsetter nå med Sunbird. Dette Is This What Love?

0: feeling guy, that was Sunbird. Is this what love is?
1: Jeg må bare ta med en melding til, ja.
0: Ja, takk.
1: Ja, vi har jo snakket om hva man bør gjøre minst en gang I livet.
0: Ja.
1: Og Beate skriver, jeg synes at alle bør se en total solformølkelse en gang I livet.
0: Såpass, ja.
1: Det helt magisk. Det krever litt planlegging og kanskje litt dyrt, og man ofte må reise til et annet land. Men det så verdt det. 96% teller ikke. Det ikke det samme. Når den total, det helt spesielt. Var på en I Spania nå 12. august, for der var den 100%. Kommer aldri til å glemme det.
0: Nei, det kan jeg tenke meg.
1: Ja.
0: Et flott syn.
1: Og det sikkert noe, det lyset sikkert helt fantastisk.
0: Ja. Og hvis du reiser dit sammen med en venn da?
1: Å, da kan det bli enda bedre.
0: Ikke sant? Det jo forutsetningen da at du har en venn.
1: Ja.
0: Ja, vi skal prøve å skaffe oss en nå.
1: Og jeg gleder meg skikkelig mye til det.
0: Ja, det gjør jeg også. Så hvis du har lyst til å bli vår venn I dag og ta en prat med oss om en halvtimes tid her på radioen, så gå inn I appen NRK Radio.
1: Ja, da må du fortelle oss hva som gjorde deg glad I dag. Det trenger ikke å være de største tingene. Det kan være den lille kaffekoppen som smakte ekstra godt. Eller så kan det være det største av det største.
0: At barnebarnet kom hjem fra skolen og har lagd sånn koppunderlag til deg I fargerike plastperler.
1: Ja,
0: det stort.
1: For en følelse.
0: Ja.
1: Ja. Så del det med oss I NRK radioappen. Skriv inn nummeret ditt. Og vær tilgjengelig litt etter klokka 6.
0: Veldig viktig det siste der. Gabrielle kommer her. Det urolige hjertet skal vi høre på P1 nå.

0: så er det altså slik at rett etter klokka 18 ønsker vi oss så ydmykt veldig, veldig gjerne en venn.
1: Ja, så har du noe på hjertet om noe du har vært glad for I dag, så send det inn til oss. Skriv gjerne litt om deg selv, og ta med nummeret ditt.
0: Ja, alt sammen skjer I appen NRK Radio, der finner du også Ingeborg og trykker på knappen send inn, og dette ikke skummelt.
1: Nei, vi kjempehyggelige.
0: Ja, vi har aldri bitt en radiolytter.
1: Nei, her skal vi bare kose oss og bli kjent.
0: Det skal vi. Kose oss nå også, for her kommer jo selveste Brian Ferry med kjempehitten Slay

0: Brian Ferry og Slave to Love.
1: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det en solrik dag for dem som befinner seg i Nord-Norge, særlig da i Troms og i Finnmark, så blir det lite skyer, lange perioder med sol og temperaturer opp igjen 14-15 grader. Vil blåse litt utsatte steder fra sørøst, en liten kuling. I Nordland her vil det nok være en del mer skyer, men det vil være oppholdsvær, og så har det seg sånn at det kommer et nytt lavtrykk mot Sør-Norge, noe som gjør at her blir det mye skyer i morgen. Det blir perioder med regn, og etter hvert overgang til regnbyger. Vinden øker på fra en sørlig retning, vil ligge på en liten kuling på Vestlandskysten, men på Skagerrakskysten, så kan det fort være at vi ser stiv kuling. Og så vil det gradvis bli lettere vær i morgen kveld på Vestlandet og Sørlandet, etter hvert som dette lavtrykket drar seg nordover. En våt dag, det blir det også i Trøndelag, og i Sør-Norge så vil temperaturen stort sett ligge mellom en 15 og 18 grader. På Spitsbergen, her blir det en dag med oppholdsvær, og det vil blåse en liten kuling utsatte steder.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: How far I'll go med Alessia Cara.
1: Og det spørsmålet kan være ganske relevant nå. Fordi vi snakket om surdeig I forrige uke.
0: Mm-hmm.
1: Et særdeles engasjerende tema som, ja, det kom mange meldinger om surdeig.
0: Ja, surdeig morsomt.
1: Og jeg husker veldig tydelig at du sa at du skulle starte igjen enten samme dagen eller I løpet av helgen. Har det skjedd?
0: Nei, det skjedde ikke det, vet du.
1: Jeg gjorde ikke det.
0: Man må jo sørge meg sette oss 72 timer.
1: Ja, jeg vet. Og du tok forbehold, så det ikke på noen som helst måte for å anklage deg. Men hvor langt vil vi gå, Jan? Vil vi unne vår neste en surdeig sånn på døra liksom, gitt at det 72 timers jobb og det mye å ta seg av.
0: Jeg tenker at det litt sånn moderne,
1: ja.
0: Eller det jo egentlig at du må gå tilbake I tid, da må komme med en sånn surdeigstarter og si, her har du Frank,
1: ja,
0: han 103.
1: Ja, nemlig. Jeg leste I løpet av helgen, for jeg var så fascinert av det du lærte meg, at det altså surdeigsdeier da, rundt omkring, som de mener 400 år gamle og sånn.
0: Ja, det helt sykt.
1: Ja. Og det ikke Frank vi skal snakke om Herman.
0: Jaha.
1: For vi var jo innom tema vandrekake.
0: Ja.
1: Og det har jeg sjekket litt opp I. Og vandrekake, det har jeg lest, det kan skape forviklinger og store problemer I familien.
0: Nei.
1: Jo, jeg leste, jeg vet ikke om det var en mor eller far som hadde fått en Herman, altså en surdeig. For det det som hele greia med vandrekaka, eller vennskapskaka Herman, at du får en deig, og så skal du pleie den I 10 dager, og så vokser jo den da. Så når det har gått 10 dager, så skal du dele den I 4, så skal du ta den ene fjerdedelen og lage kaka selv, så skal du ta 2 fjerdedeler og gi til venner sammen med instruksjoner, så dette som et kjedebrev,
0: Oi.
1: Og så skal du ta den fjerdedelen og dyrke videre på.
0: Oh.
1: Ja. Og da leste jeg en mor eller far som sa at de hadde mareritt om dette her. Barna hadde nærmest fått en gud I familien, for Herman hadde vært innom tidligere og kom tilbake igjen, for sånn det jo med kjedebrev. Og I det hele tatt, de syntes det var forferdelig å ville sin neste så grusomt som å gi et kjedebrev I form av en vandrekake.
0: Oi, men betyr det at den deien her aktiv?
1: Ja, ja, ja.
0: Åh! Oh. Så, nei, guri land, jeg blir nesten litt uvel,
1: ja. Ja, det en kjedebrevkake, det en surdeigskultur, du pleier den, baker den, og så gir du den videre til venner og bekjente. Det altså ikke det jeg trodde det var. En kake som du baker, og så spiser du litt av den, og så sender du resten videre. Neida, det ikke en vandrekake. Vandrekake altså en veldig ofte kalt Herman surdeig. Du klar for å ta imot en sånn?
0: Ja, jeg litt skeptisk. Men det sikkert kjempegodt.
1: Ja, det det. Det står her, og det sa også de som, som var kritiske til det, at når den først temmet og blitt til en kake, så den helt fantastisk god. Faktisk deilig, stod det I en sak I Aftenposten. Vennskapskaker kommer fra Amish-folket I USA.
0: Oh.
1: Så den heter altså I utlandet Amish Friendship Cake, og stekes I langpanne. Det kan piffes opp med kanel og epler og nøtter og rosiner og

0: Jeg tror den er god.
1: Jeg freakes litt ut av at denne deien har vært på forskjellige kjøkkenplatetopper, ja. Og at det er forskjellige bakterieflora, og folk har litt forskjellig sånn måte å gjøre ting på. Litt som en sånn der 17. mai-frokost.
0: Ja, det er det.
1: Noen tar med speilegg herfra. Det, ja, men det er sikkert kjempegodt, og folk vet vel godt hvordan de gjør det her.
0: Du må stole like mye på giveren som du gjør på bakkeren på hjørnet.
1: Sant.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferensen i München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det meningsfullt å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre.
1: For meg Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: USAs president Donald Trump hevder Ukraina og Russland har inngått en ny avtale om å ikke angripe energianlegg. Det skriver Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social. Men hverken Ukraina eller Russland har stadfestet opplysningene. Fredrikstad kommune innfører midlertidig forbud mot bruk av KI-briller i grunnskolen. Forbudet gjelder for alle tilsette og elever på alle skoler i kommunen, skriver de på sine nettsider. De omstridde brillene blir kritisert av eksperter for å være et personvernmareritt. Teknologien kombinerer kamera, mikrofon og kunstig intelligens. Over hele Østlandet må nå tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg. Innlandet allerede i gang med å innføre EU-krav og nasjonale forskrifter som stiller krav til bedre rensing. Dyrt, men nødvendig, sier vann- og avløpssjef i Lillehammer, Anniken Reitan Borgestrand.
2: Nei, Mjøsa jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det jo også ned slagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
3: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor Innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
4: Nedbørsfeltet for Oslofjorden, det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i Innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
0: Så til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som fredag ble erstattet av Sigrun Aasland. Reporter Inger Johanne Solli. Til slutt skal vi høre at det britiske bandet Oasis bekrefter at de skal ut på ny Europaturné i 2027. Bandet gjorde comeback for 2 år siden, og da var det enorm rift om billetterne, som i flere tilfeller gikk for mange tusen. Hverken Norge eller andre nordiske land står på turnélista for neste år. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Og der er vi tilbake med enda mer hverdagsfest.
5: Vi ruller videre, og om ikke lenge skal vennegjengen bli enda større.
6: Nemlig, for vi får jo en ny venn.
5: Hvem kan det være da?
6: Ja, det må du vente og se.
5: Og jeg gleder meg. Heng med rett etter

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: er fra Delara, sjelen.
1: Sims.
0: Ja.
1: Jeg har lært om Sims I dag, ja, dere.
0: Ja, det aldri for sent.
1: Nei, takk skal du ha, det helt sant. Vårin, vår nye venn, flott jente fra Kirkenes, som altså hadde 25 års erfaring med Sims, var det sånn?
0: Ja.
1: Startet I 2001.
0: Ja. Og nå vi jo da på Sims 4.
1: Ja. Jeg skal hjem og lese om dette her, fordi at det kan jeg ingenting om, og det føles som et stort hull I kunnskapen min. Så jeg skal sette meg inn I dette her.
0: Ja, la oss snakke litt om det her I morgen da.
1: Ja,
0: Dypdykke litt inn I Sims.
1: Da skal far, den sjuende I huset, krype ned fra hornet sitt på veggen og si hva han tenker om Sims. Nei, det var gøy. Jeg gleder meg til det. Og tusen takk, Vårin, for at du ville være vår venn I dag. Det hyggelig.
0: Ja, så søt.
1: Ny venn I morgen, eller?
0: Om det blir, ja.
1: Ja. Flott, det var det jeg ville høre.
0: Og det blir premie.
1: Ja, det gjør det. På våren også. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen Christian Gislefoss, for jeg leste tidligere I dag at I går kom sesongens første høststorm til Norge, og den kom nord I landet. Kan man oppsummere den litt, Christian?
2: Det kan man gjøre, og det ble jo målt både full storm og sterk storm mange steder I Nordland og Troms, og så hadde vi ute et gult farevarsel for vindkast, og vi fikk registrert vindkast på over 30 meter per sekund flere steder, blant annet Teistholmen 31,7 I Nordland, og så hadde du Fakken I Troms med 30,8. I Finnmark så nådde Fruholmen Fyr akkurat ikke 30 meter per sekund I vindkast, her ble det 29,9 som det høyeste.
0: Men hvorfor har man ikke slike stormer på sommeren?
2: Nei, det henger litt med, sammen med hvordan temperaturen I atmosfæren. Nå på høsten så begynner atmosfæren å avkjøles på den nordlige halvkule, og særlig ved våre bredder. Da. Så vi har ikke like mye solinstråling som vi har på sommeren. Og disse lavtrykkene som gjerne styrer disse stormene, de ganske svake på sommerstid, og det har med at det ikke de store temperaturforskjellene mellom midlere bredder og høyere bredder som vi bor ved. Og da blir også lavtrykkene deretter svake, og ikke, da skal det mer til for at du får storm I forbindelse med et lavtrykk. Men det kan skje. Det ikke så mange år siden hvor det var varslet storm på Vestlandskysten midt I juli. Men når det nå begynner å bli høst, og temperaturforskjellen mellom midlere bredde og høyere bredde blir større, så blir også deretter lavtrykkene kraftigere. Og da får vi også da sterkere vinder, og årets første høststorm har kommet på besøk, og det blir helt sikkert ikke den siste.
1: Og så får vi også kaldere nett, og større døgnvariasjoner I temperatur og masse dugg og greier.
2: Ja da, og det et veldig typisk tegn på at det høst. Altså. På dagtid så kan man fortsatt komme opp I en 20 grader hvis det mye sol. Og det gjorde vi I går, da nådde Byglandsfjord 21,2 grader. Og så på nattestid det lite skyer, da blir det minusgrader, særlig I fjellområdene, men stedene som får minusgrader, det kryper lavere og lavere nå, etter hvert som vi kommer mer inn I østen. Og natt til I dag så var det Folldal som var lavest da, med minus 7,1 grader. Dette ligger riktig nok litt høyt, men det fortsatt ganske lave temperaturer vi snakker om her altså.

0: Thank me later med Anna of the North.
1: Som du får her på NRK P1 denne 14. september. Mandag 14. september. Vet du hvilken dag det I dag?
0: Mandag 14. september.
1: Det helt riktig. Og navnedagen din.
0: Nei.
1: Gratulerer.
0: Det det?
1: Ingeborg, du har navnedag I dag.
0: Og det veldig stas.
1: Ja, du pleier åpenbart ikke å feire navnedag da, I og med at du ikke visste at det var 14. september, men
0: Nei.
1: Feirer du andres navnedag kanskje?
0: Ikke som jeg kan huske altså.
1: Nei.
0: Men så stas med det da.
1: Ja, Ingeborg. Ja. Et fantastisk flott navn.
0: Takk.
1: Det kan jo sies å være I slekt med Ingebjørg.
0: Ja.
1: Ja. Det består av Inge, som har med Frøy å gjøre, denne norrøne guden, og Borg, som fra norrønt Bjørg, som betyr beskyttelse eller vern.
0: Åh,
1: stas. Så du litt sånn guddommelig vern.
0: Ja, ja, ja.
1: Føler meg veldig trygg når jeg sammen med deg. Ingeborg, veldig populært navn I Norge på 1600-tallet.
0: Ja, ikke
1: det
0: sant?
1: Det visste du ikke, kanskje.
0: Nei.
1: Nei. Og nå det blitt ganske eksklusivt.
0: Ja, jeg kjenner ikke så mange som heter det.
1: Nei, ikke
0: Men
1: heller.
0: Det veldig gøy hver gang jeg hilser på en. Altså, det kjenner jo sikkert alle seg igjen I, da. Men man hilser på en som har samme navn.
1: Ja.
0: Men det skjer ikke så ofte med meg, og da det veldig, veldig morsomt.
1: Det veldig hyggelig. Det det. Men det kanskje ikke så selvsagt for hverken deg eller meg I hvilket land I Europa det finnes flest Ingeborg I.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ingeborg. Ingeborg. Jeg tenker, kan det være Tyskland?
1: Ja.
0: Det det?
1: Ja. Det rundt 7000 av noen Ingeborg I Norge, og så jo vi bare en brøkdel av den tyske befolkningen da.
0: Ja, ja.
1: Men det altså over 100.000 Ingeborg I Tyskland.
0: Ja. Så merkelig.
1: Og så har jeg lært noe annet I dag også,
0: ja.
1: Som jeg synes litt overleit. Bursdagsfeiringer I gamle dager, altså da kirken, på en måte den kristne kirken ble innført I Norge, så var det jo ikke greit å bedrive fødselsdagsfeiring. For de var jo overbevist I om at et hvert menneske blir født inn I arvesynd. Altså når man blir født så det egentlig allerede kjørt fordi at du har jo arvet synden som du bærer med deg videre så glem den bursdagen sa de vi må ha noe annet å feire så vi innfører
0: navnedag
1: ja. Så de var ferdige på å feire navnedag som jo da selvfølgelig var navn tilknyttet helgner og andre storheter
0: ja, ja,
1: så det var jo ikke liksom for guttorm og hans på garn
0: nei.
1: Men det var altså helgner, martyrer og stor feiring
0: det der det kommer fra?
1: Ja, og svenskene var råst på det I Skandinavia I hvert fall
0: ja.
1: Der holdt de på, ja, I Danmark-Norge, helt fra 1600-tallet, så var det lite grann, men så, ja, det bare døde ut. I Sverige så tok det på alvor fra 1747. I Norge så ble det 1988, før det ble skikkelig ordnings
0: Oi.
1: På navnedagsfeiringen.
0: Det jo ikke lenge siden.
1: Nei, det jo ikke det, sånn sett. Så da vet vi at 14. september vil for alltid være Ingeborgs dag.
0: Hurra!
1: Ja, gratulerer igjen.
0: Takk.

0: Kids med One Republic og Sib.
1: Ja, og før det hørte vi Lille Cæsar med sangen Elsker deg.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Jeg leste noe til morgenen I dag, og det at det noe som heter Venus-okkultasjon.
1: Ja, det hørte jeg noen snakket om I lunsjen I dag, men at det var vanskelig å forholde seg til det fordi det var overskyet.
0: Ja.
1: Men hva det?
0: Veldig usikker.
1: Skal vi høre med vår venn Christian Gislefoss da? Venus-okkultasjon, betyr det at man kunne, eller hadde kunnet se Venus hvis det ikke var overskyet?
3: Ja, hvis det ikke var overskyet I Sør-Norge, så kunne man faktisk se et litt spennende himmelfenomen. Mm. Venus vil da passere bak månen. Så da man avhengig av at det skyfritt. Det var I Sør-Norge nå rundt lunsjtider at dette skulle foregå. Dessverre her hvor jeg satt I Oslo så var det helt overskyet, men det var kanskje noen nord på Østlandet og I Trøndelag som hadde mulighet til å se dette. For kom du langt nok nord, så det flere steder her som nok hadde muligheten til å se det, men der ville du ikke få den samme effekten, hvis vi kan kalle det det. Der ville ikke Venus passere bak månen på samme måte som den gjorde for Sør-Norge.
1: Nei, men jeg blir så nysgjerrig, for jeg har jo aldri sett dette selv. Når den passerer bak månen, så vi ser den bare når den på vei inn bak månen og på vei ut igjen, det som greia?
3: Ja. Ja, så den forsvinner en periode.
1: Ja, men for vi ser ikke Venus normalt sett ellers?
3: Jo da, det gjør du. Den en av de hva skal vi si, stjernene, som, eller planet, en av de planetene som lyser sterkest, så ja. Den ofte synlig fra jorden.
1: Akkurat, men som en stjerne? Jeg ville tro det var en stjerne.
3: Ja, den ser egentlig ut som en av de andre stjernene på himmelen, men den lyser mye kraftigere enn de andre, fordi den jo tross alt en av de som ligger oss nærmest.
1: Men kanskje dumt spurt, men jeg spør allikevel, Venus da det vi kjenner som julestjernen?
3: Ja, det det, fordi den rundt juletider ofte lyser veldig sterkt på himmelen.

0: Fender og Olivia Dean.
1: Glede.
0: Glede.
1: Ja, fin sang. Du, vi pleier jo disse tider, eller altså en eller annen gang mellom 18.30 og 19, da, å ta en titt i postkassa vår, som jo er åpen hele døgnet.
0: Mhm. Og her renner du inn litt av hvert, og det er bare så koselig. I dag har vi jo snakket om hva man burde gjøre minst en gang i livet, og det er veldig mange som mener noe om det her med fallskjerm.
1: Ja, og da sa jeg at jeg hadde vært meningen at jeg skulle fly, så hadde jeg vært født med vinger. Da var det en som skrev, du bader vel ikke heller du da, for du har jo ikke finner, og det er helt sant, jeg gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Hvis det er mindre enn 26 grader i vannet da.
0: Holder deg på bakkeplan, du.
1: Jeg er stille og rolig fyr, jeg vet.
0: Ja, det er en som skrev her, min mann sier at vi hopper ikke frivillig ut av et fly som funker.
1: Din mann er en fornuftig mann, sier jeg da.
0: Du, det der skal jeg begynne å si også.
1: Ja, det skal
0: skriver
1: jeg også.
0: Den,
1: jeg skal bruke det mot familien min som snakker om at de skal hoppe i fallskjerm hele tiden. Eva Kristin spør hvordan kan man melde seg på til å bli dagens venn? Jeg finner ingen steder å melde seg på, men jeg har bare PC som innloggingsbase, så det er kanskje ikke for de som ikke er mer interaktive enn meg i appen. Eva Kristin, du er allerede der du har skrevet dette til oss. Det er seg på til å bli dagens venn. Jeg finner ingen steder å melde seg på. Jeg har bare PC som innloggingsbase, så det er kanskje ikke for de som ikke er mer interaktive enn meg i appen. Eva Kristin, du er allerede der du har skrevet dette til oss. Det

0: De var på Nordpolen nå.
1: De gjør seg klar, ja.
0: Ja. Per skriver, hva som gjør meg glad å være med å synge hver mandag på Musikkcafé på Hisøy nye frivillig sentral. Det gjør meg så glad. Per, vår venn, på Hisøy ved Arendal. Hørtes veldig hyggelig ut, Per. Virkelig. Syng og vær glad. Syng med den stemmen du har, husker jeg farfar alltid sa. Og apropos å synge, her kommer en sleger med Cliff Richard.

0: Ja, når jeg sa det var en sleger med Cliff Richard, så kan det jo hende at folk forventet noe fra 60- eller 70-tallet. Dette var fra 80-tallet. Det var den perioden jeg var størst Cliff Richard-fan fra albumet Always Guaranteed i 1987. Some People, hørte vi.
1: Og nå skal vi over til en annen kar. Fantastiske Odd Nordstoga med En sang som finnes.

0: Friends med Odd Nordstoga.
1: 18.56, mandag kveld. Det er jo muligheter for å starte uka på beste vis. Hva skal du bruke mandagskvelden til?
0: Du, i kveld så skal jeg hjem til familien min. Og da håper jeg at jeg og min far skal sette oss foran TV-en, sånn som i gamle dager.
1: Ja.
0: Se på reality, spise en brødskive med leverpostei og bare kos oss.
1: Så deilig!
0: Ja.
1: For en mandagsplan.
0: Hva skal du?
1: Nei, jeg har fått noen regninger her, så jeg skal hjem i nettbanken. Ja, det er trøstsomt. Men jeg gjør det på mandag, for da blir tirsdagen bare enda bedre.
0: Ja.
1: Sånn er det. I morgen er det nemlig hverdagsfest igjen, og da, våre venner, har vi altså svært gode nyheter å komme med.
0: Ja.
1: Så ikke gå glipp av morgendagens hverdagsfest.
0: Nei, da må dere skru på, altså. 17.03. Ja.
1: Det kommer til å bli veldig, veldig, veldig bra. Vi må jo innrømme at vi feller en liten tåre nå når vi skal ta farvel med dere, men vi overlater dere til Ellen Flå i Kveldsåpent, så det er ikke noe å gråte over. Det blir godt selskap og nydelig musikk utover kvelden. Det er i så fall Happy Tears det jeg snakker om. Her er Victoria Nadine. Takk for i dag, Ingeborg.
0: Takk for i dag, Håse.
1: Takk for i dag, Norge.

0: Jupiterus.
1: Her er NRK Nyheter klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det foreslått en avtale med Russland om å stanse angrep på kritisk infrastruktur. Han skriver at dersom Russland slutter å angripe slik infrastruktur i Ukraina, vil de gjøre det samme. Men Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Fawzi Warzame fra Oslo innstilt som ny leder i AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF i oktober. Så til Sverige. Det ennå ikke klart hvem som vinner valget i Sverige, da det fremdeles svært jamt. Flere av partiene har også absolutte krav for om de støtter danning av rød-grønn regjering. Dermed kan det ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
2: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet, og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir et sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor er det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer er talt opp.
1: Det sa korrespondent Joakim Reigstad i Stockholm. Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort i løpet av sommeren. Det viser tall fra utrykningspolitiet. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsførelegg i juni, juli og august, og det en øke på 11% fra i fjor. Tallet på førerkortbeslag øka med hele 20%. Rappduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør i dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords honnør en ytringsfridomspris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
3: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for hit.
4: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi lander på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza.
1: NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK
5: P1. Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå. NRK PN.
6: Mandagskvelden i gang. Gratulerer, du kom deg gjennom dagen. Nå skal senk skuldrene sammen og nyte all den gode musikken. Og først ut NRK PN. I Coda Pop og Charlie XCX. Det her I love it.

Ja, sånn kan det altså høres ut når Icona Pop og Charlie XCX slår seg sammen. I 2024 så hadde hun jo Brat Summer, men det var allerede I 2012 at hun hadde en stor hit altså med den svenske duoen Icona Pop. Det her var åpningslåta I kveldsåpent denne mandagskvelden. Tusen takk til H.C. og Ingeborg for nydelig selskap de siste to timene. Jeg skal markere et par bursdager denne kvelden, og da lurer jeg jo på da, selvfølgelig om du også kanskje har jebbersdag I dag, eller om du kjenner noen som har jebbersdag. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio hvis du har lyst på litt oppmerksomhet. Skal snakke om det første bursdagsbarnet som oss alle kjenner litt I rand. Om rundt 10-12 minutter her I kveldsåpent. Jeg heter også Ellen og har med meg blant annet Jennifer Page ganske snart. Sturla står opp på spillelista mi med skår I hjertet. Men nå til Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribot. Det her altså Sundre Berge som jeg har lært et fjell I år. Kanskje det mange nå som velger å ta en tur dit for å sjekke ut akkurat hva det Stein Torleif synger om.

da på gitar her. Stein Tulløf Bjelland synger om Sundre Berge. Det blir nok vanskelig å kopiere Viking sitt målshow I går mot Kristiansund, men det kan jo en Bodø-Glimt komme til å prøve. Det I hvert fall sånn at Bodø-Glimt møter Sandefjord akkurat nå på Aspmyra. De har spilt I ja, 11 minutter. Kampen startet klokka 7. Kampen her skulle egentlig spilles I går, men ble utsatt på grunn av at Glimt kvalifiserte seg til Champions League. Akkurat nå så det 0-0 på Smyra. Jeg skal følge med denne kampen utover sendingen. Også kan du alltid da gå inn på NRK Sport og følge med ekstra nøye hvis du vil det. Jeg heter Helen, og nå skal vi til en låt som jeg husker veldig godt I hvert fall. Det Jennifer Page med Crush.

0: Sturra, han deltok I Melodi Grand Prix han I 2022 med den sangen der, Skår I hjertet. Trønderen da som også har jobbet på smelteverk I Orkdalen. Da han god til å lage låta I tillegg. Nå skal vi over til en James Bond-låt for å lage musikk til den filmserien høres kanskje enkelt ut, eller for så vidt ikke for meg, men ja, en dash strykere, litt dramatikk eller annet om kjærlighet og død og helst en titel det mulig å synge uten å vite helt hva det betyr men gjennom historien så har veien fra studio til kino eller etter være alt annet enn enkel kollega William Freyhov Sande tek oss med inn til en Bond-film fra 80-tallet og til noe så sjeldent som en norsk Bond-låt
1: Who are you?
2: Bond, James Bond Exercise Control 007 here I'll report in an hour
1: Won't you join me?
2: Better make that too.
3: Klassisk tørr Bond-humor fra Timothy Dalton som gjorde sin Bond-debut I The Living Daylights. Men for oss nordmenn var det kanskje enda større at AHA fikk oppdraget med å lage titellåta. En låt som skulle ende I så mye krangling og uenighet at selv James Bond kunne ha fått problemer med å megle. For på den andre siden av studiogulvet sto John Barry. Mannen som mer enn noen annen hadde skapt lyden av James Bond. Barry hadde jobbet med 007 siden 60-tallet, og The Living Daylights skulle bli hans siste Bond-film. Nå skulle hun få AHA til å høres ut som Bond, men det gikk som passe.
4: Når vi skulle gjøre Bond-låta med John Barry som produsent, Så kom det jo fram uten at vi var klar over det I forkant, at han var nødt til å være med som låtskriver.
3: Paul Voktor kom med låta, John Barry med strykerne og den klassiske Bond-følelsen. Men da Barry også begynte å endre på selve låta, ble det fort mindre harmoni I studio. Barry kalte å spille bordtennis med fire baller. Magne Furuholmen på sin side hadde et annet ord for arbeidsmetoden.
5: Han møtte nok et band som var ganske sånn ganske full av selvtillit. Han var ikke vant til det, han var vant til å være diktatorisk, tror jeg.
3: Og apropos diktatorisk, like før låta skulle leveres, endret Paul en akkord tilbake til slik han opprinnelig hadde skrevet den. Og da Barry oppdaget det, var det for sent. Og det skal ha fått Bond-komponisten til å komme med en ganske oppsiktsvekkende karakteristikk av de tre nordmennene. AHAs produsent Alan Terney husker godt hva som ble sagt.
6: I en intervju kallte de dem Nazi-jugend.
7: Jeg tror så, ja. Det hva han sa til meg. I andre ord, han følte det veldig strongt.
5: Ja, orker vi å gå inn I den?
3: Nei, vi kan la den ligge nå, Magne. Men det var altså ikke så god stemning mellom AHA og John Barry, og bedre ble det ikke da The Living Daylights hadde premiere I London. Både Prince Charles og prinsesse Diana var på plass, men AHA, den var på turné I Japan. Bandet har senere fortalt at Bond-produsent Barbara Broccoli ikke engang trodde på Japan-forklaringen da filmen skulle lanseres I USA. Og for første gang I Bond-historien fikk titellåta heller ikke følge rulleteksten, Der kom I stedet The Pretenders og If There Was A Man. Men The Living Daylights ble likevel en hit, bare ikke I USA. Og historien fikk en liten epilog året etter. Da AHA ga ut albumet Stay On This Road, var låta med igjen naturlig nok, bare ikke helt slik John Barry hadde forlatt den. Bandet hadde nemlig laget sin egen versjon, Forskjellen kanskje ikke enorm, men etter alt tøytrekkinga og bråket var det kanskje passende at AHA fikk det siste ordet.

Bond-låta The Living Daylight, som den hørtes ut på albumet Stay on These Roads I 1988. Og apropos ha Morten Harket, han fyller år I dag, blir 67 år, og det tallet har jo tradisjonelt vært forbundet med pensjonsalderen her til lands, men for Morten Harket så har de siste årene først og fremst bytt på en helt annen utfordring. Du har jo sikkert fått med det at han har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Så send derfor gratulasjoner til en av de største stemmene I norsk musikkhistorie på denne dagen. Og så så jeg jo at det var andre musikknyheter om Morten Harket, for under festspillet I Kristiansund så ble det tidligere uutgitte musikkverket Falling skrevet I samarbeid mellom Morten Harket og Peter Kvint urframført for første gang. Spilt da I Kirkelandet Kirke onsdag 9. september bare for noen dager siden altså, det jo stas. Her og nå I kveldsåpent skal du få Dan Hartman før Yngvild på plass med sin gråter.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på PN med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild der med låta Gråter over det som over. Du hører den I NRK P1. Jeg tenkte oss må ta en liten tur ut I trafikken denne mandagskvelden også, og prøve å få litt oversikt. Det jo noen stengte veier på grunn av veiarbeid I nord her, skjer det. Blant annet Kamflog-tunnelen på E6-en I Sørfold. Der det veiarbeid og stengt vei, men det sånn der ledebilkjøring kontinuerlig fra klokka 9 til klokka 10, og så blir det sånn gjennomslipp utover resten av kvelden og natta. Statens veivesen har full oversikt. Brattli-tunnelen, der det også veiarbeid med en ledebil der frem til klokka 9 og sånn gjennomslipp på enkelte tidspunkt, sånn som I forrige tilfelle. Og så har også Raudhammer-tunnelen det var Raudhammer-tunnelen. Jeg tok Kanflog-tunnelen først. Nå det Raudhammer-tunnelen som gjelds I Sørfold. Som der det også veiarbeid altså. Det en god del av det akkurat nå, men ellers ingen store hendelser som jeg kan se hvertfall. Det jo greit å ha med seg, og alltid så tar jeg imot tips hvis du vet noe annet. Du nå har tak I meg I appen NRK Radio. Der jeg forresten har fått litt sånne her mystiske meldinger siste halvtimen her. Jeg vet ikke om den som prøver å sende meg noen koder, jeg. Jeg har ikke helt skjønt det I så fall. Bare noen bokstaver og noen tall og sånn som kommer. Eller så det noe feil med mitt system. Ja, oss forventer så. Og gjerne send meg en melding så får jeg sjekke det. Om det faktisk sånn at ting I orden eller om det ikke det. Appen NRK Radio altså. Trykk på send inn og si hei da. Denne mandagskvelden.

Om det her gammelt nytt for det, men jeg oppdaget det I hvert fall I kveld, og det at Eddie Van Halen spiller den her gitarsoloen I den her låta av Michael Jackson, du har hørt Beat It, så kan du ta med deg da, I hvert fall inn I en musikkquiz en eller annen gang, om du skulle ha behov for det. Jeg sa jo det, at du måtte gjerne sende meg melding I appen NRK Radio for å se det, om det faktisk går an å sende melding I kveld, og da kom en test ifra sofaen I utestua I Kvernavik ifra Olaug, så takk Olaug, den kom fram. Og Martine skriver også, blir spennende å høre om meldingen kjem, eller om det systemet, ha en god kveld. Oh, ok, da det avblåst, ingen teknisk feil der altså. Tusen takk for hjelpen, det her ja, det her setter så stor pris på. Dere noen gode lytter av det, det må jeg si. Takk skal dere ha. Nå skal vi over til musikk fra Harstadværingen Sigrun Lo Sparbo, som har spilt her I NRK P1 en god del, blant annet da med denne sangen. Står ikke I veien heter den her. I år så hun I gang med ny musikk og har allerede gitt oss sanger som Tenker for mye og Hjem. Og nå på fredag så kom det en sang for de dagene hvor det rett og slett blir litt for mye på en gang. Noe som sikkert gjenkjennelig for flere av dere som på nå. Fredagens låtslipp heter Hold ut. Og Sigrun skriver på sosiale medier at sangen til det som har fått litt for mye I fanget. For oss skal jo rekke jobb, familie, venner, våre til stede, stille opp, prestere og helst overskudd. Det alt sammen. Ja, hvordan skal vi egentlig få til det der? Og når vi ikke får det til, så det lett å tenke at problemet ligger hos oss selv. Men Sigruns poeng at det ganske umulig regnestykke, og noen ganger det rett og slett for mye som skjer samtidig. Og akkurat da kan kanskje titelen våre en grei beskjed å få med seg fra firebarns mora selv. Hold ut!

Jeg må si at jeg synes det var litt godt å høre at det flere som har det sånn, som det Sigrun Lo Sparbo sett ord på her, altså det at man føler at man ikke strekker til, for ja, jeg innrømmer det, det kjenner på det selv, det har vi altså låta Hold ut som kom ut nå på fredag. Jeg skal over til den her kampen mellom Bodø Glimt og Sandefjord. Hvis du ikke har lyst til å høre hvordan det ligger an, så hold at øret nå i noen sekund. Det sånn at Bodø Glimt leder nå. De skårer etter, hva det lang tid da? Jo, 35 minutter. Han skårer, vet du, Jens Petter Auge. Det står nå 1-0. De går snart til pause der.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

Altså, jeg skulle ønske det var en sånn ordkunstner som det Øystein Sunde innimellom. Du må ikke komme her og komme her en fryd og høre på oss spille hver gang. Nå tenkte jeg at jeg skulle gi deg litt musikknyheter til deg som glad I å gå på konsert. Og hvis det var sånn at du ikke fikk med deg Oasis I forrige runde, så har de nå bekreftet ny Europa-turné. Den der duoen skal ut på turné I 2027 og skjer da bare to år etter at de gjorde comeback. Og den gangen var det enorm rift om billetterne, og flere av dem, duoen, skal ut på turné I 2027, og skjer da bare to år etter at de gjorde comeback. Og den gangen var det enorm rift om billetterne,

klassiske avskedsturnéen för comeback-turnéen så står det följande med rött på plakaten: Null comeback, min bror. Så får vi se om de klarer å holde det de lover. Carpe skal først spille på 7 festivaler sommeren 2027, før de vender tilbake til flere av de mindre scenene som de spilte på tidlig I karrieren. Totalt så kan det bli 17 konserter på 13 plasser. Frida med sin nest siste konsert på Lambertseter fritidsklubb I Oslo I juni 2028. Og etter der så det Oslo Spektrum som står for tur. De har tenkt å sette punktum der altså I august 2028. Men akkurat I nøyaktig dato vel det fortsatt ikke helt kjent. Men det en ting som sikkert. Det her slutten. Men heldigvis det ikke fire om to år da. Så det muligheter til å få med seg den gjengen her fortsatt. Og I dag så tok jo da Carpe imot Fritt Ords honnørpris, fikk vel 150 000 kroner og en gravert vase, var det vel det som ble sagt. Nå I NRK P1 skal du få deres lett å være rebell I kjellerleiligheten din en mandagskveld.

0: Lett å være rebell I kjellerleiligheten din vært kåret til den nest beste norskspråklige låta som har kommet ut siden 2000 av Klassekampens lesere og en jury bestående av Sondre Lerche, Susanne Wallumrød og Sandeep Singh nå nylig. På toppen var det vel en Valkyrien Allstars låt og på en tredjeplass Dagene av Odd Nordstoga. Du fikk den I NRK P1 hvor du snart skal få nyheter, men det tar med en melding her som kom inn fra Fredrikke, 13 år, som skriver I appen NRK Radio «Hei, hei, sitt og tøy ut etter gårsdagens trening på turen». Og så skriver hun at hun simpelthen elsker å høre på radio, spesielt på P1, og Da charmerte du med I senk, Fredrikke. Ha en riktig fin mandagskveld.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

0: tog pause från musiken I 2021 och här. All these melodies. Men efter en pause så kom kreativiteten tillbaka igen. Heldigvis för oss så fick oss ta spel bland annat låten här. Du hört Sofia med Melodies.
1: Här är NRK Nyheter klockan 20. Ukraina vill stoppa angreppet på kritisk infrastruktur om Ryssland gör detsamma. Det skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. USAs president Donald Trump har hävdat att avtalet om att stoppa all angrepp på energianlägg är ingått mellan Ukraina och Ryssland. Zelensky stadfäster att det är föreslått ett slik avtal. Ryssland har förebels inte kommenterat saken. Det kommer till att ta tid för jernbanetiltaket ger resultat, men processen må få ta den tid han trenger. Det säger den färske samfärdsleministern Kamsi Gunaratnam. Hon går rätt in I ett departement med ansvar för jernbana, där försänkningar, inställningar och driftsproblem stadig skapar frustration.
2: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det sagt, så det jo mye vi I gang med som vi kommer til å se resultatene av I årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefileten, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
1: Fredrikstad kommune innfører mellombels forbud mot bruk av KI-briller I grunnskolen. De omstridde brillene blir kritisert av eksperter for å være et personvernmareritt. Teknologien kombinerer kamera, mikrofon og kunstig intelligens. Verdens eldste skifabrikk Norske Matshus kan bli lagt ned. Store underskudd de siste årene gjør at styret I Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk I Tjekkia. 32 tilsette vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Miklebostad.
3: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Matshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Matshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted I Norge I forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Matshus har I forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da.
1: Helsepolitikk var viktigast for de svenske velgerne for tredje val på rad. Det viser den store valdagsundersøkingen til kringkasteren SVT, der flere enn 13 000 ble spurde. 53% sa helse hadde svært stor betydning, da de valgte parti ved riksdagsvalet, medan 51% sa det samme om skole og utdanning. Resultatet av det svenske valet fremdeles uavklart, det svært jamt. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
4: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå.
0: Ja, det gjør det, vet du. Hjertelig velkommen tilbake til meg, og takk til Julie for nyhetene. Her og nå skal du få musikk fra Paul Simon.

Paul Simon, Late in the Evening. Passer jo veldig godt da. Si oss nå har gått over klokka åtte denne mandagskvelden den 14. september. Håper du har en fin kveld, og at du har fått roen etter en start på uka, som muligens har vært hard, jeg vet ikke. Jeg håper uansett du har det bra der du Jeg satt her nå og las en litt interessant sak på NRK.no som jeg ble litt fanget av, og det da Sander Skottheim som kan fortelle, altså friidrettsutøveren, kan fortelle at han aldri har spist en vetebolle og blir kvalm av lukten av nybakt brød. Det fordi han har cøliaki da, og så da forstår man det jo, men det føles jo rart for oss som elsker lukten av nybakt brød, og gjerne tar en bolle når vi har muligheten. Jeg har en bolle I sekken jeg, og skal kanskje ta den I løpet av kvelden. Men det jeg ser Sander har gjort her, fordi at han sliter litt da med de her glutenfrie brødene, og får I seg nok næring gjennom dem. Men da har han blitt kongen av pålegg, sier han til NRK.no. Og kan gjerne ha på da 5, 6, 7 forskjellige pålegg på ei brødskive. Og da også noen kombinasjoner som ikke av det normale slaget. Prøvde seg på leverpostei med noen smashbiter, gulost, druer og agurk på toppen en gang. Og så får han spørsmålet om det smakte godt. Helt nydelig. Altså, alt godt. Når alt godt, så blir det jo brødskiva god. Minner meg litt om en episode I Friends der Joey spiser en kake som Rachel har laget som kanskje ikke var helt vellykka, men han likte alle laget han med kjøttdeig og krem og det som var. Og så alt godt, sa han bare. Og da fikk jeg med til å tenke litt på da. Nå det kanskje kveldsmat-tid for enkelte her. Har du noen sånne artige kombinasjoner på brødskiva, du? På rundstykket eller på knekkebrødet, som kanskje andre synes rart? Prøver du også på smash og gulost og druer og agurk sammen? Dette jo et spørsmål du muligens har fått før, men hvorfor ikke dele noen tips da? Noen gode påleggstips denne kvelden med andre. Hva det beste du får på brødskiva? Og del gjerne noen litt sånn artige kombinasjoner som du tenk at kanskje andre kan ha nytte av å prøve seg på. Appen NRK Radio altså plassen du når tak I med I kveld, vet du, her I NRK P1.

Hallo, der var neste stasjon. Kanskje hun ble glad for det samferdselsministeren har sagt I dag, nemlig det at hun lover bedring I togtrafikken fremover. Det nok sikkert mange som håper at hun har rett. Jeg har spurt om du har noen artige påleggskombinasjoner som inspirasjon nå da, til kveldsmaten som du muligens skal innta snart. Og da kom det melding her, vet du, fra anonym står det da, men nougatti og brunost. Den fortreffelig som pålegg. Spesielt på vaffel, men funker også på brødskiva står der. Og det tenker jeg da blir søtt på søtt. Eller hvis du har brunost som litt sånn gudbrandsdagsost eller geitost, så funker det kanskje.

Love and Flowers heter sangen, framført her av Les Imprimés. Her I kveldsåpent på NRK P1 med Ellen Flå, og det fortsatt 1-0 til Bodø Glimt over Sandefjord I eliteseriekampen som spilles akkurat nå på Aspmyra. De har spilt I 57 minutter. Her I NRK P1 så skal oss straks innom Bob Dylan. For Bob Dylan og John Lennon, de fant ikke helt ut av det med hverandre, men etter at Lennon gikk bort, så skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjerna. Historien bak det her skal du få I sin helhet av Espen Aas, mest kjent kanskje som programleder for Dagsnytt 18, men han har også en kjærlighet for Bob Dylan, og det deler han med oss etter Chris Holsten.

0: slår, hjertet slår.
1: Han vil nok for alltid være litt spesiell den låten der for mange som så Team Pølsa første sesong da Syver og gjengen fikk synge slå hjertet slå sammen med Chris Holsten. Du hørte den her I NRK P1. Hvor du nå skal få møte Espen Aas som har en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Og den høsten her så har han altså gitt ut boka om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og fram til I dag. Og så har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten, og den gangen her så skal du få høre om Dylans forhold til The Beatles.
2: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon. Og dette var jo da I 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremfør to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum, der som der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og sto på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her, en som var med på en guiding. Han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk på snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
1: Da var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, Roland, ja, John, sannsynligvis da.
0: Ja, ja, ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbanna da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra scenen.
2: Espen Aas altså, som serverer litt sånn artig fakta om Bob Dylan. 85 år gamle Bob spiller i Oslo Spektrum 17. oktober. Og jeg har jo hørt fra folk som var på konsert med han før at han ikke er akkurat den som byr på seg selv fra scenen sånn i ord og sånn, men musikken den funker jo. Og Espen, han er tilbake her i Kveldsåpent med flere historier om Bob Dylan, han vet du, plutselig. Men altså, man må jo høre da på hele den her hyllesten fra Dylan til John Lennon, du hører Roll On, John.

Der altså. Jeg har jo lovet ut at jeg skulle følge med på kampen mellom Bodø Glimt og Sandefjord, og nå har jeg nesten ikke klart å holde deg lovet ut, for det har altså ramlet inn med mål. Det var 3-0 ganske nettopp, men Sandefjord, de har slått litt tilbake I alle fall, og det står nå 3-1, scoring av Jakob Dunsby. Etter 69 minutter, og det er fortsatt 20 minutter igjen av ordinær tid, så her kan jo egentlig alt skje. Men to skåringer altså av Andreas Helmersen, en av Jens Petter Hauge, og da Jakob Dunsby nå på Sandefjord som har skåret.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Vi hørte Alicia Keys nydelige If I Ain't Got You. Ja, det mandagskveld, og jeg har rett og slett spurt det om du har noe litt sånn artige påleggskombinasjoner på brødskiva eller knekkebrød eller det du nå måtte ha lyst til å spise I kveld. Og Olaug, hun har skrevet at hun har en kollega, Astrid. Så her, Astrid, blir du altså outa, som vi sier på dårlig norsk, som... ved en tilfeldighet, sulten og ikke hadde noe annet, hadde fått dilla på Vasahus med en knekkebrød med nougatti og rosiner på. Olaug spurte om hun skulle ta feberen på henne. Ja, det synes det hørtes godt ut, det. Nougatti med banan min favoritt. Da koser jeg meg skikkelig, altså. Tanja, hun bruker syltetøy og majones på brødskiva si. Cecilie, brød med godt smør, pianøttsmør, bringebærsyltetøy, funker med jordbær også, og banan. Så altså smør, pianøttsmør, jordbær eller bringebærsyltetøy, og så banan oppå der. Ja, det fire ting der hvis vi inkluderer smør. Jan-Erik, han skriver på sin side at min mor arbeidet på tannlegekontor og var ekstremt forpasselig med hva han spist. Nabogutten fikk sirup på skiva og misunten. Mora hans smurt da skivete med sirup på, men så kleiste hun brunost opp, og så sa hun, nå ser ikke din mor hva du får. Dritgodt, men I en alder av 78 så har jeg hver eneste tann jeg kan ha, og alle står på egen rot, takket være mamma. Ok, det kanskje greit at mødre litt streng innimellom da. Takk for deling av påleggsfavoritter. Det bare å fortsette å lette strømme på, og skal vel fortsette å ta kveldsmat noen timer til. Jeg skal få låre her til klokka blir 10 I kveld.
1: Kveldsåpent NRK P1.

0: Heart, Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend. Så sant som det sagt. Det mandag I dag, kanskje du begynner å planlegge hva du skal gjøre resten av uke, og skal I hvert fall hjelpe deg litt på vei da, hvis du tenker at du skal finne på noe I morgen på tirsdag, og lure på hva været blir, for jeg har med meg Bente Wahl. God kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det har vært en ganske rolig start på uka, har du det?
1: Jo da, stormen fra I går har begynt å løye litt I nord, har nok fortsatt blåst litt I dag, men så har det stort sett vært litt sånn skyer med litt sprekka sol innimellom da. Stort sett skyene kanskje som har dominert de aller fleste stedene I dag, men kom en del sol I Agder etter hvert, og der ble det varmest I dag med rundt 18 grader var oppe I 18,6.
0: Ja, digg. Men morgendagen da, tirsdagen, hvordan ser den ut?
1: Ja, det blir I hvert fall en endring I Sør-Norge, for det et lavtrykk på vei. Det kommer inn ganske mye nedbør mot Vestlandet, og særlig Vestlandet sør for stad. Det kan også være litt torden I noen byger der utover ettermiddagen. Også sør- og Østlandet får regn. Østlandet får nok mest utover ettermiddagen. Og det ganske varm sønnavind, så kuling langs kysten opp mot stiv kuling på Østfoldskysten ut på ettermiddagen. Litt mindre nedbør blir nok I Møre, Romsdal og Trøndelag, men også der så kommer det inn skyer og regnbyger. Men I Møre, Romsdal så kan det være litt opphold midt på dagen, og det ganske varm luft, så til og med både skyer og regn, så kan det bli opp mot 20, kanskje over 20 grader I Sunndalsøra for eksempel. Ja. Trøndelag vel den som kanskje får minst nedbør I Sør-Norge.
0: Så fint da.
1: Ja, absolutt.
0: Kan man lenger nord?
1: Lenger nord så det egentlig en strålende start på dagen. Sørøstkuling øker litt på med vind utover dagen, men denne sørøsten gir mye finvær på starten av dagen. I Nordland så kommer det inn skyer utover dagen, og på ettermiddagen så kommer det litt regn på Helgeland som brer seg nordover om kvelden, mens Troms og Finnmark får nok sol og finvær, men da økende vind store deler av dagen. Også der blir det litt stigende temperaturer, så I hvert fall indre strøk nord I Nordland og sør I Troms kan få opp I en 17-18 grader, så det ikke så verst langt ut I september. Og på Spitsbergen, der starter det også med finvær og ja, lite vind, men så øker vinden på I morgen kveld, da nærmer det seg et nedbørområde, da synker temperaturen, og da kan vi få sludd og snø og minusgrader natt til onsdag.
0: Ja, og så kommer dit, ja. Greit, da har vi fått med tirsdagsværet. Tusen takk skal du ha, Bente, og ha en riktig fin mandagskveld.
1: Lige med det.

Alle som gir oss sunshine cigarettes and cheap wine denne mandagskvelden tar imot det. Takk skal du ha. Og skal skru opp tempoet på musikken noen hakk for Carina Dahl. Hun ga ut musikk nå på fredag. Hun har haft en hektisk festivalsommer, og nå har hun altså gitt ut en ny sang. Venninna mi en hyllest til hun som alltid med på alt, alltid blid, og sjelden si nei til en skål. Ja, litt festmusikk på en mandag, det vil jeg sa. Og hvis du vil ha mer Carina Dahl og country til helga, så spiller hun på Oktoberfest I Stryn. Så hvis du I nærheten, så det bare å ta turen. Men først så tar oss en skål for gode veninner. Det her Carina Dahl.

det der svinget, det. Du har hørt Venninna mi, en sang som kom ut nå på fredag, signert Carina Dahl. Ja, du hører på NRK P1 og Kveldsåpent, og ja, det spenning for Fortsatt I kampen mellom Bodø/Glimt og Sandefjord, for nå har altså Sandefjord skåret sitt andre mål, og det står 3-2, og kampen enda ikke helt ferdig spilt.

Ja, det er et mesterverk det der. Jeg håper du setter pris på Bette Midler sin The Rose. Nå skal du få norsk musikk her I NRK P1 fram mot nyhetene som på plass om rundt 2 minutter. Det her Jesper Jenseth.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet på drivstoff 1. september. Avgiftslettelsene som ble innført I vår ble ikke videreført. Tross I høye priser kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne I eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. Hun sa etter sentralstyremøte I dag at den beste medisinen skattelettinger.
1: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro I Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Finansminister Jens Stoltenberg blir I Norge og sier ifra seg toppjobben I München. Han sa I dag at han vil konsentrere seg om norsk politikk, og har blitt enig med sikkerhetskonferansen I München om at han ikke blir sjef der. Uventet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Det litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk, og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært I tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Det sier norske styresmakter I sine nye tilrådinger om barn og nettet. Medietilsynet og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt spillplattformen Roblox. Innhold som skader lettere å finne enn vi tror I populære apper, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
3: YouTube en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer. Men det også risikoer på YouTube. Og når det gjelder de minste barna, så jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også til stede.
0: Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette kveldsåpent I NRK P1.
5: Og jeg til Flå ditt selskap I en hel time til. Jeg har med meg musikk fra Ramon snart, men først til Robbie og Nicole.

Something Stupid, Robbie Williams og Nicole Kidman. Man kan jo kanskje kalle Something Stupid og spørre om du har noen artige påleggskombinasjoner du har lyst til å dele med folket denne mandagskvelden, men jeg synes det artige, selv om det sikkert sånn at folk har spurt om det før, så synes jeg jo det stas, og det jo ikke sikkert du har fått fortalt om din påleggskombo. Sier Marianne, hun melder at mannen bruker tyttebær på alt. Til pizza, til lasagne, til fisk, til kjøtt, ja, alt. Mens hun selv elsker vaffelkak med kaviar og majones, eller spekepølse med majones. Spekepølse med majones, den skjer det, men kaviar på vaffelkak? For min del så heter ikke kaviar på noen ting, da, så det kanskje ikke kvalifisert til å ha noe mening i hele tatt. Marita, hun skriver at hun spiser italiensk salat med jordbærsyltetøy. Det veldig godt på brødskiva. Ja, søtt og salt, det jo ofte mange som liker det, men jeg tror aldri jeg kommet til å tenke på og lagt de to tingene opp på hverandre. Så det kanskje et godt tips da, kanskje du skal prøve noe nytt i kveld, du som hører på. Test ut Marita sin brødskivekombinasjon med italiensk salat og jordbærsyltetøy. Ellers så kan jeg fortelle at Bodø-Glimt-kampen mot Sandefjord endte med seier til de gulkledde til slutt. 3-2 ble det altså på Aspmyra i kveld. Skal få på musikk fra Ramon her nå, som er lovt. Ja, det her vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er så horrible.

tviholdt litt på sommerfølelsen med musikken her I NRK P1. Der var altså Ramon. Over fra han til DNA og Susanne Vega. Det her Tom's

sangen Tom's Diner, en sang da som har skrevet om den her restaurangen I Manhattan, New York, som ligger på hjørnet, der det står Tom's Restaurant, Tom's Restaurant på norsk. En diner som senere ble gjort berømt gjennom serien Seinfeld, der den heter da Monk's Café. Det nå 20 år siden Amy Winehouse ga ut albumet som skulle gjøre henne til en verdensstjerne. Historien om albumet Back to Black, og ikke minst låta Rehab, venter I NRK P1 om bare 4,5 minutt. Og de 4,5 minutter skal oss bruke på Jo Nesbø. Dette sangen Håp I kveldsåpent.

0: det en sang som jeg digger ekstremt mye. Like så godt på slutten der, når det tar seg opp, opp og opp og opp. Det her var så Hot av Jo Nesbø. Nå skal vi over til Amy Winehouse, som faktisk ville ha fylt 43 år I dag, så hun akkurat like gammel. Men den britiske artisten døde jo I 2011, bare 27 år gammel. Hun rakk å gi ut kun to album faktisk, og det andre skulle bli det absolutt største I år. Det altså 20 år siden Back to Black kom ut, plata som gjorde Winehouse til verdensstjerne, vart en av tidenes mest solgte og banet vei for flere kvinnelige artister. Kollega Jan-Helene Julesen har mer om det her albumet.
1: Det påstått og bevist mange gang at ulykkelig kjærlighet kan føre til kunstnerisk storhet. Det å ha det jævlig kan gjøre deg lei deg, men det kan også gjøre deg kreativ. Med bikubehåret og kontraaltstemmen som sitt varemerke, blandet Amy Winehouse sjangere som vi andre lager smoothie. Hun leket seg med soul, R&B og jazz, og skrev tekster som om hun hadde levd flere liv, og folk elsket det. Da andre plata Back to Black skulle gis ut I 2006, da var det med kjærlighetssorg og tap som bakteppe. Amy Winehouse mistet bestemora si det året. Hun var også sammen med Blake Fielder Sibyl, som forlota for å bli sammen med en ex-kjæreste.
2: Back to Black is about being in a relationship. When it's finished, you go back to what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and throw myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't have anything to go back to. So I guess I went back to a very black few months. Doing silly things.
1: Amy og Blake ble senere sammen igjen, men tapet av bestemora og det her bruddet inspirerte altså et av verdens mestselgende album. Ikke bare handler det om kjærlighetssorg, men det handler også litt om en person som

0: De fleste låtene skrevet kun av Amy selv, og hun var tungt inspirert av jentegruppa fra 50- og 60-tallet. Albumet solgt I bøtta og spann, og både kritikerne og fansen elsket plata, som var følelsesladd, godt skrevet og ikke minst godt synget. Produsenten av plata, Mark Ronson, han var overrasket over skriveprosessen da han først møtte Amy.
1: I mean, I'll never forget, I mean, there's so many brilliant artists, they all have their different processes, but Amy Winehouse, the first day when I met her, she went and wrote Back to Black, like the lyrics and the melody, in like 10 minutes. She came back out of the bathroom, she's like, all right, I'm done. And, she, you know, she sang it and it was just incredible. And, you know, that was the first truly great artist I ever worked with, one of the greatest. So I couldn't believe it.
0: Den samme Mark var også med Amy på en rusletur I nabolaget, der hun fortalte at hun hadde vært innlagt på sykehuset, og at alle der masa om at hun burde slutte å drikke. Og måten hun sa det på ble til denne låta. Rehab finner vi altså på Back to Black, som var et album som også endret bransjen. Etter utgivelsen begynte nemlig plateselskapene å lete opp flere kvinnelige artister som var litt mer eksperimentelle I musikken. Og det banet vei for artister som Duffy, Estelle og ikke minst Adele. Back to Black ble skrevet og produsert I løpet av 5 måneder. Det var en Grammy for beste popvokalalbum, og var også nominert for årets album. Amy Winehouse vant også 4 andre Grammys det året. Back to Black ble også Amy Winehouse sitt siste studioalbum. Hun døde I 2011, bare 27 år gammel, og rett etter dødsfallet så økte salget av Back to Black igjen, og det gikk til topps på iTunes. Noen dager etter det igjen gikk det til førsteplass på listene I Storbritannia for 4. gang.
2: Det var historien om albumet Back to Black og om livet til Amy Winehouse egentlig, da, som dessverre død så alt for ung. Du har også kanskje fått med filmen som laget om Amy Winehouse, den mest kjente kanskje spillefilmen som kom ut I 2024. Her I kveldsåpen så skal du få låta som du hører bittelitt av I denne saken. Det Rehab.

Amy Winehouse med låta Rehab, hentet fra albumet Back to Black, som altså kom ut I 2006. Tida flyg, det kan jeg selvfølgelig trygt si.

artister som har en gjenkjennelig stemme som du kjenner igjen med en gang de synger. Dette en av dem. Hun heter Ingebjørg Bratland og har framført her og nå I kveldsåpent på NRK P1 I Gjellen og kan fortelle deg nå hvordan det ligger an I kampen mellom Leeds og Newcastle I Premier League. De startet kampen klokka 9, så det altså en 30 minutt siden. Og det nettopp nå blitt en scoring til hjemmelaget Leeds. Det står 1-0 scoring ved Tanaka. Så vet du det, hvis du var nysgjerrig. Og så jo da liksom kveldens følgetong. Det artige påleggskombinasjoner, for jeg har lyst til å kanskje bli litt inspirert selv da, til å prøve med på noe nytt I matveien. Trine, hun melder her I appen NRK Radio at hun liker delte veteboller med gulost og salami-pølse mellom. Altså at du deler den I to, og så legger du gulost og salmipølse mellom, ja. Ja, det hørtes ikke så dumt ut, det kan jo alltid testes. Litt sånn artige påleggskombinasjoner, det tas imot med takk, det vet du, I appen NRK Radio.

Buns and Boone in the Stars her I NRK P1. Før der så var det Morten Myklebust sammen med Susanne Sundfør. Hvis du lurte på hvem det var som hadde den duetten, den heter Away. Nå skal vi til en patriot som virkelig elsker hjemmeplassen sin.

Ja, det begynner å bli noen år siden Adias skrøt uhemma av Jessheim og sett stedet på Romerike på kartet. Men kjærligheten til hjembyen har tydeligvis ikke kjølnet. For noen uker siden altså, kom nyheten om at 50-åringen, ja, han har vært 50, blir leder for ung kultur I Ullensaker kommune. Og egentlig så har Adias slått seg til ro med at artistlivet var over. Til nettstedet Jessheim Plus Puls forteller han at det var helt greit å ikke skulle være artist lenger, men så enkelt ble det altså ikke. Senere I høst så kommer EP-en Svart Kjern, og på den nye sangen Kniven så har han tatt turen over fylkesgrensa I nord og fått med seg Hamarsing Fride Åndevik, som ifølge Dias selv sto øverst på ønskelista. Så der fikk han det som han ville altså. Og han prøver heller ikke å skru tida tilbake til 2003. Kniven, som låten heter, roligere, men Dias fortsatt Dias. Du kan jo få høre selv. Her altså fersk låt som kom ut nå på fredag.

skinn. Midt imellom eplemos og arvesynd. Midt imellom riflekjøp og vakuumpakka. Midt imellom tåle alt og ferdig snakka. Midt imellom dadcap og tornekrans. Midt imellom rekkehus og gatelangs. Midt imellom brorskap og modenhet.

lukter bort og hører til. Midt imellom drive og gjør opp ild. Midt imellom bordsalt og jordensalt. Midt imellom endetid og størst av alt.

musik det här alltså ifrån Dias sammen med Frida Onnevik. Du har hört Kniven. I det, jeg kan fortelle at det står 3-0 til Leeds over Newcastle I den her kampen I Premier League som spilles I kveld. Det straks pause der. Første mål av Tanaka, andre mål av Calvert-Lewin, og samme person skåret det tredje målet. Og altså, Newcastle har med andre ord en jobb å gjøre I andre omgang. Du kan alltid følge med på det her på NRK Sport. Her I NRK P1 så spilles norsk musikk her nå fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. To generasjoner som møtes. Jeg håper at jeg aldri blir for stor. Jeg

Rias med låten Harmoni I NRK PN og Kveldsåpent. Jeg heter oss Ellen og skal straks gi mikrofonen over til Jonas som skal snakke om alt det unyttige oss kan. Ja, det bare å begynne å tenke ut hva det du kan bidra med. I appen NRK Radio så finner du altså kvelden med Jonas. Frem mot nyhetene så får du med deg Joa her I NRK PN, der A Little Kinder.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina vil stoppe angrepet på kritisk infrastruktur om Russland gjør det samme. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Telegram. USAs president Donald Trump har hevdet at en avtale om å stoppe angrep på energianlegg er inngått mellom Ukraina og Russland. Zelenskyj stadfester at det er foreslått en slik avtale. Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Litt over et døgn etter at valglokalene stengde i Sverige, det enda ikke klart hvem som sikrer flertall. Bare noen få mandat skiller de to politiske blokkene. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende, innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet, og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir et sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor er det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer er talt opp.
0: Fawzi Warshame fra Oslo er innstilt som ny leder i AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsker gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF i oktober. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angripen var flere utenlandske deltakere på konferanse om å støtte til Ukraina. Blant de var tidligere statsministre i Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Itstebø.
2: De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser ifra
0: Til slutt, rapperen Macklemore er kastet ut av USA-turnéen til artisten Ed Sheeran, det melder blant annet magasinet Rolling Stone. Avgjøret kommer etter at flere av konsertarenaene nekta å ta imot artisten. Macklemore sier selv at det skjer på grunn av utspill han kom med under en konsert, der han blant annet ropte «Fritt Palestina» og kritiserte krigen i Gaza. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

Pen god aften, det er mandag 14. september, enn så lenge. Det er to timer igjen av dette døgnet, og så hyggelig at du tilbringer, i hvert fall om du ikke blir med helt til midnatt, jeg håper jo du gjør det, men hvis du er med nå da, et kvarter, eller 10 minutter, eller en halvtime, så jeg tar alt du har, ja. Jeg heter Jonas, og er ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar i Innlandet, og ja, hva, jeg pleier å si Hamar, Hamar, det er jo et vikingskip, er vi kjent for, stupetårnet selvfølgelig, det er masse fin Mjøs, toget kjører gjennom her, så hvis du kommer fra Trondheim og Lillehammer og så videre, skal til Oslo og videre, så kjører man forbi Hamar. Så, her er jeg, hvor er du? Du som hører på radioen akkurat nå, du må gå inn i appen NRK Radio, og så må du melde hva du holder på med denne mandagen, og ikke sant, hvor er du? Det er alltid så spennende, fordi Norge er så mange forskjellige ting en kveld, både sånn værmessig og, hva skal jeg si, sesongmessig. Høsten har kommet lenger andre steder enn den har i dag. Jo, det var litt kaldt faktisk her på Hamar. Men det er sikkert både kaldere og varmere rundt omkring ellers, så det er jeg nysgjerrig på. Men også så er dette tidspunktet på døgnen straks 10 over 10 da, en mandagskveld. Det er så mange forskjellige ting som foregår. Derfor så må du gå inn i appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk. Jeg er mega nysgjerrig. Og ekstrovert, ikke sant? Derfor er dette programmet, det lages sammen med deg som hører på ved hjelp av appen NRK Radio da. Sånn blir vi alle knyttet sammen en mandagskveld. Det er koselig, og jeg har masse god musikk liggende klar. Camilla North nå, som du er, i P1. Velkommen til kvelden!

Camilla North med Som du er I kvelden på P1 med Jonas. God aften, det mandag og inboxen den åpen og hør på denne fine menyen holdt jeg på å si av folk som der ute. Limbo skriver, koser oss med Retsina på Kreta. Fin stille kveld, cirka 25 grader nå. Litt vin der og Kreta og 25 grader. Jeg ikke misunnelig, men jeg skulle gjerne vært der med dere. Og så det Aina som skriver, nå har jeg flyttet hjem fra campingvogna og hjemme I Larvik. Jeg savner vogna, men da har jeg nå glede meg til høstferien. Sitter og monterer en bitteliten strikkedress til et barnebarn som kommer før jul. Så koselig, Aina. Det hørtes koselig ut å lage en bitteliten strikkedress. Og så koselig med et barnebarn som kommer før jul. Anonym sitter på hytta og nyter høstklare dager og vakre farger. Og det det som premien med høsten anonym. Det alle fargene, og jeg synes også den lukta som helt annerledes enn sommerlukt og vårlukt, som også jo nydelige greier, men høst sånn friskt og fint, og når det litt sånn mystisk ute. Ja, jeg enig med deg. Nå nyt på hytten. Og så det Espen. Hei Jonas. Sitter I vaskehallen på ST1 I Sandnessjøen og latvasker bilen. God mandagskveld. Og her står det, og da lurer jeg på Espen, har du skrevet god mandagskveld til Anne der ute, for det det står, eller mente du til alle? Men jeg tolker deg, jeg sier både Anne og alle da, I tilfelle så vi dekka. Og latvaske bilen, det synes jeg altså var, den skal jeg lagre og huske til eget vokabular. Og så det jo sånn I kvelden, vi skal straks dykke ned I aftenens tema, for det jo et tema hver sending, stort sett. Og Gunn, hun på ballen her. Før høstens forekåltid så foreslår jeg til neste programs tema, Søen Sjån og andre får. Og jeg legger det temaet opp I bollene. Og så jo det sånn da, at man får jo ikke bestemt når disse temaene trekkes, og plutselig så blir det jo da Søen Sjån og forekål I april, men det kan jo også funge. Ja, Espen, det var ikke til Anne. Det var til alle. Men alle som heter Anne der ute, Espen hilser også til dere.

Sting det der selvfølgelig. If I ever lose my faith in you i kvelden på P1 straks 20 over 10 mandag 14. september. Så fint å ha deg med radioen, Jonas her fra Hamar i aften på distriktskontoret, og jeg her helt alene, og det også Liv Elbjørg. Hun skriver inn i appen NRK Radio: Hei, jeg sitter på en enkel fiskehytte uten strøm, vann og do, langt inne på Hardangervidda, omgitt av stillhet og masse høstfarger. Her har jeg tenkt å være i 4-5 dager helt alene. Og det hørtes altså helt magisk ut, Liv Elbjørg. Det tror jeg aldri har prøvd, å være sånn på en hytte helt alene ute på vidda eller inne i skogen. Det må jeg prøve en gang. Det høres rensende ut for sjelen, og jeg håper da at Sting og meg selv og Synne Vo som kommer straks, og alle de meldingene som kommer inn her i appen NRK Radio da, at ikke det ødelegger følelsen av denne sjeleroen, at vi blir sånn lite krydder i radioen. Og så er det Lindy som skriver: Hei Jonas, vi er på Stølen. Det er fjellhytta i Rostrup-familien, cirka 2 timers gåtur fra Salmeli. Vi har solt oss her oppe i dag, driver med bærplukking, blåbær og tyttebær ved hogst og god mat. Beste plassen på jord. Det høres ut som dere har det fint, og jeg er glad for at jeg kan tilbringe tid sammen med bærplukking og blåbær og tyttebær og alt mulig dere driver med. Og så er det på tide å avduke aftenens tema, for sånn er det her i kvelden på P1 med Jonas, at jeg har en svær diger bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn, og fortsetter å sende inn, det kan dere når som helst. Og så trekker jeg hva som blir den neste sendingen da, og på onsdag i forrige uke så var det Helene sin lapp som spratt opp av bøtta. Hva kan du som egentlig er helt unyttig? Er altså spørsmålet som Helene en eller annen gang sendte inn i appen NRK Radio, og nå er det altså 2 timer på radioen. Jeg er så nysgjerrig, du som hører på. Hva er det du kan, som egentlig ikke kan brukes til noe, men som du får til allikevel? Jeg snakket jo med vår venn som sender radio her før meg da, på radioen, for å liksom tease, som det heter, for å snakke om dagens sending, og da tilfeldigvis da, så spilte Erlend Ropstad, og da jeg har jo en liten Erlend Ropstad på de, som er på en måte bare en ikke så veldig bra. Jeg vil si den er en sånn 35-40%-aktig. Det er bare at han er litt hes. Nå, særlig når han synger rockesanger. Så det kan jeg, og så kan jeg også, nå begynner jeg ballet da, bare sånn at du som hører på skal bli inspirert, for det er mer viktig at du som hører på deler. Jeg kan ta alle på venstre hånda mi, så kan jeg legge alle fingrene, jeg kan brette dem som i en vifte, altså at jeg legger hver finger på knoken på den andre, og så blir på en måte hånda som en sånn liten sånn vifte. Det er veldig vanskelig å forklare, jeg har prøvd i hele dag, så hvordan skal jeg forklare dette så folk skjønner det? Men det blir i hvert fall, det ser veldig rart og teit ut, og jeg har bare møtt et annet menneske som får det til, så det hender jeg gjør på fest. Det er mine to ting, Erlend Ropstad, og jeg kan lage en rar vifte av hånda mi. Hva kan du som hører på P1 akkurat nå, gå inn i appen NRK Radio og del. Jeg gleder meg til å høre om alle de unyttige tingene dere kan.

Heldig I kvelden på PN og Synnevo. Hun heldig. Hun har solgt ut Oslo Spektrum. Jeg skal spille der I november. Det en konsert. Når jeg hørte den sangen, så jeg kanskje jeg må dra og se på den konserten, men kanskje jeg må se da om jeg der finner noe. Kanskje det sikkert noen som selger noe. Så, heldige dere som skal på Synnevo-konsert. Men det ikke det det skal handle om nå I kvelden på PN med Jonas, for nå skal det handle om unyttige ting dere kan. Og det nemlig aftenens tema, ønsket av Helene, trukket opp all tema-bollen på onsdag. Og hør, Lene skriver. Hei, noen av de mange unyttige tingene jeg kan, å kunne ramse opp alle fiskebankene de har på værmeldinga, kvart på seks, nå på PN. Et av mine yndlingsprogrammer, hele veien fra Indre Skagerrak til Killingbanken som ligger øst for Nordkapp. Vennlig hilsen, Lene. Og jeg har jo jobbet med morgenradio tidligere, og da hørte jeg på noen ganger på PN på vei, der på morgenen på vei til sending, så det ringer en eller annen bjelle, men kan ikke du sende på en melding, Lene, med noen av disse fiskebankene for å bevise at du kan det? Og jeg lurer også på... om du gjør det på fest, for eksempel, setter du deg ned liksom, og nå skal jeg ta deg gjennom hele alle fiskebankene. Gøy, dette var akkurat sånn som jeg ville ha. Og så det Gunn som skriver, helt unyttig å legge kabal. Noe som jeg forkorter våte mørke høstkvelder med, det gir jo ingen synlige resultater etter en slik kveld, men jeg kan lytte på radio samtidig. Og det er så deilig med sånn med kabal, at det noe fysisk I hånda. Vi snakket om det I det andre radioprogrammet jeg lager, Lørdagsrådet, for et par uker siden var det vel, vi hadde Trond-Viggo Torgersen som rådgiver, og han sa det, og det har jeg ikke tenkt på før, men problemet, en av mange problemer med mobil, liksom at alt på den. Sånn at hvis du har lyst til å gjøre noe annet, så det liksom samme dingsen. Men det jo det, Gunn, som så fint med kabal, at det ikke liksom en dings eller noe sånt, det bare, det ark. Ark satt I system. Så, kabal, det et perfekt eksempel på noe unyttig. Og ja, så det anonym her som har lyst på litt spesifikasjoner på tema, skriver, hva egentlig unyttig? For meg selv, andre, samfunnet? Jeg spør for en venn. Jeg sier som de lærerne på skolen som var litt sånn de frieste lærerne, de sa sånn, kan du ikke tolke selv da? Gjør det anonym. Men jeg tenker at unyttig må jo være noe som gir en selv eller andre glede, men som på en måte, det har ikke noe sånn, det har ikke en nytteeffekt annet enn at det gir glede. Den definisjonen var jeg ganske fornøyd med. Den kan du tygge på mens du går inn I appen NRK Radio og deler hva det unyttigste du kan, som egentlig ikke kan brukes til noe.

Den er så skummel den låta, for den høres ut som den skal slutte så mange ganger, og så gjør den ikke det, men der var den offisielt over. Det var Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Det er det mest unyttige du kan, som er kveldens tema. Altså ting du kan som egentlig ikke kan brukes til noe, men som kan være, gi glede likevel. Og først når jeg leste meldingen til Synøve her, som kom inn i appen NRK Radio. Nei, vet du hva, før jeg tar den, skal jeg ta den artige her fra Kjetil. Hør på den selvtilliten her, han skriver: Hei Jonas, alt jeg kan er særdeles viktig. Til gjengjeld kan jeg ganske mye. Du er morsom, Kjetil, takk for den. Og så, Synøve. Først da jeg leste meldingen, så tenkte jeg sånn, dette her er jo ikke unyttig, det var mega imponerende, men så tenkte jeg sånn, nei, det er faktisk veldig unyttig, men det er litt imponerende. For det kan en unyttig ting være. Hør her, Synøve skriver altså, jeg kan snakke baklengs, gi meg et hvilken som helst ord eller setning, og jeg kan si hvert ord baklengs for bare å se det i hodet mitt. For eksempel blir, hei, hva gjør du, til ud røyg av je. Jeg klarer lengre ord enn det også, altså. Unyttig. Og tydeligvis uvanlig, ikke møtt noen andre som får det til på samme måte. Synøve, du må forskes på, og det mener jeg som utelukkende positivt. Det er en superkraft du har, og det er utrolig unyttig. Takk for den meldingen. Og så skriver Per Einar, jeg kan forklare den nøyaktige fysikken bak hvorfor en sommerfugl flakser slik den gjør. Luftmotstand, vingeform, Reynolds-tall og alt. Men jeg kan ikke stå stille nok til faktisk å se en lande på hånda mi. Ikke sant? Sånn er det. Jeg blir jo nysgjerrig, Per Einar, på forklaringen, men jeg håper egentlig ikke at du sender den inn, for jeg mistenker at det er komplisert. Men kanskje du kan sende inn sommerfugl som tema? Og så, da kan vi jo dykke skikkelig ned i det. Gøy! Hvis du som hører på P1 nå har noe du har lyst til å skryte av, som du kan, som er helt unyttig, så kan du gjøre det. Det er appen NRK Radio det skjer. Og vi har god musikk i vente. Dagny ligger klar. Før det, Issa og Maria Mena. Dette her, det er alt du vil ha på P1.

sammen med Maria Mena, det var alt du vil ha i kvelden på P1. Hva kan du? Som egentlig helt unyttig, det har lytter Helene ønsket seg som aftenens tema, og jeg synes Inga-Live skriver en god melding her. Alt kontekst. Prikk, prikk, prikk. Jeg kan melke geiter for hånd, men jeg har ingen geiter, så da det jo alldeles unyttig. Men det kan jeg altså. Geiter for øvrig klodens mest gøyale dyr. Helt enig, geiter meget tøysete og gøyale dyr, selv om de spiser jo alt, vokste opp på gård selv, så, og da vi hadde geiter, da var det ikke igjen noe blomster noe sted. De gnafsa i seg alt. Og det blir jo på en måte nesten sånn eksistensielt, hvis man kan melke en geit, men ikke har noen geit, kan man da melke en geit? Ja, ikke sant? Jeg liker det. Og så snakket jeg om hva jeg kan da, Jonas, her i radioen, som det unyttigste jeg kan, og da prøvde jeg å forklare det, at jeg legger liksom fingrene på venstre hånda mi, jeg bretter dem sammen og legger de oppover hverandre som en slags vifte, og det har jeg trodd at jeg har vært helt alene, for jeg tror jeg ikke har møtt noen andre som får det til, men Annette, her inne i appen NRK Radio, skriver, «Hei Jonas, jeg kan også lage sånn vifteskål. Trodde alle kunne det. Har aldri tenkt at det var spesielt. Jo, Annette, vi spesielle.» Må ikke ta fra meg det. Og så skriver Toril, «Hei Jonas, jeg kan faktisk vifte litt med ørene.» Det jo ikke så mye da, men de ler seg i hvert fall. Og det har jeg alldeles ikke bruk for, men jeg får den, men jeg vet akkurat hva du mente, det der med fingrene i stad. For du setter langemann på innerste ledd på pekefingeren, så tar du ringefinger og setter på innerste leddet på langemann og lillefinger på innerste leddet på ringefinger. Det kan jeg også. Så da viser det seg at Annette, Toril og jeg, vi kan alle dette her, og da har jeg tenkt at jeg litt spesiell, men da ikke det i det hele tatt. Vi skal lage en klubb, vi tre, det gleder jeg meg til. Vi skal ha årsmøte, og da alle velkommen. Og så skriver Odd her, og det var vel kanskje litt mer, jeg vet ikke helt om jeg enig, nå skal jeg sette spørsmålstegn ved meldingen din da, Odd, på en positiv måte, for han skriver, jeg har vært god til å formulere meg skriftlig, men etter at KI kom, kunstig intelligenskånd, så er det en helt unyttig egenskap. KI kan gjøre alt bedre enn jeg kan. Og det tror jeg ikke noe på, altså, Odd, fordi at den kunstig intelligensen, den kan jo gjøre det riktig, men den jo ikke unik, sånn som deg. Så jeg sier, Odd, hvis du har vært god til å formulere deg skriftlig, så du det fremdeles. Ok, du som hører på, hva kan du som helt unyttig, som du har lyst til å dele med meg og det norske folk? Da går du inn i appen NRK Radio og deler. Nå skal vi få Dagny her på P1. Dette her, det den meget fengende låta C'est la vie, og så

Moine og Jonas Benjo med flagget på brystet i kvelden på P1. Tema det hva kan du? Som egentlig helt unyttig, ønsket av lytter Helene. Og jeg startet sendingen med å si at jeg kan flette fingrene mine på venstre hånd oppover hverandre. Og så sånn, var jeg litt sånn breia da, så jeg har aldri truffet noen andre som kan det. Så skriver Barbro her, hallån, den vifta på fingrene. Ja, det kan jeg også. Og nå begynner vi, og så kommer Lisa Henny også. God kveld, Jonas. Ja, jeg kan også flette fingrene. Da vi også fem i klubben. I tillegg så kan jeg strekke tungespissen opp i nesa. Ja, og så kan jeg stå på tåa mi, som nærmest stortå. Artig, men helt unyttig. Og det bra, for det det handler om. Og Barbro da, hun kan også krølle tunge, og kan få tunga opp på nesen. Så jeg spesiell, jeg også, så det så. Enig, Barbro, du mega spesiell på den gode måten. Monica, hun kan alle stjernetegnene på rams. Ja, det også ganske unyttig og fint. Og Katrine skriver, hei Jonas, jeg norgesmester i maskinmelking, men som regnskapsfører så det ikke mye jeg kan bruke det til. Og den meldingen, ja, jeg får mer spørsmål enn svar. Men jeg har nesten ikke lyst til å vite. Jeg bare synes det morsomt å se for seg en regnskapsfører som også norgesmester i maskinmelking. Og så, hvem vet, kanskje når du sitter der med tallene, at det et eller annet sånn i motorikken din som allikevel kommer til nytte fra maskinmelkinga. Gratulerer, håper du har et fint diplom på veggen, Katrine.

kvelden på P1 og hør, altså, det en så god plan denne mandag 14. september de neste minuttene her på P1. Straks Westlife med Swear It Again, god låt, og så ligger både Roxette, Odd Nordstoga og Sabrina Carpenter klare. Helt forskjellige type mennesker disse tre. Eller, ja, Roxette jo strengt alt to. Men de skal vi gjøre klare, og før det igjen så det nyheter her på P1, sånn at vi kan bli smartere, og tema da, det unyttige du kan, det ruller videre. Og jeg ble så glad fordi jeg startet jo tema med å lese Lene sin melding. Hun var den første som var på ballen inne i appen NRK Radio, og skrev at en av de mange unyttige ting jeg kan er å kunne ramse opp alle fiskebankene de har på værmeldinga 6:15 på morgenen på P1. En av mine yndlingsprogrammer. Og så, nå jo vi våken på en helt annen tid på døgnet akkurat nå i kveld, og Lene har sendt hele lista, så den skal jeg lese etterpå. Det gleder jeg meg litt til, for det er sånn, det føles ut som sånn ekte radio å lese, lese alle de fiskebankene. Ok, så jeg vet ikke helt om, du, jeg håper du blir fristet når jeg sier det, at det kommer etter Westlife Nyheter og Roxette, og selvfølgelig mange fine flere meldinger her da, blant annet fra Katrine, som vi hørte fra i stad, som er norgesmester i maskinmelking, men regnskapsfører. Hun skriver, er bonde, ble allergisk, måtte finne et annet yrke. Det er svaret. Hun er også norgesmester i presisjonskjøring med traktor. Like unyttig i dag, men diplom på veggen, ja. Godt å høre, Katrine. Diplom må på veggen. Og så, som om ikke alt dette gode vi har snakket om nå, det er ikke bare det, vi må også finne en apropos-låt som vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt, noe som passer til tema. Det må du også tenke litt på mens vi hører Westlife, altså. Dette her, det er Swear It Again på P1 før du får nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Åtvaringene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør I KI Norge. Flere sentrale topper I selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
1: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt I verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet. Dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området.
0: Det kommer til å ta tid før jernbanetiltakene gir resultat, men prosessen må få den tida den trenger. Det sier den ferske samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn I et departement med ansvar for jernbana, der forsinkelser, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
2: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det sagt, så det jo mye vi I gang med som vi kommer til å se resultatene av I årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefileten, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
0: En person funnet på Mortensrud I Oslo med stikkskader, det opplyser politiet nå. Skadene fremstår som alvorlige, skriver operasjonslederen I politiloggen. Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner og jobber med undersøkinger på staden. Rap-duoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords Honnør I dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir heidra for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords Honnør en ytringsfridompris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
3: Tusen takk. Vi som duo snart I 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for hit.
4: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere I Gaza og Vestbredden.
0: Det sa til slutt Magdi og Chirag, som utgjør rapduoen Karpe. Du kan lese flere nyheter og om stikkskadene I Oslo, på NRK.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.

Rockset. How do you do i kvelden på PN? God aften, Jonas Hermiassen Tomter her, ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar, innlandet, rett ved Mjøsa. Og aftenens tema, det hva det du kan som egentlig helt unyttig? Ønsket av lytter Helene. Og tidlig i sendingen så fikk jeg denne meldingen fra Lene inne i appen NRK Radio. Hei, noen av de mange unyttige tingene jeg kan å kunne ramse opp alle fiskebankene de har på værmeldingen 0545 på P1, et av mine yndlingsprogrammer. Hele veien fra Indisk Agerak til Killingbanken som ligger øst for Nordkapp. Og så sa jeg at ja, men det har jeg minner av at jeg har hørt, og det litt sånn meditativt. Og så sa han, kanskje du kan sende noen av disse fiskebankene, og her har Lene levert. Så nå skal jeg prøve å gå inn i, nå må du som hører på, skal jeg prøve å få til det sånn, jeg snakker jo fort og sånn, nå skal jeg prøve å ta det litt rolig for det, sånn synes jeg husker at disse værmeldingene på tidlig på morgenen. Ok, Lene skriver, værmeldingen 0545 starter med noen observasjoner gjort klokka 5, og så ramses opp en haug steder på kysten. Så det værmelding for landområdene, og så endelig for fiskebankene og nære havområder. Og her kommer lista. Indre og ytre Skagerrak, fisker, Fladen, Utsira sør og nord, Viking, Austampen, Storegga, Frøyabanken, Haltenbanken, området Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen, Skrinabanken, Trænabanken, Røstbanken, Ytre Vestfjorden, Vesterålbankene, banken utenfor Troms, Tromsøflake, Hjemsøybanken, Nordkappbanken, Nordbanken, og til slutt Killingbanken. Puh! Men kan man dem, så kan man dem. Vennlig hilsen, Lene. Wow! Tenk at du kan, det kan jo ikke vi bevise her i radioen, da. Men jeg tror på deg. Altså, jeg tror på at du kan det. Men det er å huske hele den remsa der, uten å skrive ned, det imponerende. Og det var gøy å lese. Så, kanskje det noe folk kan begynne med på fest, at de bare sier hele den lista der, når man trenger å ta det litt ned. Du som hører på nå, hva det du kan som egentlig helt unyttig, men som du kan allikevel? Gå inn i appen NRK Radio og del, og du må hjelpe meg, for jeg ikke helt sikker på hvilken apropos-låt jeg skal velge i kveld. Det en låt som passer til dette her tema her? Altså unyttige ting du kan. Jeg har prøvd å tenke hele dag, liksom, finnes det noen sanger, og jeg fikk inn et forslag her, som det den nærmeste jeg har kommet, den som jeg synes, hvem var det som skrev det da? Det var så mye meldinger her, vet du, som man, det var noe som foreslo Bakventland, med der hvor alt kan, Toril var det som foreslo, i Bakventland må vel være en sang som kan passe på slutten i kveld, for alt dette her som vi ikke kan, jo egentlig bare helt bakvent. Hehe. Og det enig, Toril, det en god kandidat, jeg skriver opp den, det noen som har noe bedre, så det bare å høyne inne i appen NRK Radio, mens vi hører Nasjonalskatt, Odd Nordstoga, nydelig låt dette her, en sang som finst på P1.

kvelden på PN, og det har blitt I dag. Dette kunne jeg ikke forutse da, Jonas her I radioen, at kom til å bli et slags undertema, fordi Lene kunne da si at hun kan alle disse fiskebankene som sies I værmeldingen 5:45 på morgenen på PN Plus, og hun også lei seg for den har blitt flyttet over. Det hennes favorittprogram, så hun må høre på det. På PN Plus, før hun da flytter tilbake igjen på PN om morgenen. Og det flere som har det slik, Merete skriver. Jeg trodde jeg var den eneste som har værmeldingen for fiskebankene som favorittprogram. Men nei, da vi to. Hun, Lene og meg. Jeg synes det så synd at den sendingen ble flyttet fra NRK PN. Det forkludret hele morgenstunden min I ukedagene. Har hørt på denne siden jeg var pittelita jente, og nå det kun I helgene jeg får våkne til den på klokkeradion. Ja, jeg skjønner, det gøy hvordan vi sånne rutinemennesker om morgenen, så hvis man har det der som rutine, så... Men kanskje du må gjøre som Merete. Forslag? 2 klokkeradioer. Det her blir litt komplisert da. Men det går an, med sånne nye klokkeradioer, så tror jeg også man kan sette på hvor lenge de skal vare. Eller sånne smarthøytalere, sånn at du har da kvart på seks, så har du da et kvarter med PN+, og så har du satt deg opp, den varer et kvarter, den alarmen, og så går den over til PN. Ja. Dette, jeg hører at dette blir litt pettersmart og vanskelig, men hvis man vil ha det sånn helt perfekt på morgenen, kanskje det det man må gjøre. Og Nina, hun liker også Fiskebank værvarslet. Hun skriver, «Jeg vokste også opp og hører på varslet for fiskebankene, midt oppe I Gudbrandsdalen. Bestemor hadde stor omsorg for fiskere og sjøfolk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Kanskje hun tenkte på valfangerne, for det var det flere av I området.» Ikke sant, Nina? Så da det en gjeng, du og Merete og Lene, som har det som favorittprogram. Takk for at dere også hører på kvelden på PN da. Og så har Stein Harald, han har reddet oss, for jeg har fundert sånn på hva skal være aftenens apropos-låt, det som avslutter sendingen rett før midnatt, for dere som med hele veien til en ny dag. Stein Harald skriver, «Hvis dine ører henger ned med Øystein Sunde, må jo passe bra.» Han synger jo også kjekt å ha. Dette et lite forslag fra meg. Ønsker alle en fortsatt god kveld. Og han hilser altså fra nordfra. Og hvis dine ører henger ned, jo perfekt. Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med? Kan du binde dem ganske lett? Kan du knytte dem I en rosett? Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet hvis dine ører henger ned? Og så videre. Det jo helt unyttig og passer perfekt som avslutning på Helene sitt tema. Det blir det rett før nyhetene midnatt. Takk, Stein Harald, for at du reddet oss.

Nydelig fra Taylor Swift, The One i kvelden på P1 med Jonas, og det er ikke lenge igjen av denne dagen, straks, ikke straks da. Om en halvtime, litt over en halvtime, så er det tirsdag 15. september. Håper aftenen er god der ute i landet vårt. Vi har også fått meldinger fra Kreta i dag, sånn at det er mange som koser seg med P1 rundt omkring i verden også. På onsdag er jeg tilbake igjen, og da, jeg tror ikke jeg skal trekke noe tema for onsdag, for jeg tenkte jeg skulle bruke den dagen til å samle inn temaer, for sånn må jeg gjøre det av og til, at, for jeg må jo få inn masse temaer til temaboksen, så vi feirer selve bøtta på, på onsdag, for det er rundt nå jeg pleier å trekke neste sendingstema, så da vet du det, du som er fast lytter, at på onsdag så blir det fokus på å samle inn nye temas, og hvis du har en unyttig ferdighet da, noe du kan som egentlig ikke kan brukes til noe, men som du kan allikevel, så kan du dele inne i appen NRK Radio, og så får du straks Ava Max med So Am I, før det, Angelo Reira, dette her, det er sånn som meg.

Angloreira med sånn som meg I kvelden på P1, hvor det egentlig handler om det unyttige du kan, men fordi Lene har delt at det mest unyttige hun kan, det at hun kan alle de fiskebankene som leses på værmeldingen nå da, på P1 Plus I hverdager, hvis jeg har forstått det riktig, det det som vi har lært nå da, at det der den går, før gikk den på P1. Det har på en måte blitt et undertema For Heidi, hun skriver Åh, fordi den på en annen kanal Jeg aldri hører fiskebanken om morgenen Jeg likte også å høre den Ja, så Heidi, da har du lært det I aften At du kan gå inn på P1 Plus Så vil du få det Og Britt Kristin skriver Hei, når vi drev Stranda Bakeri Mellom 1995 og 2008 Så sto radioen bestandig på P1 Derfor så fikk jeg med meg værmelding Og varsel for fiskebankene Alle dager, 5:45 Hilsen Britt Kristin. Så det jo da mange som har, og jeg tror Britt Kristin og Heidi og Merete og Nina og Lene og hele gjengen, jeg tror jeg tar alle dere, navnene deres, og så skriver jeg på en lapp, og så skriver jeg fiskebankene, eller fiskebankværmelding skriver jeg. Sånn at kanskje det høres ut som mange har et forhold til, og kanskje verdt å vie en sending til. Jeg blir nysgjerrig på disse fiskebankene, og hvordan den der værmeldingen funker. Kanskje jeg kan snakke med noen om det. Hele den gjengen, dere har uten å ha sendt inn en melding om et tema, så har dere altså nå blitt en lapp som jeg legger opp I bøtta.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Johanna. Ikke Johanna, jeg får så lyst til å si det, men det er jo ikke, for det er ikke noe H i det navnet til Cool and the Gang, så det er Johan, men det er, hadde du vært på norsk, ikke sant, så hadde du vært en H inni der. Nok om det, det var altså Cool and the Gang i kvelden på P1 kvart på midnatt. Denne mandagen håper du har det fint. Jeg har innboksen åpen et kvarter til, altså. Hvis du har lyst til å slenge inn en liten statusrapport, hvordan det funker nå helt på tampen av mandagen, og så skal vi jo snart også spille Stein Harald sin gode idé, nemlig Øystein Sunde med Hvis dine ører henger ned, og jeg tror Øystein Sunde, og det er Øystein Sunde og Prøysen som er på delt førsteplass når det gjelder å komme med gode apropos-låter på slutten av kveldensendingene som passer til tema, så kanskje Øystein Sunde må få seg et diplom også. Nå må ikke jeg skramle meg bort, for vi skal rekke Emma Steinbakken og Lyse Netter også før vi altså tar Øystein Sunde. Nå, ja, altså Emma Steinbakken for alltid type ting.

Nydelig på tampen av en mandag I september. Det var Emma Steinbakken med For alltid type ting I kvelden på P1. Vi fortsetter med lysenetter. Dette her, det Julia.

Lyse netter med Julia i kvelden på P1 med Jonas, og nå skal vi høre 3T med Anything, og da først når jeg leste det på, jeg hadde glemt litt at det var de her Jackson-brødrene, så jeg tenkte sånn, men for 3T er jo også treningssenterkjeden i Trondheim. Så jeg ble litt forvirret her, men nå alt ryddet oppi. Det altså Tito Jackson og Dolores, Didi Jacksons tre sønner, Tariano, Adderill, og Tay, Junior Terrell, Adrian og Tato, Joseph, TJ. Så det derfor det blir altså disse tre T-ene. Dette visste du kanskje? Jeg visste det ikke, jeg måtte lese meg opp, og da har vi blitt litt klokere, og hvis du allerede visste den informasjonen, så kanskje du fikk frisket den opp. Tenk at du kan bli litt klokere, også så sent på kvelden.

0: I kvelden på PN som skal pakkes sammen for I dag. Tusen takk til Helene for hva kan du som egentlig helt unyttig. Det visste jeg var et helt fantastisk tema. Takk til alle dere som har sendt inn meldinger. Masse gøy rett og slett I inboxen. Takk til deg som bare har hørt på oss. Og uten deg så blir det jo ikke noe radio. Etter meg så får du nyheter her på PN. Og så Nils Åge Nonstad din natt. Vært I natteradion det blir også bra, og nå skal vi altså avslutte med Stein Harald sitt tips om apropos låt, nemlig Øystein Sunde Hvis dine ører henger ned, som jo en ganske unyttig ting. Det synes jeg en bra apropos låt, takk til Stein Harald for den. Nå, Øystein Sunde, får du ta oss ut I kvelden.
1: Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem igjen eller sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå I zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di lang, og hvis rumpa di stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Politiet jobber med undersøkelser på åstedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi jobber med å komme i kontakt med vittner til hendelsen. Det har vært en del personer i nærområdet, så vi må få avklart hvor mye de har sett. Og så er det også innhenting av andre spor i tilknytning av åstedet, videoovervåkning og slikt.
0: Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med krigen i Ukraina. Og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at landet er villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet er at landets allierte er garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå er enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelenskyj understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraina.
0: Og reporter Hege Mo Eriksen. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak i Sverige når 94% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort i løpet av sommeren, det viser tall fra utrykningspolitiet. Tallet på førerkortbeslag økte med hele 20% fra i fjor. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsbøter i juni, juli og august. Det er en økning på 11% fra 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: En gammel slager fra CC Cowboys åpner Nattradioen denne gang. Sangen om Tigergutten. Og Nils Åge Nonstad står nå her i Nattradio studio da. Og si det som Veronica Maggio skal synge straks. Velkommen inn.

Ja, fin titel det, Ein å kvile augo på, sang Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen. Og ei av de morsomste damene på norsk radio har bursdag I dag. En dame som gjør seg like godt I radio da, og på TV og på scener rundt omkring. Og hvem som har bursdag, jo det skal du straks få vite.

to Fidger, det heter låten til Deborah Scarlett. Så det Torgeir og kjendisene da, som var ute og svevde før det. Nå skal jeg passe på å hylle en morsom dame, for Kari Slottsveen har bursdag I dag, født 15. september 1963, og mange ble kanskje først kjent med henne gjennom radioprogrammen Irma Tusen, sammen med Barbara Jahn. Men etter det så har hun vært med mange steder, både I radio og TV og på revyscena. Og hun har vært på scenen mye sammen med Ingrid Bjørnov, og det jo et supert par. Så da får de to slippe til her og nå som en liten hyllest til Kari Slottsveen. Her historien om den syke mannen.

jeg fem flate øre, ingenting. Hadde jeg lukket vinduet, hadde jeg fått den stygge vasen etter tante Hildur, som jeg ikke vil ha. Hva det som feiler han da? Det et eller annet sted i spennet mellom spanske syken og støvallergi?

0: Nei.
1: Noen hver kunne vel kanskje kjenne seg litt truffet her. Ingrid Bjørnov og Kari Slottsveen var dette syk mann, og den kom fordi Slottsveen har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

En gammel soul-klassiker i ny versjon der fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og for det hørte vi Postgiro Bygge. Dagens navn har et veldig flott utgangspunkt, for mange av navnene våre kommer jo fra norrønt. Og dagens navn satt sammen av ordet for Gud, nemlig Ås, og ordet for leik. Og da får vi navnene Aslak og Eskil. Og alle som svarer til de har navnedagen sin I dag. Og en meget musikalsk Aslak jo frontmann I Hellbillies, nemlig Aslak Haugen. Så da får han representere dagen med denne.

0: Bruce Springsteen sing om dronningen av supermarkedet, eller Queen of the Supermarket her I Nattradion. Men nå det på tide med tre som syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

norske trippelen denne gang, ingen andre som du, sang han. Før det var det Gunn Kvåle, sommeren før deg, og så. Det Lillos, og sammen med nummer 4 åpnet det hele, halvveis rundt jorden.

Ingen grunn til bekymring, det synger Madcon sammen med Ray Dalton her I Nattradion. Og det jo for så vidt ingen grunn til å være bekymret, selv om Nattradion straks går mot slutten, for det mye mer god radio, musikk og underholdning å høre her I NRK P1 utover natta, så bare la kanalen stå på. Men Nils Hagen Ostad takker for laget nå, og det Marion Woodseth som avrunder med sin bølge. Ha en fin natt.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann I kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Et dansk militærhelikopter ble I dag beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det opplyser det danske forsvaret. Hendelsen skal skje I forbindelse med et patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, 13 mil sør for København. Den russiske fregatten skal ha avfyrt 2+, og det ene av dem passerte like ved helikopteret, ifølge forsvaret. Det danske utenriksdepartementet sier de kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen. Lederen for de viktigste nasjonalistpartiene I Skottland, Nord-Irland og Wales krever uavhengighet fra Storbritannia. De mener det britiske parlamentet ikke lenger representerer deres interesser.
2: Nå mener de nasjonalistiske lederne at mer makt må flyttes ut av London og nærmere folk.
3: There are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
2: For første gang siden mai uavhengighetspartiene de største I både det skotske og walisiske parlamentet. Også nasjonalistpartiet I Nord-Irland, som har vært det størst siden 2022, mener ønsket om endringer nå vokser. Ifølge flere rapporter en folkeavstemning om en irsk samling fortsatt utelukket. Storbritannia består enn så lenge av fire land. Men ønsket om selvbestemmelse kanskje sterkere enn noen gang.
0: Reporter Johannes Slettedal. Russland har klaget på arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov på Svalbard. Det opplyser advokat Arnt Angel til Svalbardsposten. Han representerer det statseide russiske selskapet på Svalbard. Sysselmesteren tok beslag I skipet for snart to uker siden etter krav fra et ukrainsk statlig selskap. Ukrainerne krever erstatning for verdier Russland tok fra de under annekteringen av Krim I 2014. Soningskøen I norske fengsler har økt hver måned I 2026, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Ved utgangen av august var soningskøen 640 personer. Det nesten dobbelt så mange som for et år siden. Grunnen blant annet at Oslo fengsel stengte I juni for en lengre periode. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med krigen i Ukraina. Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens. Reporter Karvan Noradin Ali orienterer.
1: En av sikkerhetsstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er. Flere mener det ikke har rot i virkeligheten, og sier det en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år, hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
0: Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det er meningsfullt å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre.
2: For meg er Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet er mer sammenvevd enn på lenge. Det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: Internasjonal friidrett sier fortsatt nei til at russiske utøvere kan konkurrere igjen. Nylig har skiidretten, turn, håndball og skøyta latt utøvere fra Russland og Belarus få delta under visse betingelser. Presidenten Sebastian Coe i det internasjonale friidrettsforbundet sier det handler om integriteten til konkurransene. Den internasjonale olympiske komité sa i sommer at russiske utøvere vil kunne få kvalifisere seg til OL i Los Angeles i 2028. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.